0: Liikkeen aamu.
1: Erittäin hyvää tiistai huomenta. Tervetuloa Sykken aamuun mukaan. Ja Gavrilovi Antti täällä studiossa kello 11 asti. Kello aika tarkalleen 3 minuuttia yli aamu 6. ja 5. päivä toukokuuta. Sehän näyttäytyy meille tässä vaiheessa puolipilvisenä. Ehkä enemmän selkeätä tuolla on nyt verrattuna tähän Ilmatieteen laitoksen ennusteeseen. Vesisateita odotetaan tuohon puoleen päivään. Eilen saatiin pientä ropinaa tuolla alkuillasta, mutta tänään sitten pitäisi kohtalaista vesisadetta kello 11 eteenpäin. Siellä on koholla prosentit, eli sateen todennäköisyys on koholla. Ja tämän lisäksi myös tuulivaroitus on annettu tälle päivämäärälle. Kyllä, eli erittäin navakkaa tuulta, jopa 15 metriä sekunnissa puhaltaa tässä tämän päivän aikana. Loppuviikon, kun katsotaan, niin siellä aurinko paistaa ja lauantainakin plus 17 astetta, eli pikkuhiljaa kesää kohti tässä mennä. Hei, tällä viikolla vietetään Sykkeen synttereitä. Se tarkoittaa sitä, että joka päivä jotain pikkusen spessua tässä on ja päästiin eilen jo arpomisen makuun. Arvottiin nimittäin 50 euron lahjakortti tuonne konttiravintola Mortoniin, jos et tiedä mikä se on, niin käypä ottaa selvää. Erinomaista palvelua, erinomaisia tuotteita ja erinomainen sijainti, varsinkin täällä Joensuussa, tuossa Elielinkujan päässähän se on joki näkymässä, ei muuta kuin testailemaan sinne. Ja kuinka mahdollista sulla on voittaa kortti vielä tällä viikolla, niin tiistai, keskiviikko, torstai, perjantai arvotaan kello 10.45 näitä 50 euron lahjakortteja, eli mahikset on. Sen lisäksi tosi kuumana käy meidän sosiaalisessa mediassa kilpailu. Perjantaina lähtee jako myös 2 kappaletta Ilosaarirokin lippuja, 3 päivän lippuja. Ja tämä on erittäin haluttu paketti selkeästi. Enkä ihmettele yhtään, että minkä takia. Kesän paras viikonloppu odottaa siellä heinäkuun puolen välin tienoilla. Tänään itse asiassa meillä onkin vieras tuolta Ilosaari Rockista. Hän on Panu Hattunen, promottori, ja kello 9.05 saapuu tänne studioon. Silloin puhetta Ilosaari Rockista, ja muistellaan tietenkin menneitäkin. Mutta hyvää huomenta vaan kaikille, ja tervetuloa tiistain aamun lähetykseen mukaan hetken kuluttua yön uutiskoostetta.
0: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Karjalainen syke. Yön uutiskooste.
1: Yön uutiskooste. Ainakin 21 ihmisen kerrotaan kuolleen ilotulitteita valmistavassa tehtaassa tapahtuneessa tuhoisassa räjähdyksessä Kiinassa. Näin kertoo Kiinan valtiollinen televisio CCTV. Ja lisäksi yli 60 ihmisen kerrotaan loukkaantuneen tuossa räjähdyksessä. Onnettomuus on sattunut Changshan kaupungissa Hunanin provinssissa maanantai-iltapäivänä paikallista aikaa. Kiinan presidentti Xi Jinping sanoi vaativansa perinpohjaisen tutkinnan aloittamista pikaisesti, jotta onnettomuuden syy sekä vastuussa olevat saadaan selvitettyä. South China Morning Post-lehden mukaan lähes 500 sammuttajaa ja ensihoitajaa on osallistunut pelastustöihin onnettomuuspaikalla. No sitten ainakin 12 ihmistä on jäänyt loukkuun hiilikaivoksessa tapahtuneen räjähdyksen jälkeen Kolumbiassa, Etelä-Amerikassa. Asiasta on kertonut maanantaina maan keskiosassa sijaitsevan Cundinamarsan alueen kuvernööri. Ja hänen mukaan 15 ihmistä jäi loukkuun räjähdyksen aiheuttamassa romahduksessa, mutta 3 ihmistä oli onnistunut pelastautumaan tuon räjähdyksen jälkeen. Yksi pelastetuista on toimitettu sairaalahoitoon ja kuvernööri hän sanoi, että räjähdyksen arvellaan saaneen alkunsa ilmeisesti kaasujen kertymisen vuoksi. Ja hän lisää, että pelastustyöntekijät ovat matkalla Sutatausan kaupungin lähellä toimivaan lailliseen kaivokseen auttamaan loukkuun jääneitä. Romanian pääministeri Ili Bolojan kohtaa tänään epäluottamusäänestyksen maan parlamentissa. Bolojanin johtama EU-myönteinen koalitio hajosi huhtikuussa, kun sosiaalidemokraattinen puolue PSD lähti hallituksesta. Pääministeri Bolojan edustaa kansallisliberaalia puoluetta. PSD erosi hallituksesta Bolojanin tehtyä epäsuosittuja päätöksiä pyrkiessään leikkaamaan maan massiivista alijäämää. Äärioikeistolainen AUR-puolue jätti epäluottamuslauseen huhtikuun viimeisellä viikolla ja sosiaalidemokraatit antoivat sille tukensa. Äärioikeistojohtajan George Simionin mukaan epäluottamuslause on kerännyt 251 allekirjoitusta 465-paikkaisessa parlamentissa. PSD-johtajan Sorin Grindanenun mukaan aloite rikkoo poliittisia rajoja ja Bolojanin hallitus on kaadettava. Sosiaalidemokraatit ovat Romanian parlamentin suurin puolue.
0: Karjalainen syke. Yön uutiskoosteen.

0: musiikkia, joka yllättää.
1: Se alkoi 7 vuotta sitten, se alkoi salen antiikin Kreikasta. Ei se kai loppunut milloinkaan, on ollut vaan yksi ja esittänyt reipasta. Sama mies, samat virheet. Vai onks virheet edes virheitä? Tuntu hyvältä ne morkkikset hirveet, heiteltiin toisiamme okkamin kirveillä. Hermesetas, mä tunnen sut, keinotekonen ja pieni tunne mut. Rakastan vieläkin sitä, miten taipuu pienet sun suun, kun Tunisian kuu

taittuu kaikesta kärki, jos koittaa kontrolloida, miten elämä heittää. Pompin veden pinnalla 7 leipää. Käytä linkkis, näytä hinkkis. Avomahikseen aukee se milkkis. Onni on tunteessa, mitä väli onks se totta. Rakastan sua, senkin vikisevä rotta. Tää on nyt se sun biisi. Se mitä aina radioista toivot. Tää on se kaikki mitä itsestäni jätän sulle. Enempää ei aukene aivot. Avot. Sä haluat.

tunne setas, mä tunnen sut. Keinotekonen ja pieni tunne mut. Rakastan vieläkin sitä, miten taipuu pienet sun suut, kun tulis ja kuu. Sun talo muistutti silitysrautaa. Itkin taksissa kotiin, en usko, et mitään tää tilitys auttaa. Mut jotenkin se tunnelma sopii.

0: sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
1: Tiistai alkaa enimmäkseen selkeänä, mutta pikkuhiljaa muuttuu pilviseksi. 7 astetta ollaan plussan puolella tässä vaiheessa ja päivän ylin lämpötila 10 astetta tuolla alkuillasta. Tuulinen päivä tästä on tulossa. Tällä hetkellä lounaistuuli puhaltaa 4 metriä sekunnissa, mutta päivän aikana tuulen nopeudet saattaa puuskissa nousta jopa 15 metrin sekunnissa. Myös sateita odotetaan tuohon puoleen päivään. Prosentit koholla niin Pohjois-Karjalassa kuin Etelä-Karjalassakin.
2: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: Karjalainen syke.
1: Tervetuloa Autokansan radion pariin. Autokansalainen linjoilla.
2: Halo!
3: Asia on niin, että moottoripyöräilijän kyllä huomaa risteyksessä, kun kääntää päätä. Vasen, oikea, vasen, oikea. Siinäpä vinkki Autokansalle.
1: Ja näihin vinkkeihin päättyy Autokansan radio. Vasen, oikea, vasen, oikea.
4: Huomaa motoristi myös auton ratista. Liikenneturva.
5: Tiedätkö, mitä Raatekankaalla tapahtuisi parasta aikaa?
6: Liittyykö mitenkään karatemauriin?
5: Ei, vaan siellä aukeaa Joensuun upouusi Eurospar.
6: Aa, ihan sparhautta.
5: Sparaati paikalla.
6: Jep, kuin maapäällinen sparatiisi.
7: Eurospar avataan 7.5. Joensuun Raatekankaan Tokmanniin. Tervetuloa sparrailemaan.
4: Karjalainen syke.

0: Kisun kappale Mun kulta ja kello on 6.28 aika tarkalle. Tänään puhutaan pikkusen musiikista, että mikä pyörii ja kuuluu sykkeen taajuuksilla. Meillä nimittäin tuossa kello 8.30 haastattelussa musiikkipäällikkömme Ali Elgraham. Alilla on myös pikkusen muuta taustaa kuin valita sitä musiikkia. Aika musiikallinen kaveri tässä on kyseessä. Muistatteko kyseistä herraa? Ja mistä? Musiikilla mennään eteenpäin kohti aamun avauskappaletta.
1: Sykkeen aamu.

0: pikkusen siitepölytilanteesta. Nimittäin tämänhetkinen ennuste, siitepölytiedote, ennuste kertoo, että koivun siitepöly aika pahimmillaan alkaa olla 3 K:ta. Se tarkoittaa, että erittäin runsaasti leppä on väistynyt ja ennen sitähän meillä oli pähkinäpensasta ilmoilla. Mutta nyt mennään kovasti koivun voimalla tässä sitten ja moni on tuntenut itsensä vähän väsyneeksi ja ehkäpä jotenkin kipeä olo, vähän jännä fiilis. Niin se voi olla, että se johtuu tästä allergiaoireesta nyt sitten. Eli siitä pölyä on paljon ilmoilla. Se vaikuttaa myös niihin, kenellä ei varsinaisesti sellaista pahaa allergiaa olekaan. Joten ei muuta kuin huomioon ottamaan tämä. Ja mitä voisi tehdä ehkä niin pölyä pyyhkiä siellä kotosalla ja pikkusen siistiä ehkä sillä tavalla, että se pöly, mikä näkyy, niin se ehdottomasti pois sieltä. Ja moni laittaa ikkunoihinkin tällaisia suodatin kankaita sitten, että se ei pääse sisälle kulkeutumaan se siitepöly sitten. Mutta seuraavaa pölyhä odotellessa, olikohan se nyt niin, että sitten heinät saapuvat seuraavaksi ja sittenpä vielä tuo pujo, kun siihen rävähtää, niin siinä sitä ollaan, joten pahoittelut tästäkin pienestä niiskutuksesta, jota tässä joutuu välillään kesken lauseen toimittamaan. No joo, hei, tuossa ajattelin, että kun aamun vieras saapuu tänne studioon, hän on Panu Hattunen, Ilosaarirokin promoottori, kello 9.05, niin puhutaan tietenkin menneisyydestä myös ja kysytään, että mikä on kaikista ikimuistosin Ilosaarirok hänelle ja mulle ehkä muutama vuosi on jäänyt mieleen, 2002, silloin oli erittäin kovia bändejä tuolla esiintymässä ja 2006 oli myös erittäin hienot kekkerit. Moni muukin vuosi on ollut tosi hieno, mutta jotenkin tämä on jäänyt myös mieleen. Ja ehdottomasti seuraava yhtye jäi mieleen siellä esiintymässä, oli brittiläisyhtye The Darkness.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

0: Lippissukupolven joutsen laulu, siinä Litku Klementti ja vuodelta 2025 tuo Kipale. Musiikilla edetään kohti päivän kysymystä ja korvat hörölle nyt, nimittäin sulla on mahdollisuus voittaa 50 euron lahjakortti tuonne konttiravintola Mortoniin.
1: Karjalainen syke. Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
2: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
1: Ja uudestaan.
2: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
1: Osta kotimainen kasvis ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
3: Petri Mortonista moikka. Mortonin avajaiset Joensuussa on varma kesän merkki. Nyt me ollaan taas auki, joten tuuhan käymään. Meidän konttiravintola ja puistoterassi löydät tästä tutulta paikalta joen rannalta ihan kaupungin teatterin takaa. Tervetuloa Mortoniin koko perheellä.
4: Mitäs hyvää tänään lisätään?
5: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
4: Totta kai. Sinä päätät. Piste fi.
6: Karjalainen syke.

0: Karjalainen syke. Päivän kysymys.
1: Päivän kysymys. Kyllä muuten eilen saatiin osallistumisia aika lailla ja veikkaa, että tänäänkin käy WhatsAppi kuumana. Siis päivän kysymykseen voit vastata WhatsAppin välityksellä. Numero on 050-330-9443 ja ei muuta kuin ihan rohkeasti tulemaan vastauksia tänne. Eilen kysyttiin, että minä vuonna Morttuun tuli Joensuuhun ja mukavasti saatiin oikeitakin vastauksia. Vääriä sinne mahtui myös, mutta vastaus oli vuonna 2020. Tänään tiistaina me kysytään, että tiedätkö, mistä Morton on alun perin lähtöisin? Mistä Morton on alun perin lähtöisin? Siinä on päivän kysymys. Ei muuta kuin vastaamaan. 050-330-9443 on se numero. Nyt varmaan moni joutuu pikkusen etsimään sitä tietoa tuolta internetin syövereistä, jos ei ihan ensimmäisenä muistu mieleen. Kymmenen suoritetaan siis tuo arvonta, eli 50 euron lahjakortti tuonne konttiravintola Mortoniin laitetaan liikkeelle sitten. Kaikkien päivän kysymykseen vastanneiden kesken, ja jos se nyt saa tulemaan vielä oikea vastaus, niin siinä tapauksessa

0: Siinä Victor Kronin kappale Wind in My Sails 6.51 on kello. Mennään kohti aamun ensimmäisiä uutisia, jotka toimittaa Arttu Koistinen. Uutisissa kerrotaan, että Joensuun kaupungin hallitus on myöntänyt 530 000 € taidemuseon pihan kunnostamiseen. Ja toisena aiheena Lappeenrannan kaupunginvaltuusto, joka on hyväksynyt kauppatorille tehdyn kaavamuutoksen. Tästä voi käydä lukemassa Etelä-Saimaan verkkosivuilta. Hei, ei muuta kuin WhatsAppi laulamaan 050-330-9443. Päivän kysymykseen voit laittaa vastausta tulemaan. Tiedätkö, mistä Morton on alun perin lähtöisin? Siinäpä pähkinä purtavaksi tähän tiistai-aamuun.
1: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu.

0: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamu. Gavrilovi Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
1: Karjalainen Syke.
2: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
3: Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa karjalaisen lähijournalismia diginä. Nyt tarjous hintaan alle 10 kuussa. karjalainen.fi/digi.
4: Tyyppi on sparkkeerannut itsensä Väijyn Raatekankaan tielle. Miksi?
5: Harjoitan spartalaista tyyneyttä.
4: Yhä kysyn miksi?
5: Odotan, että Joensuun uusi Eurospar aukeaa.
4: Hyvää kannattaa odottaa.
5: Ei, vaan sparasta.
4: Aukeaako se sparittomana vai sparillisena päivänä?
5: 7. päivä eli sparittomana.
6: Eurospar avataan 7.5. Joensuun Raatekankaan Tokmanniin. Se sparempi valinta.
7: Karjalainen Syke.
8: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, toimittajana Arttu Koistinen, hyvää huomenta. Joensuun kaupunginhallitus on myöntänyt 530 000 euroa taidemuseon pihan kunnostamiseen. Piha on tällä hetkellä tasainen, nurmi- ja kivituhkapäällysteinen kenttä, jota on käytetty pelailuun ja tapahtumiin. Tämän vuoden kesällä ja syksyllä toteutettavassa piharemontissa parannetaan muun muassa toiminnallisuutta ja turvallisuutta. Paikalle tulee valaistusta, istutuksia ja penkkejä. Valmista on määrä olla viimeistään alkukesästä ensi vuonna. Lappeenrannan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kauppatorille tehdyn kaavamuutoksen. Jos uusi kaava saa lainvoiman, Etelä-Karjalan osuuskauppa investoi torialueelle noin 20 miljoonaa euroa. Käytännössä koko torin ilme muuttuu ja alueelle tulee S-Market. Vetykioskit siirtyvät uuden Market-rakennuksen yhteyteen ja samoin käy kauppahallin palveluille. Uudessa kaavassa vanha kauppahalli puretaan. Joensuun kiekkopoikien kannattajaosake Antti on tuottanut noin 50 000 euron tuloksen. Mestisseuran tavoitteena oli kerätä 250 000 euroa. Valtaosa myydyistä osakkeista oli 50 euron hintaisia. Manageri Jaakko Lipponen sanoo, että osakkeiden myynti pysähtyi kuin seinään, kun pelaaminen meni väärille raiteille. Lipposen mukaan parempi tulos olisi nopeuttanut kiekkopoikien organisaation rakentamista. Ja sitten STT:n uutisi. Iranin ulkoministerin mukaan Hormuzin salmen tapahtumat osoittavat, että poliittiseen kriisiin ei ole sotilaallista ratkaisua. Abbas Araghchi sanoo neuvottelujen Yhdysvaltojen kanssa etenevän Pakistanin välittämänä. Hän kehottaa Yhdysvaltoja varomaan sitä, että pahantahtoiset tahot eivät vetäisi maata takaisin suohon. Enemmistö eduskuntapuolueista kannattaa ei-kaupallisten sijaissynnytysten sallimista Suomessa. Asiaa ovat selvittäneet Sateenkaariperheet ry ja Lapsettomien yhdistys Simpukka ry puolueille tehdyllä kyselyllä. Sijaissynnytyksessä tarkoituksena on luovuttaa lapsi toisen henkilön tai toisten henkilöiden kasvatettavaksi. Nykyisellään laki kieltää hedelmöityshoitojen antamisen, jos on syytä olettaa, että lapsi aiotaan antaa adoptiolapseksi.
9: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustus Laukkanen.
1: Tiistai alkaa enimmäkseen selkeänä, mutta pikkuhiljaa muuttuu pilviseksi. 7 astetta ollaan plussan puolella tässä vaiheessa ja päivän ylin lämpötila 10 astetta tuolla alkuillasta. Tuulinen päivä tästä on tulossa. Tällä hetkellä lounaistuuli puhaltaa 4 metriä sekunnissa, mutta päivän aikana tuulen nopeudet saattaa puuskissa nousta jopa 15 metrin sekunnissa. Myös sateita odotetaan tuohon puoleen päivään.
7: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
10: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Hyvä tiistai huomenta ja aurinkoista sellaista. Ainakin vielä toistaiseksi aurinko paistaa suht pilvettömältä taivaalta. Kello on 8 minuuttia yli aamu 7. Ja Kaaprilla Vianti täällä studiossa kello 11 asti. Syken aamua siis kuuntelet. Ja hei, Syke viettää tällä viikolla 3-vuotissynttäreitä. Nopeasti se aika menee ja nyt juhlan kunniaksi tietenkin sitten spessua tälle viikolla hirmuisesti tuo Morton kilpailu. Eli päivän kysymykseen vastaamalla osallistut arvontaan, niin sulla on mahdollisuus voittaa 50 € lahjakortti konttiravintola Mortoniin. Tämän lisäksi arvotaan perjantaina 2 kappaletta 3 päivän lippuja ensi kesän Ilosaarirokkiin. Ja moni on huomannut tuolla Sykkeen somessa tämän kisan ja ihan hirmuisesti on tullut vastauksia. Kiitos näistä. Mitä pitää tehdä, niin onnitteluita ja terveisiä voi laittaa tulemaan toivebiisi ehdotuksen kanssa tuon somepäivityksen alle. Ja näinpä näitä soitellaan tässä aina aamuissa tällä viikolla. Ja tosi kiva huomata, että minkälaista musiikkia porukka haluaa kuunnella. Ihan huippujuttu. Mutta mitenhän on, että miten sitä musiikkia kerätään sitten tuonne Ilosaarirokkiin tai artistikattausta? Siitä kello 9.05 studiossa Ilosaarirokin promoottori Panu Hattunen tuolla. Nyt otetaan toivekappale, että Madonna on aika paljon pyydetty ja tässäpä nyt Material Girl.
1: Sykkeen aamu.

Katrina and the Waves, Walking on Sunshine, 7.17 kello tiistai-aamuna. Etelä-Saimaasta löytyykin oikein inspiroiva juttu. Tässä alkuvuodesta puhuttiin koululaisten kesätöistä ja nyt ollaan seurattu tilannetta tässä kevään mittaan, että millä tavalla kesätyöpaikkoja ollaan täytetty ja kannustusta on tullut ihan valtion tasolta siihen, että saataisiin palkattua nuorta porukkaa töihin. Työkokemus on tosi tärkeää ja kerryttää sitä, oli se sitten mitä tahansa, se kertoo aktiivisuudesta, mutta myös tietenkin opettaa ihan kaikella mahdollisella tavalla jotain ja tällaista toiminnallisuutta ja ehkäpä sitä oma-aloitteisuutta, että osaa tarttua sitten toimeen kuin toimeen ja tietenkin sosiaalisia taitoja myöskin. Erittäin tärkeää, kun kyllä tässä varmaan pitäisi jotain leipänsä eteen tehdä kuitenkin, vai miten? No, joka tapauksessa Etelä-Saimaan juttu kertoo Oskar Kivelästä. Hän on tällä hetkellä 19-vuotias. Ei jäänyt ilman kesätöitä. Hän perusti nimittäin oman 4H-yrityksen jo 17-vuotiaana. Ja nyt sitten homma on sellainen, että kiertää Lappeenrannassa ja lähialueella tarjoten ikkunan pesua, siivousta ja erilaisia pihatöitä. Ja asiakkaita on löytynyt hyvin. Tästä tulevasta kesästä on tulossa kiireinen. Ensimmäisenä yrittäjäkesänään Oskar tienasi noin 3 000 ja viime kesänä jo lähes 4 500 euroa ennen armeijan lähtöä. Ja mitä hän on tehnyt, niin tietenkin kuluttanut varmasti tätä rahaa, jota on saanut elämiseen ja kaikkeen, mihin onkaan halunnut laittaa, mutta on tehnyt myös tosi fiksuja ratkaisuja, eli investoinut välineisiin ja kehittänyt sitä omaa toimintaansa. Ja tavoitteena on jatkossa pestä myös entistä korkeampia ja haastavampia ikkunoita. Ja tämän kun luin tämän lausahduksen juurikin tuosta jutusta, niin tuli sellainen, että vau, wow, että onkohan tässä lähdetty nyt sitten kokeilemaan, että mitä nyt voisin tehdä, mitä minä osaan tehdä, osaan pestä ikkunoita, on niitä jonkun kanssa pessy aikaisemmin, joku voi pikkusen vielä neuvoa. Ja tämähän on ihan kivaa homma. Ja sitten kun teet sitä, niin sulle tulee sellaista tietoa. Hiljaiseksi tiedoksena sitä sanotaan. Ja susta voi tulla ihan pro, kun harjoitat tätä touhua. Ja nyt on näköjään ymmärretty sitten, että minkälaisia erilaisia ympäristöjä on, jossa ikkunoita on. Ja ne on korkeampia ja haastavampia. Ehkäpä kysyntää näiden pesulle voi olla sitten ihan eri tavalla. Ja veikkaan, että sitä hynaa pitää löytyä pikkusen enemmän sitten sieltä. Kun tehdään niitä tarjouksia, niin haastavampi työ, enemmän palkkaa. Eli tämä 4H-yrittäjyys mahdollistaa nyt sille omalle osaamiselle erinomaisen alustan. Tämä on tarkoitettu 13-28-vuotiaille ja yrityksen voi perustaa tosi nopealla aikataululla tällaisen kurssin kautta. Eli vieläkin taitaa olla tilanne se, että tuleville kursseille ehtii mukaan nyt, jos olet koskaan miettinyt tällaista. Ja Kivelä kannustaakin tässä jutussa muita nuoria kokeilemaan sitä yrittäjyyttä. Eli hyvin matalan kynnyksen tapa saada työkokemusta, joka on tärkeää, kuten aiemmin mainittu, ja tienata sitä omaa rahaa ja oppia tietenkin uutta samalla. Ja tällainen juttu, että jos lähdet kokeilemaan tällaista jonkinlaista yrittäjyyttä, niin ei tarvitse hypätä ihan täyspäiväiseksi yrittäjäksi heti, vaan vähän niin kuin kokeilla sitä. Ja se on turvallinen muoto siinä vaiheessa vielä. Et sitten jos meinaat vielä syventää sitä yrittäjyyttä, niin suosittelen kyllä tutustumaan myös näihin erilaisiin tilanteisiin, jotka sitten muuttuu muun muassa sosiaaliturvan osalta, kun alat täysipäiväiseksi yrittäjäksi. Mutta ehdottomasti yrittäjyys on hieno juttu ja hienoa, että jos nuoret lähtee hakemaan sitä omaa työkokemusta oman yrittämisen kautta. Hienoa!

0: Karjalainen syke.
1: Arvaa mitä?
2: No?
1: Joensuussa avataan uusi Eurospar Tokmannin sisään.
2: Eikö se ole vähän paradoksaalista? Kaksi kauppaa yhdessä.
1: No silleen saa molempien sparhaat puolet.
2: Sparasta vastinetta rahalle.
1: Kaveri sanoi vielä, että Spar on tavallista sparempi ruokakauppa.
2: Mennään sparkastamaan väite.
3: Eurospar avataan 7.5. Joensuun Raatekankaan Tokmanniin. Hää sieltä sparsaa ja sparmesaania.
4: No, PKS-sähkönsiirroasiakas, jo kohtettu säpäkkäpalvelun käyttöön. Jos on, niin erittäin hyvä. Mutta jos ei vielä, niin sukellop-nettiosoitteeseen pks-sähkönsiirto.fi. On se säpäkkä.
5: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Jokiklinikan lääkäriltä. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin perjantaisin kello 10.30. Kaikkien kysyjien kesken arvotaan lääkärikeskus Jokiklinikan kansanterveyslaboratoriopaketti ja yleislääkärin vastaanotto. Jätä kysymyksesi anonyymisti karjalainensyke.fi/kilpailut.
6: Karjalainen syke.

0: Mukavasti musiikki kuljettaa tässä Sykkeen aamussa siinä Hulluuden Highway ja Halo Helsinki. Musiikilla jatketaan ja hei, tänään musaa onkin luvassa paikallinen putki kello 10.05 ja sitten sen jälkeen Olli Sorosen tuoreen musiikin tiistai starttaa kello 10.30 ja siellä kolmen kappaleen verran ruoditaan Raadin kanssa tuoretta musiikkia, eli ei muuta kuin pysyhän kuulolla Sykkeen aamussa. Nyt tulee muutama toive peräkkäin tässä. Ollaan saatu tosi paljon viestejä tänne somen puolelle. Sulla on mahis voittaa Ilosaarirokkiin kolmen päivän lippu, jos käyt osallistumassa tuolla somen puolella tähän hommaan ja tarkemmat ohjeet sieltä. Mutta viesti kuuluu näin. Onnea Syke, kiitämme tähän oikein paljon. Toiveena samalla Beemin, hei rakas ja sen myötä terveiset rakkaalle ja ihanalle kumppanille Aada Elsa.
1: Sykkeen aamu.

tiukka lopetus tässä kappaleessa kyllä aina yllättää. Linda Lampenus ja Pete Parkkonen ja Liekin heitin oli tuo kappale, joka juurikin kuultiin. Kilpailee Viinissä ensi viikolla 12. ja 14. päivä ja finaali 16. päivä sitten. Todella kuumottavaa meininkiä. Tuossa ollaan ennustettuja ja veikattuja, lyöty vetoa siitä, että kuinka hyvin tämä kappale tulee pärjäämään. Ja kovat on lukemat kyllä, mutta saa nähdä kuinka sitten käy. Ja näinpä on, että Ilosaarirokissakin tulevana kesänä tullaan näkemään Pete Parkkonen ja Linda Lampenius. Varmasti hieno show siellä odottaa. Mennään musiikilla eteenpäin ja hetken kuluttua paikallisuuksiin.

0: karjalainen syke.
1: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari, Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
2: Petri Mortonista moikka. Mortonin avajaiset Joensuussa on varma kesän merkki. Nyt me ollaan taas auki, joten tuuhan käymään. Meidän konttiravintola ja puistoterassi löydät tästä tutulta paikalta joen rannalta ihan kaupunginteatterin takaa. Tervetuloa Mortoniin koko perheellä.
3: Jokiklinikka on pohjoiskarjalainen täyden palvelun lääkärikeskus. Meiltä löydät erikoislääkärit ortopedista kardiologiin, kokeneet yleislääkärit sekä laboratorio- ja kuvantamispalvelut. Kaikki saman katon alta. Meillä asiasi etenee sujuvasti ja kohtuullisin kustannuksin. Jokiklinikka. Rento ja asiantunteva.
4: Karjalainen syke.

Malu Luvis, kello on 7.45. Kappaleen nimi oli Want It Back. Hei, nyt sitten Joensuuhun hypätään tuolta Lappeenrannasta ja puhutaan työmaasta. Eli jos liikut Papin kadulla Joensuussa, niin pikkuhiljaa siellä kannattaa alkaa olla tarkkana. Nyt en tarkoita pelkästään liikennettä, vaan pikkusen on tulossa muutoksia nyt sitten liikennejärjestelyihin. Katu menee remonttiin, työt on jo käynnissä siellä, mutta varsinainen rakennus, sehän alkaa sitten ensi viikolla. Mitä tapahtuu, niin jonkin verran tulee muutoksia. Ajoväylä, se säilyy kaksisuuntaisena, mutta kapenee jonkin verran. Pieniä hidastuksia voi tulla sinne, ja tämä on niin mahtava kuulla, että pikkuhidastuksia, koska eteläinen ruutukaava-alue on selkeästi se, minne tullaan kiihdyttelemään autoilla, ja tämä nyt ihan omasta kokemuksesta sitten, että joka päivä siellä joku kiihdyttelee menemään. 30 aluehan se on, ja veikkaan, että ainakin tuplat vauhtia löytyy valitettavasti, ottakaa vastuu siitä, mitä teette. Mutta käyttöön tulee kiertoteitä ja jalankulkijat ohjataan myöskin tämän työmaan ohi. Remontti ei koske pelkästään liikennejärjestelyitä, vaan tässä tullaan uusimaan vesijohtoja aina tuonne valaistukseen saakka. Ja samalla istutetaan sitten uusia puita ja valmista pitäisi olla marraskuussa, eli sellainen puolen vuoden revohkahan tästä nyt sitten syntyy. Kuljetko tuota reittiä? Miltä näyttää? Mikä fiilis? Puoli vuotta taas remontti. Mutta näin se on, että Suomessa talvi, se on suhteellisen kylmä ja hirmu vaikeaa. Tällaisia remontteja on toteuttaa verrattuna sitten kesäolosuhteisiin, joten otetaan tästä nyt sitten kaikki tietenkin irti. Ja näin se on, että kaupunkia pitää huoltaa, teitä pitää, kaikki kehittyy, niin se ottaa huomioon sitten. Ja mikä hieno juttu tässä myös on, niin pyöräilijöiden turvallisuus, kevyen liikenteen turvallisuus otetaan nyt eri tavalla huomioon sitten. Ja myös tämä hulevesihomma, eli juttu kertoo, että viime kesänäkin sadevedet ja hulevedet, niin ne ei oikein nyt sitten päätyneet yhtä nopeasti siitä pois, kun ilmaantuivat, eli tiet lainehti. Ja tähän on ihan hauska juttu, vaimo otti videon pätkää tuossa Ilosairokin aikaa itse asiassa, ja siellä ihmiset ui kaduilla, ja sitten kun postasi tuonne somen puolella, niin sehän lähti aivan viralliksi. Ja montakohan kertaa sitä videoa nyt on katsottu, sitten joku 7 miljoonaa kertaa tai jotain tällaista. Mutta tosiaan ei ole ihan siinä kuosissa nyt sitten tuo viemäriverkostokaan, kun sen kuuluisi olla. Joten remppaa pukkaa Papin kadulle Joensuuhun.

0: Jaha, se oli kello 8 uutiset, mitkä tulla häämöttää, eli Arttu Koistinen hetken kuluttua toimittaa aamun uutiset. Siellä kerrotaan, että Joensuun kaupungin hallitus on myöntänyt 530 000 euroa taidemuseon pihan kunnostamiseen. Ja Lappeenrannan kaupungin valtuusto on hyväksynyt kauppatorille tehdyn kaavamuutoksen. Siinäpä sitä. Ja hei, Syken aamussa jatketaan ihan tuonne kello 11 asti. Mukavasti saadaan viestejä tässä koko ajan päivän kysymykseen. Päivän kysymyshän kuuluu näin, että tiedätkö, mistä Morton on alun perin lähtöisin? Ja tietäjät tietää, näköjään vääriäkin vastauksia saadaan. Täällä oli yksi huippuvastaus tuli tälle, että jostain päin Pohjois-Savoa. Siinä on vinkki vitonen teille. Mutta tämä ei voinut olla oikein, koska tarvitaan se spesifi tieto ehdottomasti, mistä Morton on alun perin lähtöisin. 050-330-9443. Se on numero, johon voit laittaa WhatsAppilla viestiä tulemaan. Ja näin on mukana sitten arvonnassa. 10.45 suoritetaan arvonta ja 50 euron lahjakortti Mortoniin.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamu. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
1: Karjalainen syke.
2: Hei naiset, huolettaako intiimi terveys? Junonasta saat aina apua. Junona on uusi, nykyaikainen naisten tautien yksityisklinikka Joensuun Utrassa. Kiireetön palvelu, kivuton tutkimus, uusimmat monipuoliset laitteet ja mukava rauhallinen odotustila. Tarvittaessa saat apua myös viikonloppuisin. Jokainen huolesi on minulle tärkeä. Tervetuloa vastaanotolle. Katso lisää osoitteesta junona.fi.
3: Kaikuuko kaivossa pohjaa? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
4: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
5: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
6: Karjalainen syke.
7: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset, toimittajana Arttu Koistinen, hyvää huomenta. Joensuun kaupunginhallitus on myöntänyt 530 000 euroa taidemuseon pihan kunnostamiseen. Piha on tällä hetkellä tasainen, nurmi- ja kivituhkapäällysteinen kenttä, jota on käytetty pelailuun ja tapahtumiin. Tämän vuoden kesällä ja syksyllä toteutettavassa piharemontissa parannetaan muun muassa toiminnallisuutta ja turvallisuutta. Paikalle tulee valaistusta, istutuksia ja penkkejä. Valmista on määrä olla viimeistään alkukesästä ensi vuonna. Lappeenrannan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kauppatorille tehdyn kaavamuutoksen. Jos uusi kaava saa lainvoiman, Etelä-Karjalan osuuskauppa investoi torialueelle noin 20 miljoonaa euroa. Käytännössä koko torin ilme muuttuu ja alueelle tulee S-Market. Vetykioskit siirtyvät uuden Market-rakennuksen yhteyteen ja samoin käy kauppahallin palveluille. Uudessa kaavassa vanha kauppahalli puretaan. Joensuun kiekkopoikien kannattajaosake Antti on tuottanut noin 50 000 euron tuloksen. Mestisseuran tavoitteena oli kerätä 250 000 euroa. Valtaosa myydyistä osakkeista oli 50 euron hintaisia. Manageri Jaakko Lipponen sanoo, että osakkeiden myynti pysähtyi kuin seinään, kun pelaaminen meni väärille raiteille. Lipposen mukaan parempi tulos olisi nopeuttanut kiekkopoikien organisaation rakentamista. Ja sitten STT:n uutisia. Iranin ulkoministerin mukaan Hormuzin salmen tapahtumat osoittavat, että poliittiseen kriisiin ei ole sotilaallista ratkaisua. Abbas Araghchi sanoo neuvottelujen Yhdysvaltojen kanssa etenevän Pakistanin välittämänä. Hän kehottaa Yhdysvaltoja varomaan sitä, että pahantahtoiset tahot eivät vetäisi maata takaisin suohon. Enemmistö eduskuntapuolueista kannattaa ei-kaupallisten sijaissynnytysten sallimista Suomessa. Asiaa ovat selvittäneet Sateenkaariperheet ry ja lapsettomien yhdistys Simpukka ry puolueille tehdyllä kyselyllä. sijaissynnytyksessä tarkoituksena on luovuttaa lapsi toisen henkilön tai toisten henkilöiden kasvatettavaksi. Nykyisellään laki kieltää hedelmöityshoitojen antamisen, jos on syytä olettaa, että lapsi aiotaan antaa adoptiolapseksi.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
6: Pilve vettä ja kohta sattaa vettä vielä kaiken lisäksi, näin kertoo meille Ilmatieteen laitoksen ennuste. 7 astetta mittarissa tällä hetkellä ja no tuolla alkuiltaan povataan +10 astetta. Erittäin tuulinen päivä tästä on tulossa tällä hetkellä. Lounaistuuli puhaltaa 4 metriä sekunnissa. Päivän aikana tuulen puuskissa nopeudet saattaa nousta jopa 15 metriin sekunnissa. Iltaan sitten kun päästään, niin siellä odottaa selkeys, joka jatkuu ihan tuonne huomiseen iltaan saakka.
8: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
9: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Hello Blackin kappale, I need a dollar. Kello on 8 minuuttia yli aamu 8. Hyvää huomenta. Sykkeen aamua kuuntelet ja Gavrilovianti täällä kello 11 asti. Sykkeen synttäriviikkoa vietetään ja tuossa herkut laitetaan jakoon jälleen kello 10.45. Sulla on mahis osallistua tähän päivän kysymykseen vastaamalla siihen WhatsAppilla. Päivän kysymys kuuluu siis, kun yhteistyötä tehdään Mortonin kanssa. Tällä viikolla konttiravintola Morton sijaitsee tuossa Joensuun kaupunginteatterin takana, Elielinkujan päässä. Niin kyssärihän on näin, että tiedätkö mistä Morton on alun perin lähtöisin? Kivasti satelee viestejä, ei muuta kuin vastaamaan WhatsAppilla 050-330-9443. Kyllä sillä aika hyvin tiedetään nyt, että mistä Morton on alun perin lähtöisi. No sitten hei, tunnin kuluttua aamun vieras täällä studiossa. Ilosaarirokista promottori Panu Hattunen saapuu tänne näin ja puhutaan tietenkin noista kesän parhaista hetkistä, joita vietetään Joensuussa Ilosaarirokin aikaa. Heinäkuun puolessa välissä, se on kesän paras viikonloppu, hyvin monelle. Ja tähän liittyen nyt sitten Ilosaarirokin lippuja. Meillä on jaossa 2 kappaletta. Arvonta suoritetaan perjantaina kello 10.45 hujakoilla. Siellä on vähän tungosta arvonnoissa, joten katsotaan kummiko päin. Mutta että nyt selkeästi näitä tavoitellaan, näitä lippuja. Eli 2 kappaletta, 3 päivän lippuja on jaossa. Ja mitä täytyy tehdä, niin klikkaappa tuonne Karjalainen Syke sometilille, Insta tai Facebookki, ja rustaa sinne onnen toivotukset, jos näin haluat tehdä. Ja lisää myös toivebiisi, minkä haluaisit kuulla. Ja näin oot mukana sitten tässä arvonnassa. Eli Ilosaarirokista puhetta tuossa tunnin kuluttua, kun aamun vieras saapuu studioon. Ja nyt otetaan tähän toivekappale. Tässä toivotukset menee näin. Onnen, onnen omenoita, menestyksen mansikoita, hyvän tuulen pulvereita, ilon päivien ihmeitä noita, onnea ja iloa 3-vuotiaalle, sykkeelle toiveena Pelle Miljoona, juokse villi lapsi.
1: Sykkeen aamu.

kiekko tuli vuoren purkauksia. Väkijoukossa säkin seisot ja pompit ylös alas paikallaan. Kasvot oman vartijat tietää.

0: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Mikä kappale herättää tähän tiistai-aamuun, joka pikkuhiljaa muuttuu näköjään pilviseksi ja sateiseksi, ei anneta sen vaikuttaa mielentilaa. Laita viestiä tulemaan sama numero kuin tuohon päivän kysymykseen, johon voit vastata, niin WhatsAppilla 050-330-9443. Ja kiitos näistä kaikista viesteistä, joita ollaan saatu tänne somen puolelle. Ymmärretään toki, että Ilosääri-rokin liput voi olla osa tekijä, että tänne tipahtelee näitä viestejä, mutta on kyllä oikein mukava saada teitä onnitteluita tänne näin. Ja ihan supersiistiä päästä tekemään kyllä paikallisradiota Pohjois- ja Etelä-Karjalaan. Kiitos teille kuulijoille, kun kuuntelette. Ja tässä nyt sitten seuraavaksi taas toivekappaletta, ja onpa mukava tällaista kunnon suomirokkia soittaa myös.

0: Karjalainen syke.
1: Hei naiset, huolettaako intiimi terveys? Junonasta saat aina apua. Junona on uusi, nykyaikainen naisten tautien yksityisklinikka Joensuun Utrassa. Kiireetön palvelu, kivuton tutkimus, uusimmat monipuoliset laitteet ja mukava rauhallinen odotustila. Tarvittaessa saat apua myös viikonloppuisin. Jokainen huolesi on minulle tärkeä. Tervetuloa vastaanotolle. Katso lisää osoitteesta junona.fi.
2: Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa karjalaisen lähijournalismia diginä. Nyt tarjoushintaan alle 10 kuussa. karjalainen.fi/digi.
3: PKS-sähkönsiirron sähköverkkokysely on nyt auki.
4: Käyhän vastaamassa siihen ja voita hotelliyö pompalla!
5: Karjalainen syke.

0: Siinä kuultiin Auroran kappale Se soi, ja hetkisen kuluttua meillä onkin linjojen päässä meidän musiikkipäällikkö Ali Elgrahamia, ja puhutaan Alin kanssa, no, hänen työstään, ja et minkälaista on oikein olla musapäällikkö ja rakentaa muun muassa näitä soittolistoja tänne radiolle.
1: Sykkeen aamu.

0: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.
1: Hei, ilo ja kunnia saada tähän aamuun mukaan linjoja pitkin meidän musiikkipäällikkö Ali Elgraham. Hyvää huomenta, Ali.
2: Huomenta, huomenta.
1: Sykkeen synttäriviikkoa vietetään tällä viikolla. Minkälaista on ollut osa olla tätä sykettä ja rakentaa muun muassa kuulijoille soivaa musiikkilistaa? Lähdetään siitä liikenteeseen.
2: Mä just tässä mietin, että mitä 3 vuotta sitä nyt on, kun aloitettiin.
1: Joo, 3 vuotta tuli. Kyllä täytyy.
2: Yllättävän nopeasti se aika menee.
1: Kyllä.
2: Ihan siis mukavaa hommaa. Mehän silloin lähdin vähän niin kuin pyynnöstä mukaan. Että pitäisi jotakin keksiä. Ja nyt 3 vuotta myöhemmin niin ehkä sinne jotain keksittekin. Että.
1: Niin harvemmin taitaa olla tuolle musiikkipäällikön virkoja auki radiokanaville.
2: ei niitä taitaa olla jo.
1: Kyllä.
2: Mutta ihan siis mukavaa hommaa se. En sitä sano, että.
1: No, mites toi

0: tietysti on huomattavasti enemmän. Että aika semmoista analyysiin pohjautuvaa kampetta.
1: No mikä sun omaa musiikkia sitten on? Mitä toivoisit radiossa kuultavan?
0: No kaiken näköistä. No, esimerkiksi kaikkea progea, mutta se ei ehkä radiossa toimi. Et sit pitää ehkä ymmärtää. Se on vähän kuin, että oot jossain bileissä ja sitten siellä pitäisi soittaa musiikkia, niin jos soitat death metallia koko illan, niin mä veikkaan, että siellä ihan kaikki olisi silleen hirveä fiiliksissä. Että vähän samanlainen vika tossa, että pitää vähän ajatella ehkä sillä korvalla, että mitä jengi tykkäisi kuunnella.
1: Kyllä, tämä on aika kivaksi rakentunut meikäläisen mielestä tämä lista, mikä tällä hetkellä on. Miten sä pysyt itse kärryillä siitä, että kun uutta musiikkia tulee, että missä vaiheessa kannattaa vaikka napata sitten tähän listalle jotain muuta?
0: No siis kyllähän mä nyt tietysti mä teen aika paljon muutakin kuin pelkkää niin kuin musiikkipäällikön hommaa, että korjailen laitteita ja kouluttelen juontajia ynnä muuta. Niin sehän on vähän siitäkin, että miten paljon ehtii kaikkea tehdä. Mutta uusia biisejä yrittää niin kuin tuua sinne pikkuhiljaa aina sisään, että joka perjantai kun uutta julkaistaan, niin kuuntelee ne läpi ja nappaa sieltä sitten ne, mitä jossain vaiheessa myöhemmin lisää. Ei siihen ole mitään sellaista niin kuin varsinaista systeemiä. Mulla on listat tuolla biiseistä, mitä meinaan lisätä. Ja sitten aika helposti, kun käy noita listoja läpi, niin huomaa, että tämä nyt on soinut turha pitkään. Ja se vaihtuvuus on silleen aika luonnollinen, ettei siihen mitään niin kuin varsinaisia sääntöjä sinällään ole.
1: No sun ääni kuuluu sykkeellä muinakin aikoina kuin tällä hetkellä ja AI-ali toimittaa uutisia tuolla iltapäivässä, niin miltä se tuntuu, kun kuulee omalla äänellä toimitettavat uutiset?
0: Se on ihan hirveetä. sitä ei niin kuin, en mä syödä yhtään kuunnella itse sitä. Että se on tottunut siihen, että oma ääni on, niin kuin oli radiojuontajana ja ynnä muuta, niin tottu siihen, että oma ääni kuuluu radiossa, se on ihan fine, mutta sitten kun se AI-ali jotakin selittää, niin kun se tiedät, että mä en ole itse sanonut tuota asiaa, minkä se siellä sanoo, niin sitten se jotenkin aiheuttaa semmoisen pienen ahdistuksen. Et mä en pysty itse niinku kuuntelemaan kyllä enää niinku uutisia.
1: Kyllä, eli iltapäivän uutiset toimittaa AI-ali, eli joku laittaa niitä sanoja sun suuhun kirjaimellisesti.
0: Niin, kyllä. Kyllä. Niin sit se jotenkin, en tiedä, pysty mitenkään kuuntelemaan niitä. Mm.
1: No oot toiminut siis radiojuontajana, mutta sun ääni saattaa olla monelle tuttu myös useampien vuosien takaa. Oot osallistunut muun muassa Idols-laulukilpailuun, niin mikä oli vuosi ja miten kävi?
0: Nyt mennään aika paljon taakse 2011 ja siellähän mä olin kakkonen ja Jo Jeesu tyttö tai Outokummu tyttö Henna-Rikka Syvänen oli kolmos ja kolmantena silloin ja eipä siitä sen enempää.
1: Eipä, koska seuraavaksi me kuullaan sun laulamana tämä Illusion and Dream, ja toivoinkin, että et ole syynänyt vielä musiikkilistaa tältä aamulta meidän login suhteen, että voisit muuttaa tätä seuraavaksi soitettavaa kappaletta. Eli tästäpä lähtee soittaa. Kiitos Ali, kun pääsit tuohon linjoille hetkeksi.
0: Kiitos.

0: Ali Elkaraham siinä, Illusion and Dream ja meidän musiikkipäällikkö tosiaan. Hei, hetkisen kuluttua herätyskappaleen pariin.
1: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu.
2: Karjalainen syke.
3: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
1: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
4: Meitä on monenmoisia. On maalaisjärkeviä, on kaupunkilaissellaisia. Asutaan omakotitalossa, rivissä tai kerroksissa, miten kukin tykkää. Meiltä löytyy ihana sähkösopimus joka kotiin, yhteiseen tai omaan. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö, PKS Sähkökauppa. Kaikille, niin monenmoisille.
5: Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja, mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
6: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
7: Karjalainen syke.

0: Herätys. Hevillä. Itillä vai hellästi?
1: Herätyskappaleen hetki aina kello 8.45. Ja nyt on oikein mukava laittaa näitä toiveita soimaan, joita tänne on tullut hurja määrä meidän sosiaalisen median puolelle. Elisa Mariaak Nikillä kirjoittaa näin. Onnea! Ensi kosketus sykkeeseen oli polven magneettikuvauksessa, jonka aikana kuulokkeista soi Syke ja muun muassa Pet Shop Boysia. Ja monessa ollaan mukana ja monessa paikassa Syke kuulee. Yksi näistä on muun muassa tuo keskussairaala tietenkin, mutta hienoa, että siellä on kuulokkeista vielä kuulunut Sykettä. Eli Pet Shop Boysilla edetään ja tässä herätyskappale tähän tiistai-aamuun.

0: Siinä kuultiin Pet Shop Boysin kappale Domino Dancing. Ja nyt hei, mennään kello 9 uutisiin Arttu Koistinen äänessä ihan hetkisen kuluttua jälleen. Ja 9 uutisissa kerrotaan, että Tullin yhteistoimintaneuvottelut johtavat enintään 102 työntekijän lomautukseen. Ja Joensuussa keskussairaalan e-siiven laajennus- ja peruskorjaushanke, se on valmistunut. Mahtava homma. Toisia remppoja aloitetaan, toiset tulee päätökseen. Hei, uutisten jälkeen täällä studiossa on aamun vieras. Hän on Ilosaari-rockista promoottori Panu Hattunen. Ja mistäpä muustakaan puhetta kuin kesän parhaasta viikonlopusta. Tuuhan kuulolle.
1: Yeah!

0: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Sykkeen aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamuun. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
1: Karjalainen syke.
2: No, PKS-sähkönsiirron asiakas, jo kohtetut säpäkkäpalvelun käyttöön. Jos on, niin erittäin hyvä. Mutta jos ei vielä, niin sukellop-nettiosoitteeseen pkssähkönsiirto.fi. On se säpäkkä.
3: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Jokiklinikan lääkäriltä. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin perjantaisin kello 10.30. Kaikkien kysyjien kesken arvotaan lääkärikeskus Jokiklinikan kansanterveyslaboratoriopaketti ja yleislääkärin vastaanotto. Jätä kysymyksesi anonyymisti karjalainensyke.fi/kilpailut. Jokiklinikka on pohjoiskarjalainen täyden palvelun lääkärikeskus. Meiltä löydät erikoislääkärit ortopedista kardiologiin, kokeneet yleislääkärit sekä laboratorio- ja kuvantamispalvelut, kaikki saman katon alta. Meillä asiasi etenee sujuvasti ja kohtuullisin kustannuksin. Jokiklinikka. Rento ja asiantunteva.
4: Karjalainen syke.
5: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset. Toimittajana Arttu Koistinen, hyvää tiistaita. Tullin yhteistoimintaneuvottelut johtavat enintään 102 työntekijän lomautukseen. Toistaiseksi lomautettavista enintään 45 työskentelee Nuijamaan tullissa, 41 Imatran tullissa ja 16 itärajan pohjoisilla rajanylityspaikoilla. Tullin mukaan se joutuu turvautumaan lomautuksiin, koska itärajan rajanylityspaikat ovat toistaiseksi suljettuina eikä niiden avautuminen ole näköpiirissä. Lomautusten vaihtoehdoksi työntekijöille on tarjottu mahdollisuutta hakeutua muihin tehtäviin, muun muassa pääkaupunkiseudulle. Joensuussa keskussairaalan E-siiven laajennus- ja peruskorjaushanke on valmistunut. Peruskorjaus on kattanut kaikki siiven 5 kerrosta ja liitososia muihin rakennusosiin. Siipeen on rakennettu muun muassa uudet tilat kuvantamiselle ja leikkaussaleille. Syynä peruskorjaukseen ja laajennukseen oli esimerkiksi vanhentunut talotekniikka. Hanke kesti noin 10 vuotta ja se maksoi 55,5 miljoonaa euroa. Heinävedellä Lintulan luostarin sisaristoon kuulunut skeemanunna Melania on menehtynyt eilen. Luostarin mukaan hänellä todettiin tammikuussa syöpä. Melania oli viimeiset aikansa luostarissa saattohoidossa sisarten ympäröimänä. Yli 90-vuotias Melania asui luostarissa 62 vuoden ajan ja hän oli sen vanhin asukas. Ja sitten STT:n uutisi. Valtaosa yrityksistä suhtautuu edelleen positiivisesti lähitulevaisuuteen maailmantalouden epävarmuudesta huolimatta. Asia selviää kauppakamarien tekemästä kyselystä. Noin 80% kyselyyn vastanneista yrityksistä kertoo uskovansa liikevaihtonsa pysyvän joko ennallaan tai kasvavan seuraavan puolen vuoden aikana. Keskuskauppakamari arvioi tulosten viestivän siitä, että Suomen talous voi elpyä. Romanian pääministeri Ilie Bolojan kohtaa tänään epäluottamusäänestyksen parlamentissa. Hänen johtamansa EU-myönteinen koalitio hajosi huhtikuussa, kun sosiaalidemokraattinen puolue lähti hallituksesta. Puolue erosi hallituksesta Bolojanin tehtyä epäsuosittuja päätöksiä pyrkiessään leikkaamaan maan alijäämää.
6: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustus Laukkanen.
1: Pilven vettä ja kohta sattaa vettä vielä kaiken lisäksi, näin kertoo meille Ilmatieteen laitoksen ennuste. 7 astetta mittarissa tällä hetkellä ja no tuolla alkuiltaan povataan +10 astetta. Erittäin tuulinen päivä tästä on tulossa tällä hetkellä. Lounaistuuli puhaltaa 4 metriä sekunnissa. Päivän aikana tuulen puuskissa nopeudet saattaa nousta jopa 15 metriin sekunnissa. Iltaan sitten kun päästään, niin siellä odottaa selkeys, joka jatkuu ihan tuonne huomiseen iltaan saakka.
7: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
3: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: aamukahvivieras.
1: Tiistai aamu, eletään kello 8 minuuttia, eli aamu 9 meillä täällä studiossa aamukahvi vieraana Ilosaari Rockin promoottori Panu Hattunen. Hyvää huomenta.
2: Oikein hyvää huomenta.
1: Ja samalla toivotan tervetulleeksi tähän Sykkeen synttäriviikkoon. Tuossa ihmettelit, että onko tällä vappu jäänyt kesken vielä, kun ilmapallo ja serpentiini on pöytä täynnä, mutta synttäreitä tosiaan vietetään. Ja kiitos, kun olette lähtenyt mukaan tähän viikkoon, ja tosiaan perjantaina sitten arvotaan 2 kappaletta, 3 päivän lippu ja Ilosaari Rokki. Hei, mitä promoottorin työhön kuuluu nyt? Mitä sä teet työksessä?
2: Toimin Ilosaari Rokissa promoottorina, olen sitä jonkun aikaa tehnyt, ja festivaalin järjestämistä omalta osalta oli tietysti varmaan semmoinen näkyvin asia, mikä yleisölle päin näkyy, ja ehkä monesti promoottori siihen nimeen yhdistetään, on se sisällön tuottaminen, eli hankitaan sinne festivaalille ohjelmaa, että ihmiset saa nauttia.
1: Minkälaista se on, ja missä vaiheessa se työnteko alkaa aina sitten seuraava kesä? Onko se heti, kun olipas tässä nyt mukava rokki takana, ja sitten seuraavana tiistaina alkaa jo seuraavan vuoden puukkaukset?
2: No ei todellakaan, että kyllä se alkaa paljon aikaisemmin.
1: Okei, kalenterivuosi ei siis riitä siihen.
2: Ei, että kyllähän me tehdään, niin kuin festivaalit, suurtapahtumat on sellaisia, että sekä sen ohjelmiston että muunkin tekemisen osalta, niin mennään kyllä aika paljon siellä tulevaisuudessa, että voi olla, että 1,5 vuotta tai 2 vuotta aikaisemmin jo niin kuin tehdään esimerkiksi esiintyjien kanssa keskusteluja, käydään sitten niin kuin sinne 1,5 tai 2 vuoden päähän, että se vaihtelee vähän nyt toisten kanssa, se voi olla lyhyempi aikataulu ja toisten kanssa, se riippuu hirveän paljon niistä artistien suunnitelmista myöskin, että milloin artistit on lähdössä kiertueille ja milloin heiltä tulee levyjä ja muuta, ja mitä isompi koneisto tai isompi artisti silleen yleisömäärällisesti, että hänellä on paljon kuuntelijoita, niin sitä pitempiä ne suunnitelmat on myös sillä artistin päässä. Niin. Kyllä se on, ei riitä se seuraavan viikon tiistai, että aloitettaisiin. Ja samoin muiltakin osa-alueilta. Että.
1: Onko se sitten, että osa buukataan jo tälleen niin kuin tosi paljon ajoissa, mutta jätetään sitten slotteja niille yllätyksille, mitkä saattaa nousta. Esimerkiksi nyt tänä vuonna Pete Parkkonen ja Linda Lampenius tietenkin.
2: Ja. Totta kai. Ja sitten myöskin se, että kaikkeahan ei tehdä yhtä aikaa. Että toki niin kuin, meillä esimerkiksi ohjelmiston osalta niin koko ajan se liikkuu se asia ja se muuttuu myös koko ajan sen osalta, että varsinkin tuolla kansainvälisellä puolella niin se määrä, mitä me käydään neuvotteluja ja tarjouksia ja muita, niin sehän on ihan toinen kuin sitten se, mikä me loppujen lopuksi nähdään kesällä. Että se muuttuu se tilanne koko ajan tietenkin, että tehdään uusia tarjouksia tai saadaan uusia tietoja, että hei, tämä artisti on lähdössä tai täältä on tulos levy. Niin kuin sanoin, että myös niillä artisteilla on omat ne aika jänteensä, niin se on semmoinen koko ajan elävä tilanne siihen asti, kunnes se ohjelma on valmis. Että sama tilanne kuin tälläkin hetkellä, että meiltä puuttuu vielä yksi artisti sitä tässä nyt sitten suunnitellaan ja neuvotellaan, ja ennen heinäkuun puolta väliä se sitten on tiedossa, mikä se on, mutta en osaa sanoa vielä päivämäärää milloin tiedetään, että neuvottelut kestää aina se, mitä ne kestää.
1: Ja tuossa tulikin se tiedot, että yhtä vaille valmis. hienosti mainostettu siitä. Sun työkaverina tai työharjoittelijana olisi varmaan tosi mielenkiintoista olla ja nähdä, että miten nuo kaikki taustalla olevat asiat, niin ne rakentuu siihen yhteen tiettyyn hetkeen. Sitten se kestää vaan se kolme päivää tänä päivänä.
2: No tämmöistä se on se suurtapahtuman tekeminen meillä kaikilla, ketkä siinä on mukana, että miehän teen vaan niin kuin, me on vain yksi osa sitä, ja meillä on sitten tietenkin paljon muita isoja osa-alueita, myöskin itse se festivaali, niin kuin, että se festivaali on siellä pystyssä ja muuta, että ja vuoden mittaa sitten työntekijät lisääntyy siinä vuoden aikana myöskin ja sitten aika iso porukka sen sitten toteuttaa, mutta en tiedä, olisiko se kovin mielekästä katsoa keski-ikäistä miestä tietokoneella ja puhelimella sitten niin päivästä toiseen. Että
1: no nyt kun laitoit sen näin.
2: Että ei se välttämättä niin mielenkiintoista sitten ole harjoittelijana ollut.
1: Mistä vuodesta asti olet saanut olla mukana Ilosaari Rockin tarinassa?
2: No, mä olin popmuusikoiden toiminnassa mukana aikaisemmin, tai tulin ehkä, olisiko ollut 2004 tai 2005 popmuusikoiden toimintaan mukaan, ja sitten 2007 vuodesta asti. 2007 oli niin kuin mun ensimmäinen kesä, että me olin näitä ohjelma-asioita ollut mukana tekemässä, niin on siitä nyt jo joku aika.
1: Oliko se semmoinen hetki, että ketäs tässä nyt muukkaiskaan sitten?
2: Oli, toki silloin oli eihän me lähtenyt ihan niinku kylmiltään siihen, että mulla oli sit niinku, oli ihmisiä, kenen kanssa sitä touhuttiin, ja totta kai sit siinä alkoi luoda niitä suhteita pikkuhiljaa sitten niihin ihmisiin, kenen kanssa tehdään, tai niihin tahoihin, kenen kanssa tehdään, että ihan varmasti voin sanoa, että varmaan ensimmäiset 5 vuotta oli semmoista niinku aika löysää housussa välillä, että se oli totta kai sitä opettelemista. Mulla on ollut hienoja mentoreita, ja tällä alalla on ollut silleen minun näkökulmasta kuitenkin hyvä toimia, että me ollaan Suomessa pieni maa ja silleen pienet porukat kuitenkin, ja on ollut semmoinen tuki, niin kuin, että me ei olla hirveästi kiistellä niin kuin muiden festivaaleja tai muiden kanssa, vaan me pyritään tekemään yhteistyötä ja auttamaan, ja kyllä, jos multa pitäisi kysyä suurimpia mentoreita, niin kyllä se vaan toi Merimaan Juhani oli semmoinen, mikä on ollut semmoinen, että hän kyllä avosylin on aina auttanut, kun on tarvetta ollut silloin nuortakin poikaa. Niin.
1: Hei, ihan huippu, kun pääsit tänne Sykkeen aamukahvin vieraksi. Jatketaan ihan hetkisen kuluttua ja soitetaan kappale tähän väliin. En tiedä, että muistasitko, että minä vuonna tämä kyseinen artisti on ollut esiintymässä.
0: Aamukahvi vieras.

0: aamukahvivieras.
1: Tiistai-aamun aamukahvivieraana meillä on Ilosaari Rockista promottori Panu Hattunen. Täällä heitin tuossa kappaleen soimaan kysyin ennen sitä, että muistatko sä, että mikä bändi minä vuonna ollut Ilosaari Rockissa esiintymässä ja muistit kerran?
2: Joo, Kueno Apes ja tää oli 2000 ja sitten katsottiin tuossa, että on se 2003kin ollut, mutta itse muistan tämän 2000 kesän ja tämän biisin jo siltä kesältä, niin se on itsellä muistissa paremmin.
1: Sama, muistan. Silloin ei ollut siellä päälavan takana, ei ollut vielä toista tällaista lavaa ja se oli nurmialueena siinä vaiheessa ja muistan, kun siellä köllöteltiin ja sitten tämä biisi soi ihan täysin. Ja oli todella kuuma päivä ja ihan mielettömän hieno hetki.
2: Joo, itse muistan kans ja muistan jotenkin, että me käytiin sitten jossain siellä lähialueiden jossain kerrostalon pihassa jotain varmaan kaljaa juomassa tai jotakin, että ajat on
1: taskulämmintä kaljaa.
2: Niin.
1: Tietenkin, se oli kuuma päivä. Hei, sun työ on tosi mielenkiintoista. Miten sä seuraat sitten tällaisia muita festivaaleja, joita tuolla maailmalla järjestetään, ja vierailetko muilla festivaaleilla Euroopassa esimerkiksi?
2: No pitäisi käydä enemmän, että aikaisemmin tuli käytyy enemmän myös siellä Euroopan festivaaleilla ja samoin tässä Suomessa, mutta kyllä tämä niinku työ on muuttunut tietenkin sen osalta, että se on aika, sitten monesti myös tulee vähän sitä stressiä tuossa keväällä tai muuta ja sitten varmaan ikäkin tehnyt sen, että sitten haluaa myös välillä vähän levätä, ettei sitten tule lähettyä esimerkiksi lomalla sitten tuonne ulkomaille, mutta totta kai me seurataan ja me keskustellaan paljon, että me keskustellaan Suomen festivaalien kanssa tosi paljon. Meillä on yhteistä tietenkin edunvalvontaa ja muuta, mutta keskustellaan muutenkin ja samoin sitten Euroopan festivaalien kanssa ja mehän pyritään tekemään sitten yhteistyötä myöskin, varsinkin siinä niinku semmoisten Euroopan festivaalien kanssa, ketkä on samassa aikaperiodissa, niin pyritään tietysti yhdessä sit saamaan niitä artisteja siihen aikaan keikkailemaan, mutta on meillä sitten omat haasteet, saadaan ne vielä tänne Pohjolaan ja Skandinaaviaan, että vaikka tuossa tehdäänkin Euroopan festivaalien kanssa yhteistyötä, niin sitten voi olla monesti, että ne jää siihen Saksaan ja Etelä-Eurooppaan, että ei enää tule tänne, mutta kyllä me käydään sitä keskustelua tosi paljon, että ja jaetaan sitä tietoa myöskin tietenkin sitten puoli ja toisin.
1: Niin, minkälainen työ se on saada kansainvälisiä artisteja tänne Joensuuhun Itä-Suomeen?
2: Kova työ se on, niin kuin muuallekin Suomeen ja on niin kuin ihan älyttömän ylpeä ja iloinen siitä, että mitä suomalaiset suurtapahtumat tekee ja että me saadaan joka kesä hienoja kansainvälisiä vieraita tänne Suomenkin leveydelle, että kyllä se kiertäminen on kallistunut niin paljon, että kyllä se, että ne Suomeen saadaan tulemaan tuolta Keski-Euroopasta, vaikka se bändi olisi kiertueella just silloin ajankohtana, kun meillä tapahtuma on, niin on se kova työ saada ne logistiikat ja muut toimimaan niin, että tänne tultaisiin Suomeen saati sitten Joensuuhun, että varsinkin tässä maailman tilanteessa, kun me ollaan ihan täällä pohjoinen itäinen saareke ihan yksinään täällä ja pieni markkina, niin ei se ole se ensimmäinen vaihtoehto välttämättä, mitä se artisti katsoo. Meidän täytyy sitten vaan tehdä asiat niin hyvin, että me saadaan niitä artisteja tänne.
1: Kyllä. Kaikki korreloi kaikkea. Sitten hirveästi ollut puhetta nyt siinä, että ollaan avattu ihmisille sitä, että lipun hinta nousee ja tällä tavalla. Ja se on verrannollinen täysin siihen, että millä tavalla. Se ei ole pelkkä kitara ja mies siellä lavalla tai henkilö. Että siihen liittyy niin paljon tekniikkaa ja ihan mieletön henkilöstö, ketkä tulee rakentamaan sen esityksen.
2: Kyllä. Että se niinku, ihmiset haluaa niin koko ajan isompaa ja isompaa niin kuin ja hienompaa elämystä kokea ja sitten tavallaan sitä, se vaatii tietenkin sitten ihan hirveästi, että tuolla kun puhutaan, että siellä liikutellaan rekkoja pahimmassa tapauksessa tai parhaimmassa tapauksessa kymmeniä rekkoja ja kymmeniä ihmisiä ja joissain tapauksessa satoja ihmisiä siellä kruussa, niin on se ihan todella niin kuin kallista sille artistille ja niin kuin se kiertäminen on kallistunut niin kuin kaikki muukin tässä, että jos mietitään, että siellä tosiaan rekkalasteittain ja kymmenkunta ihmisiä, kymmeniä ihmisiä liikkuu, niin se on kallista tulla Suomeen ja varsinkin se, että kun se tuut tänne, niin siellä menetät sitten helposti siinä niin kuin yhden keikkapäivän, koska se liikkuminen vie sitten sen vuorokauden vaikka, niin sitten mieluummin jäädään sitten vaikka sinne Eurooppaan ja tehdään sitten 3 päivässä 3 keikkaa kuin se, että lähdetään Suomeen ja menetetään keikkoja. Et siinä on niin kuin monta asiaa ja valitettavasti ne kulut on kasvanut niin suurella vauhdilla, että me ei pystytä sitä edes siirtämään sinne lipun hintaan, koska me tiedetään, että asiakkaillakin on tietenkin sitten ihan samalla tavalla haasteita sen talouden kanssa kuin meillä kaikilla muillakin. Tämä on semmoinen tosi niin kuin tilanne, minkä kaa me joudutaan elämään ja minkä kaa me joudutaan tekemään tosi paljon töitä koko ajan, ihan samaa kuin millä muulla tahansa alalla, niin meidän täytyy löytää ja pyrkii löytämään niitä keinoja, että me saadaan pysäytettyä se kulujen kasvu ja pystytään silti tekemään niin kuin mahtava suurtapahtumalle asiakkaille. Että tämä on semmoinen asia, mikä tietysti ei näy, eikä sen tarvii näkyykään. Se on meidän työ saada niille asiakkaille se 3 päivää tässä, mutta heidän ei tarvii miettiä vaikka niitä talousasioita. Että sehän se meidän työ on ja se me halutaan tehdä meidän asiakkaille, että saa sen vapaan viikonlopun siitä arjesta ja me tehdään se parhaalla mahdollisella tavalla ja yritetään vielä tehdä niin, että sillä asiakkaalla on tietenkin mahdollisuus sitten sinne osallistua.
1: Mm. Heti tulee mieleen yhtä artistia vaille valmis ja sitten tällä tavalla, että hirveä crew, jos tällä tavalla tulee rakentamaan sinne sitä esitystä. Miten toi Taylor Swift esimerkiksi tai joku muu, niin sehän voisi olla aika kova nimi, mutta minkälainen crew sitten olisi mukana?
2: No joo, kyllä me sanoisin, että Taylor Swiftin saanti Ilosaan rockiin, niin siinä saataisiin laittaa kyllä me jokainen pohjois-karjalainen pennimme likoon, että me saataisiin, eikä saataisiin siltikään, että se ei ole edes siitä rahasta kiinni, vaan ylipäätänsä tuommoisia tuotantoja on mahdoton toteuttaa sitten, että ne menee sitten niin isoiksi, että edes Suomessa ei pystytä niitä kustannustehokkaasti toteuttamaan missään.
1: Tulee mieleen, että nyt kun tulee tämmöisiä kansainvälisiä artisteja, niin miten se homma toimii sillä tavalla, että kestitäänkö heitä sitten, että tervetuloa tänne Joensuuhun ja tässä nyt vietetään aikaa, vai millä tavalla tämä toimii?
2: No ei nykypäivänä enää niin paljon, että niin kuin sanoin tuossa, että se kiertäminen on niin kallista sille artistille myöskin, ja se on niin tehokasta, ja sen täytyy olla tehokasta, ja niin kuin siinä me ollaan niin ammattimaisia me täällä järjestäjäpuolella, että sitten he taas siellä omalla kiertuepuolellaan, että kyllä se on in ja out aika paljon, että siinä ei tyhjiä päiviä ja tyhjiä aikoja oikein ole varaa pitää, että sen voi laskea just miettiä vaikka, että jos siellä on 40-50 hengen crew ja niille joudutaan yksi vapaapäivä pitämään ja kaikille maksaa palkat ja siitä kaikki ylläpito, niin kyllä se on niin kallista, että ei kyllä se nykyään on hyvin suunniteltua niin, että keikalle tullaan ja sitten keikalta lähdetään melkein seuraavalle.
1: Eli Youngbloodin kanssa ei lähdetä lettuja syömään tuonne Joensuun torille välttämättä sitten?
2: Ei. Kyllä ne artistit itse joskus saattaa tietenkin kerätä, että voi olla, että crew tekee hommia sitten ja artisti käy vaan, tulee vaan puoli tuntia ennen keikkaa ja lähtee keikan jälkeen. Että voi, kyllä tuossa uimassa paljon porukka käy, sen niin kuin tiedetään kyllä, että kyllä toi tietysti laulurinne on semmoisena paikkana upea, että se uiminen ja kaikki tämmöinen hengailu on, mutta että harvemmin siinä lähdetään sitten minnekään merta edes kalaan, tai edes Pyhäselälle kalaan.
1: Hei, viimeisenä kysymyksenä tähän näin. Mennään ihan hetkeksi siihen tulevaan Ilosaari Rockiin. Kerättiin tuossa vähän puhua siitä jo, niin AI-ääni, se nostetaan esiin nyt tulevalla festarilla Ilosaari Rockissa Oho-lavalla, niin avaatko pikkusen tätä?
2: Joo, meillä on kunnia ja ilo, että me saadaan tehdä UEFin kanssa, eli Itä-Suomen yliopiston kanssa yhteistyötä, ja nyt toisena vuonna peräkkäin tehdään jo sitten tämmöiset tiedehetket sinne Oholavalle, missä halutaan tuoda tiedettä lähemmäs yleisöä ja tiede esille myöskin tuonne festariin, ja siellä yhtenä aiheena sitten yhtenä päivänä on vähän tämä AI-ääni, eli Kinnusen Tomi tulee puhumaan siitä, että miten se vaikuttaa ja mitä harhoja ja vaaroja ja mahdollisuuksia siinä on. Että ne on tosi ajankohtaisia ja mielenkiintoisia asioita, mistä siellä tiedehetkissä puhutaan, niin suosittelen tutustua niihin myöskin tuolla meidän verkkosivuilla ja tulla sitten katsoa, että tänä päivänä, jos koskaan, niin väärää tietoa on liikaa ja koko ajan enemmän ja enemmän, niin on tosi tärkeää, että tiede tuo sitä oikeaa tietoa sitten ihmisten saataville.
1: Kiitos Panu Hattunen, kun pääsit tänne Syken aamuun aamukahvin vieraaksi. Ajattelin, että tähän loppuun laitetaan vielä arppa, joka esiintyy Ilosaari Rockissa sitten Joensuun kaupungin orkesterin kanssa. Meinaatko mennä kattoon?
2: Kyllä ihan varmasti muutaman biisin, että siitä kiitos loistavalle Joensuun kaupungin orkesterille, että me saadaan vuosi vuoden jälkeen tähän yhteisiä hommia, että ollaan kumpikin osapuoli siitä enemmän kuin onnellisia. Ja ennen kaikkea hei, onnea teille juhlaviikkoon.
1: Kiitos.
0: Aamukahvivieras.

0: karjalainen syke.
1: Jokiklinikka on pohjois-karjalainen täyden palvelun lääkärikeskus. Meiltä löydät erikoislääkärit ortopedista kardiologiin, kokeneet yleislääkärit sekä laboratorio- ja kuvantamispalvelut. Kaikki saman katon alta. Meillä asiasi etenee sujuvasti ja kohtuullisin kustannuksin. Jokiklinikka. Rento ja asiantunteva.
2: Arvaa mitä?
3: No?
2: Joensuussa avataan uusi Eurospar Tokmannin sisään.
3: Eikö se ole vähän sparadoksaalista? Kaksi kauppaa yhdessä.
2: No silleen saa molempien sparhaat puolet.
3: Sparasta vastinetta rahalle.
2: Kaveri sanoi vielä, että Spar on tavallista sparempi ruokakauppa.
3: Mennään sparkastamaan väite.
4: Eurospar avataan 7.5. Joensuun Raatekankaan Tokmanniin. Hää sieltä sparsaa ja sparmesaania.
5: Karjalainen syke.

0: Sykkeen aamu.
1: No niin, 25 minuuttia vai eli 10 kello jo tässä tiistai-aamussa. Huhhuh, kun aika lentää. Musiikilla me edetään, kuulkaa, ja tuossa tovisen kuluttua puhutaan vielä hetken aikaa lätkästä. Telenova ensimmäisenä ja Discotheque Inside My Head, sen jälkeen Paul Eliasta.

0: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.
1: Todella passelia musiikkia meillä listalla tänään. Kiitos vaan musiikkipäällikkö Aalille, joka vieraili tuossa aikaisemmin aamulla 8.30. Ja hei, jos sulla meni ohi Panu Hattusen eli Ilosaari Rockin promotorin haastattelu, niin eipä mitään hätää. Pistetään tuonne verkkoon podcastia tässä sykkeen aamun päätteeksi. Eli tuossa 11-12 välillä sinne se pompsahtaa yleensä. Nyt mennään jääkiekon pariin vielä hetkeksi, eli Kaukaan pääty, sen tuotantokauden viimeinen jakso kuullaan ihan hetkisen kuluttua. Jaksossa palataan Saipan historialliseen pronssiin ja kauden päättäneeseen pronssiotteluun. Ja käsitellään myöskin sitä, että minkälaiseksi tapahtumaksi kauden viimeinen ottelu kisapuistossa lopulta sitten muodostui. Miten yleisö otti joukkueen vastaan ja millainen merkitys mitalilla on seuralle, jonka historiassa mitaleita on nähty arvakseltaan?
2: I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created.

0: Karjalainen syke.
1: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
2: No, PKS-sähkönsiirron asiakas, joko otettu säpäkkäpalvelun käyttöön? Jos on, niin erittäin hyvä. Mutta jos ei vielä, niin sukella nettiosoitteeseen pkssähkönsiirto.fi. On se säpäkkä.
3: Karjalainen syke. Mm.

0: pääty. Suoraa puhetta Saipasta.
1: Tärkeinhän oli nimenomaan se, että Saipa pystyi motivoimaan itsensä Ilvestä paremmin, se, että saatiin tuollainen yhteinen kokemus ja vieläpä positiivisesti päättynyt kokemus tähän kauden viimeiseen matsiin.
2: Se oli se avainpointti, että ihmiset tuli viettää vapunaattoa sinne ja aivan eri fiiliksellä lähti hallista väkivois, kun olisi ollut toisessa tilanteessa.
1: Ja otetaan nyt heti alkuun. Olin erittäin mielelläni ja aivan totaalisesti väärässä siinä, että millä tavalla tämä matsi kiinnosti vielä eteläkarjalaista lappeenrantalaista kiekkoyleisöä. 4176, ei toki nyt tietysti täysi ollut, mutta tuolla aikataululla, tuolla Saipan järjestelmällä, tai kuinka paljon siinä nyt sitten liiga on mukana, että mikä se on, mutta joka tapauksessa tuolla hinnoittelulla, niin yleisömäärä oli erittäin positiivinen yllätys.
2: Oli ehdottomasti, että itsekin, tai jotenkin pyöritteli sitä kautta, että se saattaa alkaa kolmosella. Ei tämä nyt hirveästi yli 4 mennyt, mutta huomioidaan myöskin se, että tunnelma oli sitten hyvä. Totta kai joukkue pääsi riittävälle etumatkalle ja tavallaan ei tarvinnut loppuun asti jännittää, niin se vapautti. Että jos itse pelistä ei nyt niin kuin, tuossa on pelianalyysiä sen kummemmin, mutta tavallaan puoli tuntia oli tosi uneliasta ja sellaista läpsyttelyä. Varsinkin ensimmäinen erä oli ihan läpsyttelyä. Sitten kun sai palkan samaa onnistumisia, niin kotijoukkue syttyi ja sitä kautta syttyi yleisö ja sitten siitä tuli hyvä tapahtuma.
1: Joo, siis pelillisesti hyvinkin mitätön ottelu, mutta sillä ei ole mitään merkitystä, kun ajatellaan pronssiottelun sitä skouppia, sitä, että mihin pronssiottelu tässä liigakaudessa asettuu. Mä ymmärrän sen, että isojen seurojen kannattajia, pelaajia ja toimistoja ei välttämättä kiinnosta kauhean paljon nämä tällaiset näin, mutta se ei oikeastaan haittaa kovinkaan paljon, koska jos sillä on merkitystä vain pienemmille seuroille, niille seuroille, jotka ei ole voittanut oikeastaan yhtään mitään, niin tulkaa vaan paikalle ja viedään niin kuin mitallit sitten pois isolta seuroilta ja niin kuin sen myötä sitten niin kuin pelataan peli pois. No, se on ihan fine.
2: Niin ja saaren järjestelmä on tällainen. Niin tavallaan molemmilla on sama mahdollisuus motivoitua siihen otteluun, valmistaa itsensä ja Saipa valmisti itsensä paljon paremmin.
1: Ja jos mä nyt en ihan väärin laskenut, liigan sivuilla oli listausta näistä pronssiotteluista, niin kotijoukkueet on vienyt tämän homman 38-13. Kun ajatellaan, miten pudotuspelit muuten menee, niin väittäisin, että tässä on kotijoukkueilla aikamoinen etu aina.
2: On varmasti, ja nyt tässä oli vielä sekin hetki, että tai ei hetki, vaan asia, että Ilves ei esimerkiksi järjestänyt kannattajamatkaa, niin yhden saanut boostia mistään sellaisestakaan.
1: Mutta Saipalla sitten taas, niin kuin sanoit, se tapahtuma oli erittäin hyvä loppujen lopuksi, kun se peli alkoi menemään oikeaan suuntaan keltapaitojen kannalta. Ja pitää sanoa, että ihan valtava määrä sitä keltaista paitaa ja keltaista ja kaulaliinoja sun muuta kyllä lappeenrantalaisella kiekkoyleisöllä mukana on tuolla hallilla. Nyt mennään aika pitkälti fiilispohjilta ja osalla joukkueista on sellaiset värit, että ne ei nyt niin hyvin niin kuin katsomossa erotu kuin joku Saipan keltainen tai IFK on punainen. Mutta uskaltaisin väittää, että täällä ollaan kyllä ihan kärkipäässä siinä, millä tavalla pudotuspeleissä varsinkin omaa kotihallia värjätään seuran väreihin.
2: Joo, ja sitten näkyy vielä monen eri aikakauden tuotteita. Tämä keltainen tuli isolla halliin silloin aikana, kun oli itse töissä ja oli se Tirkkosen aika ja se edellinen buumi. Silloin alkoi kamaa tulee ja sitä myytiin. Silloinhan ponnahti 2-3-kertaistu fanituoten myynti. Itse 3-4-kertaistu taisi olla aika lyhyessä ajassa. Niin sitä kamaa näkee ja uutta kamaa näkee ja kaikkea tätä ristiä. Että tavallaan tässä on niin kuin toistakymmentä vuotta tämä kulttuuri rakentunut myös ton kautta ja hyvältähän se näyttää.
1: Ei olla suunniteltu tosiaan tätä rakennetta hirveän paljon. Kuinka paljon sulla on vielä tästä ottelusta itsessään tai tähän liittyvää vai missä vaiheessa me soitetaan? Ensimmäiseksi tavoitellaan kapteeni Samuli Niinisaarta, mutta no, minkälaisella aikataululla?
2: No, minä sanon pari asiaa tästä vielä. Tämä pelipäivä, vapun aatto, siitä vähän kyselin, kun se kanssa herätti mielenkiintoa. Kysyin, että nykyään kun liigakausi jatkuu parhaiden osalta pitkälle toukokuulle, niin onko tämä muuttunut millään tavalla tämä pelaajasopimusten määrittely, niin ainakin tuttu pelaajagentti, jolle laitoin viestiä, niin sanoi, että edelleenkin pelaajasopimukset umpeutuu 30.4. Niin väistämättä tulee mieleen, että onko tämä vapuaatto valittu sen takia, että on saatu vielä tämän pelaajasopimuskauden puitteissa tämä peli pelattua pois ja 1.5. kaikki on vapaita. Että jos se olisi mennyt toukokuun puolelle, niin siitä olisi pitänyt rukata. No pelaajat saa jonkun korvauksen siitä ylimenevästä ajasta, mutta sitten olisi pitänyt esimerkiksi vakuutukset hoitaa jatkumaan. Nekin päättyy 34. Niin tämä on varmaan niin kuin monella tavalla käytännön syistäkin ollut helpoita, että se on saatu huhtikuun puolella pois alta.
0: Kaukaa pääty. Suoraa puhetta Saipasta.

0: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.
1: Karjalainen syke.
2: Mitäs hyvää tänään lisätään?
3: Laita tosta tota hyvää jaksamista. Ja mausteeksi vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
2: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
3: Entä se kahvi?
2: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
3: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
4: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelis sulle kotimaisia kasviksia?
5: Osta.
6: Kotimainen.
7: Kasvis.
4: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
8: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
4: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
9: Karjalainen syke.
10: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset, toimittajana Arttu Koistinen, hyvää tiistaita. Tullin yhteistoimintaneuvottelut johtavat enintään 102 työntekijän lomautukseen. Toistaiseksi lomautettavista enintään 45 työskentelee Nuijamaan tullissa, 41 Imatran tullissa ja 16 itärajan pohjoisilla rajanylityspaikoilla. Tullin mukaan se joutuu turvautumaan lomautuksiin, koska itärajan rajanylityspaikat ovat toistaiseksi suljettuina eikä niiden avautuminen ole näköpiirissä. Lomautusten vaihtoehdoksi työntekijöille on tarjottu mahdollisuutta hakeutua muihin tehtäviin, muun muassa pääkaupunkiseudulle. Joensuussa keskussairaalan E-siiven laajennus- ja peruskorjaushanke on valmistunut. Peruskorjaus on kattanut kaikki siiven 5 kerrosta ja liitososia muihin rakennusosiin. Siipeen on rakennettu muun muassa uudet tilat kuvantamiselle ja leikkaussaleille. Syynä peruskorjaukseen ja laajennukseen oli esimerkiksi vanhentunut talotekniikka. Hanke kesti noin 10 vuotta ja se maksoi 55,5 miljoonaa euroa. Heinävedellä Lintulan luostarin sisaristoon kuulunut skeemanunna Melania on menehtynyt eilen. Luostarin mukaan hänellä todettiin tammikuussa syöpä. Melania oli viimeiset aikansa luostarissa saattohoidossa sisarten ympäröimänä. Yli 90-vuotias Melania asui luostarissa 62 vuoden ajan ja hän oli sen vanhin asukas. Ja sitten STT:n uutisi. Valtaosa yrityksistä suhtautuu edelleen positiivisesti lähitulevaisuuteen maailmantalouden epävarmuudesta huolimatta. Asia selviää kauppakamarien tekemästä kyselystä. Noin 80% kyselyyn vastanneista yrityksistä kertoo uskovansa liikevaihtonsa pysyvän joko ennallaan tai kasvavan seuraavan puolen vuoden aikana. Keskuskauppakamari arvioi tulosten viestivän siitä, että Suomen talous voi elpyä. Romanian pääministeri Ilie Bolojan kohtaa tänään epäluottamusäänestyksen parlamentissa. Hänen johtamansa EU-myönteinen koalitio hajosi huhtikuussa, kun sosiaalidemokraattinen puolue lähti hallituksesta. Puolue erosi hallituksesta Bolojanin tehtyä epäsuosittuja päätöksiä pyrkiessään leikkaamaan maan alijäämää.
0: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
11: Pilven vettä ja kohta sattaa vettä vielä kaiken lisäksi, näin kertoo meille Ilmatieteen laitoksen ennuste. 7 astetta mittarissa tällä hetkellä ja no tuolla alkuiltaan povataan +10 astetta. Erittäin tuulinen päivä tästä on tulossa tällä hetkellä. Lounaistuuli puhaltaa 4 metriä sekunnissa. Päivän aikana tuulen puuskissa nopeudet saattaa nousta jopa 15 metriin sekunnissa. Iltaan sitten kun päästään, niin siellä odottaa selkeys, joka jatkuu ihan tuonne huomiseen iltaan saakka.
12: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tulee ja poikkea keisarin kujalla kiteellä. Sisustus Laukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
1: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: aamun paikallinen putki.
1: Tervetuloa tiistain paikalliseen putkeen. Tässä kahden kappaleen verran paikallista musiikkia selityksineen. Ensimmäisenä napataan Idän mies, joka on siis joensuulainen laulun tekijä ja erittäin juurevaa ilmaisua, joka nojaa vahvasti pohjois-amerikkalaisen laulun tekijäperinteeseen. Uutta musaa on tuloillaan, sitä soitetaan myöhemmin sykkeen aamussa varmastikin, ehkäpä tällä viikolla vielä, mutta nyt napataan aikaisempi julkaisu Kosminen pyörä.
0: Aamun paikallinen putki.

0: Aamun paikallinen putki.
1: No siinäpä kuultiinkin aamun paikallisen putken ensimmäinen kappale. Ja nyt saadaankin sitten ihan tuoreeltaan, kunhan tästä nyt saadaan laitettua oikea nimi tänne. Pienet pahoittelut tuolta napataan järjestelmään. Näin. Nimittäin aivan tuore kipale. Mielenkiintoinen yhteistyö tässä. Tuloillaan Huojuva Lato ja Jenna Bogeberg, Karjalan kesäyössä on kappaleen nimi. Eli Huojuva Lato on tehnyt hyvin persoonallisesti Suomi-kantriaan jo vuodesta 2008 ja nyt sitten uudella sinkulla, joka ilmestyy virallisesti 15. toukokuuta. Yhtye yhdistää voimansa pohjoiskarjalaistaustaisen laulajan Jenna Bogebergin kanssa. Ja otetaan tähän seuraavaksi soittoon tämä kappale.
0: Aamun paikallinen putki.

0: Aamun paikallinen putki.
1: Siinä erittäin tuoreeltaan Huojuva Lato ja Jenna Bogeberg Karjalan kesää yössä. Hieno, hieno kappale siinä. Hei, kuulkaa, homma on sillä tavalla, että tänään tiistaina meillä on ohjelmassa Olli Sorisen tuoreen musiikin tiistai. Se starttaa tuossa kello 10.30 ja yleensä Olli tuppaa puhumaan kavereiden kanssa niin pitkään, että lähetysaika on melkein lopussa, joten ei ehditä enää sen jälkeen suorittaa arvontaa. Eli tänään päivän kysymys kuuluu, että missä Morton on alun perin, mistä se on lähtöisin? Ja todella paljon on saatu vastauksia. Tehdään sillä tavalla poikkeuksellisesti tänään tiistaina, että napataan nyt Goldilocksia ja sen jälkeen mennään suoraan tuohon arvontaan. Ja sen jälkeen sitten Olli pääsee ääneen. Ja puhukoon vaikka sinne 11 asti, eikö näin?
0: Aamun paikallinen putki.

0: Karjalainen syke. Päivän kysymys.
1: Päivän kysymys. Arvonta suoritetaan nyt poikkeuksellisesti, koska Olli tykkää puhua paljon kello 11 asti jopa. Päivän kysymys kuuluu sillä lailla, että tiedätkö, mistä Morton on alun perin lähtöisin? Konttiravintola Morton, joka sijaitsee muun muassa täällä Joensuussa. Joensuu ei ollut ensimmäinen paikka. Mutta oikea vastaushan kuuluu niin, että konttiravintola Morton on saanut alkunsa Rautalammella siellä Pohjois-Savossa kyllä vaan. Eli siellä se on avattu vanhaan laivakonttiin ja tosiaan ideana tarjota laadukkaita burgereita rennossa ympäristössä ja ehdottomasti kiteytyy tähän meininki myös tuossa Pielisjoen varrella. No niin, ja ollaan saatu todella paljon tänne vastauksia ja sanoisinko, että kaikki näistä on mennyt oikein, jotta on tullut yhtään väärää vastausta. Yksi oli vähän silleen, että nousi siellä Pohjois-Savossa, mutta sitten kun pyysin tarkentavan vastauksen vielä, niin kyllähän se sieltä löytyi, mutta tämän päivän voittaja on Ansku. Onneksi olkoon. Sieltä on tullut varmaa tietoa, että Rautalammillahan se on perustettu ja vuosi olikin 2010 tuossa noin. Hetken kuluttua olen yhteydessä sinuun, laitan viestiä tulemaan, eli sieltä 50 euron lahjakortti napsahtaa nyt sitten sulle ja voit kuluttaa sen täällä Joensuussa sitten tuohon Mortoniin. Huomenna jatketaan arvontoja, kuten myös torstaina sekä perjantaina. 50 euron lahjakortit laitetaan liikkeelle vielä ja vielä ehdit käydä osallistumassa myös tuohon Ilosaari Rock-kilpailuun. Eli 2 kappaletta 3 päivän lippuja laitetaan perjantaina jako. Ja huomenna kello 6.45 julkaistaan jälleen uusi päivän kysymys ja siitäpä voit voittaa tämän Mortonin kortin. Onnea Anskulle! Hetken kuluttua laitan sulle viestiä.
0: Sykkeen aamu.

0: Karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Arvaa mitä?
4: No?
3: Joensuussa avataan uusi Eurospar Tokmannin sisään.
4: Eikö se ole vähän sparadoksaalista? Kaksi kauppaa yhdessä.
3: No silleen saa molempien sparhaat puolet.
4: Sparasta vastinetta rahalle.
3: Kaveri sanoi vielä, että Spar on tavallista sparempi ruokakauppa.
4: Mennään sparkastamaan väite.
5: Eurospar avataan 7.5. Joensuun Raatekankaan Tokmanniin. Hää sieltä sparsaa ja sparmesaania.
1: Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa Karjalaisen lähijournalismia diginä. Nyt tarjous hintaan alle 10 kuussa. Karjalainen.fi/digi.
6: Karjalainen syke.

0: musiikin tiistaissa. Raati ruotii sanojaan säästämättä uutta mielenkiintoista musiikkia. Musiikillisten yllätysten ja eri genrejen pariin ohjelmassa vie Olli Sorjonen. Tuoreen musiikin tiistai, tiistaisin kello 10.30 ja ohjelman uusinta kuullaan sunnuntaisin kello 11.
1: Täällä studiossa näköjään Antin jäljiltä on ikuinen vappu. Täällä on serpenttiiniä ja ilmapalloa vaikka sun mitään. Sehän meille sopii, eikö niin?
2: No kyllä, kyllä. Eihän sitä nyt vappua pitää entisen opiskelijan lopettaa vielä.
3: Kyllähän tämä sopii, kun haet JVGtä soita meille, jotta ikuisen vapu jatkobiisiä.
1: Joku remix 2026.
2: Mikä se on? Ihan... Bailando, Zalando.
1: Joo, eli kyseessähän on Tuoreen musiikin tiistai-ohjelma ja kanssani studiossa tällä viikolla Mia Hartikainen ja Henri Jumppanen. Kuunnellaan vähän uutuusmusaa.

0: Tuoreen musiikin tiistai, ja siinäpä kuultiin tämän viikon ensimmäinen biisi. Mitäpä siitä sanoo Arvon Raati?
1: No, sanotaanko näin, että rupesi maistumaan ykkösolut ja tämmöinen niin kuin sitso-limppari suussa ja vähän tämmöinen sorateiden Suomi piirtyi mieleen. Ja ihan aikana ei tullut ajatus, että tämä olisi tuoretta musaa, mutta hetken sitten kelailin ja sain ehkä kiinnikin, kuka artisti tämä saattaa olla. Kyllähän tämä tarttuvaa kamaa siis ja jotenkin häpeilemätön paddingin laivat pastissihan tässä oli ja ihan viitattiinkin siihen laivoihin ja muihin, että jos en väärin, niin tämä ehkä saattaa olla Juakko Laitista, ehkäpä mietitään tätä, mutta kyllä minä tykkäsin tiettyyn määrän, ehkä vähän rupesi olemaan tuossa biisin edetessä semmoinen, että hukutaanko jo nostalgiaan, että kantaako tämä sitten ihan niin kuin levyyn mittaan, mutta kyllä nautin tästä.
2: Itsellekin tästä tuli jotenkin tosi nostalginen olo, että sinne mummolaan, jossa kaivelen mummon Walkmanit ja jonkun random kasetin sieltä, ja että tämä biisi olisi sieltä voinut hyvin soida. Tästä tuli jotenkin semmoinen kotoisa olo ja vähän tavallaan semmoinen, että jaksaako tätä kuunnella nykypäivänä. Että tavallaan, että olisi voinut ehkä tämän tyyppinen jäädä sinne historiaan, mutta toisaalta kyllä nykyaikanakin näkisi, että nuoriso tämän tahtiin jossain lavatansseissa tanssii. Ja vähän silleen, että onko tämä niinku uusinta versio jostain, uusinta levytys jostain vanhemmasta. Itsellä tuli tuosta laulutyylistä meille arppa, mutta ei tämä kyllä niinku arppa omalta tuotannolta kuulosta, että voisiko täällä joku cover. Mutta jotenkin semmoinen raskassoutunen kuunneltava itselle.
1: Joo, jotenkin itse näen, että livenä luultavasti jaksasin tosi hyvinkin. Ja tietyssä hetkessä mielentilassa justiinsa festarikeikallakin voisin innostua tietkö jorailemaan ja jopa tanssimaan, mutta levyltä tuskin jaksasin pitemmän päälle.
2: Niin, että jotenkin tylsää ilmassa oli, että ehkä keikalla jotenkin energisemmin vetäisi.
1: Kyllä.
0: Hauskoja sukupolvieroja. Siellä puhutaan mummon Walkmaneista. minun mummollani oli putkiradio. Kyse oli todellakin arpasta. Arppa ja Jiri Serkko ovat julkaisseet uuden levyn, jossa on tällaista... Mikäs tämän levyn nimi oli? Pieni hetki. Iltamat pihlajassa. Eli tässä on tarinoita sieltä yksi pihlajan värikkäästä historiasta, missä on se arppa. Ja ilmeisesti myös Jiri Serkku sitten sieltäpä kotoisin. Ja sieltähän sitä riittää ammentavaa, mutta on kyllä hyvin tällainen niin kuin, tosiaan pastissi nostalgiapläjäys.
2: Ei uskoisi, että 30 tekijä, että enemmän juttu Mattia ja Teppoa tai jotain.
1: Joo, ja me olin siis jotenkin tosi varma jotenkin taas Jaakko Laitinen.
0: No ehkä se on tuon Balalaikka tuolla, joka Jaakko Laitinen on tämän tyyppistä vähän tehnyt. Niin kyllä. Olisi voinut hyvin olla. Kyllähän

0: niitä viboja oli hyvin vahvasti. Että. Mutta hauska oli tästä biisistä, mitä mieltä tahansa, nyt täytyy kyllä sanoa, että onhan tuo arppa niin kuin kaivertaa aika isolla puukolla nimeä suomalaisen historian kirjoihin, että tulee niin kuin koko ajan jotakin. Olihan tämäkin niin umpimusikaalinen biisi, että
1: on pois. Että. Sellainen tietty suveneerisuushan siinä on, että tavallaan uskalletaan vetää leveällä pensselillä, mutta sitten kun on tavallaan sitä musikaalisuutta ja pohjaa ja historian tuntemusta, niin se pysyy kasassa kuitenkin, että ei tämä niinku semmoiselle nololle kitsille tuntunut missään määrin.
2: Niin, just kun on tämmöinen oma ja erottava tyyli ja taito tähän, niin ei tämä niin nolon kuulonen ole.
3: Mr. International! Shock up! Big Cat!

0: No niin, siinä on nyt turvavyövalot sytytetty ja sammutettu. Mitäs meitä tästä ruoti on?
1: No tämä nyt vei sitten ihan erilaiseen nostalgiaan, että sinne ala-asteen diskoon, jossa Booten Annaa tykitellään. Et ehkä tälle joku joraa nykypäivänäkin, kunhan pääsee tuosta ruotsin kielestä yli. Et aikamoista tuosta ralliruotsin kuulosta oli, mutta ei tätä oikein pysty kuuntelemaan, jos ei ole promilleja veressä.
0: Väitätkö, ettei sinulla ole näin tiistaina?
1: En tunnusta.
0: Tiistaina aamupäivällä.
2: Mä haistelen. Ei. Joo, kyllä sitä itselläkin piirtyi semmoiset Outokummun nuoruusvuodet mieleen, kun tämmöinen niin DX-korolla pumppasi bassoa ja sieltä se Wunderbaumin haju sieltä ikkunatiivisten väleistä ehkä lehahteli pihalle. Nämä tämmöiset muistothan sieltä tulee ja kyllä tuo ruotsi oli aika semmoista kovaa riikinruotsia minun mielestä ehkä tämmöistä, niin kuin, että itse olisin voinut kuvitella tällä yläasteen kutosen ruotsilla päästäväni vastaavan kuulosta, mutta aika sympaattista. Sympaattista kamaa, ja kyllähän tällä nyt varmasti Euroviisut voisi voittaa.
1: Mm.
2: Siis jotenkin tuli semmoinen, että sinne hassu, hauska show, hattuja ja asusteita, ja ehkä joku semmoinen vappun enää tuosta niin bilettämään, niin varmasti Finland tai Sweden tai joku Norja 12 pointsa tulisi monesti.
0: No ei voitettu viime vuonna tällä Euroviisuja. Kai. Tämä on Kai uusi biisi.
2: No vähän
0: hyvin sieltä haisteltiin.
2: Joo, jotenkin tässä oli semmoisia.
0: Konteksti oikein, että meinasikin juuri kysyä, että miten toimii Kain huumori nyt ilman sitten Euroviisukontekstia.
1: En jotenkin olisi yhdistänyt, tai jotenkin ihan erityylistä kuin mitä se edellinen biisi.
2: Kyllä se periaatteessa toimii, ja minä näen, että tämä jossain kesäfestareilla tulee saamaan niin kuin yleisöä ja pienimuotoinen hitti, mutta kyllä se ehkä kun siitä häviää tavallaan se viisuhuuma ympäriltä, niin aika näyttää. Tämäkin on, niin kuin, jos miettii edeltävä biisiä, niin tämäkin on aika häpeilemättömän tämmöinen nostalgia ysäriin flirttaava. Tämä on tietysti aika muodissa tällä hetkellä, että hirveästi peilataan sinne ja haijaa niitä semmoisia vibesia. Ehkä se tämä maailmakin on semmoinen, että haijaa sitä nostalgiaa.
1: Uraa. Oliko tässä kierroksia kumminkaan tarpeeksi, että semmoista tampattavaa bilebiisiä, että tämä vähän jotenkin hajoili tämä biisin rakenne ja sitten noita ihmekuulutuksia välissä. Jotenkin ei se tunnelma pysynyt yllä, että se olisi niin kuin bilebiisiksi toimiva.
2: No joo, vähän semmoinen ruotsilla vai ollotus.
0: Sitten kun itsellä ei tuo ruotsin taito ole ehkä ihan tikissään, kun sitä vähemmän tulee täällä itärajalla käytettyä, niin ihan en päässyt kaikista sanoituksen hauskuuksista perille, mutta siis lentokoneessahan tässä oltiin Economy Plus luokassa, eli turistiluokka lienee suomeksi ja siihen plussa päälle, mitä se lienee, ja sitten sinne vähän ehkä jotain pikkutuhmaa viittailua väliin tästä näistä termeistä, lentokonetermeistä, niin oli vähän ehkä, tuli vähän semmoinen kökkönen olo.
1: Se mitä ymmärsin, niin kun on myötähäpeet aiheutti.
0: Just näin.
2: Joo, ei. Kyllä me ei aluksi mietin, kun tämä saamen kieltä, mutta kyllä se riikinruotsia oli sitten.

0: Ja siinäpä tuoreen musiikin tämän viikon kolmas ja viimeinen kappale. Mitäpä siihen sanoo Arvon Raati?
1: Tämä oli jotenkin todella lyhyttäisesti, tämä venytti minun aikakäsitystä, mutta...
0: tämä on TikTok-mitos.
1: Joo, nyt on pakko sanoa, että tämä oli minusta todella ärsyttävä kappale. Minä alussa halusin nauttia, minä annoin vähän niin kuin lanteelle luvan liikkua ja ehkä jopa vähän niin kuin tässä penkissä pyllynkin pyöriä, mutta... Emme kyllä, näin toisteinen kama jotenkin toimii ehkä jossain doom-metallissa, mutta tämän tyyppisessä musassa, niin tämä niin henkilösti, tässä tullaan varmaan jo vähän tämmöisiin sukupolvien eroihin, että minulle tämä on tosi vieras maailma, ja ehkä tämä vähän yllättikin, että mitä, tuo lattarirytmi oli ihan kiva ja tanssitutti, mutta emme tiedä. Tuntuu, että tämä niin alkoloppu keskeltä oli enemmän semmoinen sampleri, ihan niin kuin olisi keskeltä biisiä hypätty hetkeksi mukaan, se oli se mielikuva, mikä minulle tuli, että... vaikea palaa meikäläiselle arvioitavaksi, sanotaanko näin, että olen sen verran ehkä tästä skeneestä kujalla, myönnetään.
2: Itse ehkä aluksi tuossa mietin, että tämä kyllä jossain zumba-tunnilla toimisi, että silleen kun tuommoinen iskevä rytmi ja tuommoinen niinku, lattaritahdit siellä, mutta sitten kun tämä biisi eteni, niin ei se edennyt mihinkään, että se oli sen verran junnaava ja mietin vaan, että kauanko tätä kestää, tuleeko siellä vielä jotain muuta, mutta siinä vaan hoettiin mitäliä ja ei tästä oikein saanut kiinni, kun tämä oli niin tynkä ja toisteinen.
1: Niin, jotenkin tosi erikoinen tuo tavallaan tuo mitta, että tuntuu tavallaan, että se alussa halusi antaa etelässä luvaan, ja niin kuin, kyllä minä tykkään niitäkin tanssia ja anna rytmille luvaa, mutta erikoinen kyllä.
2: Että... Oli tässä lupaava aluksen rytmi, mutta ei toi sitten oikein niin tanssittavaksi toimi. Ainakin tämmöinen kielikylpy tässä nyt jatkuu, että kun ei tästä oikein saanut sanotuksistakaan mitään selkoa, niin, että siis... olisi siitä mitään tulkinta-apua.
1: Tiki ja toka, mutta en tosiaan.
0: Toke oli biisin nimi, ja en tiedä, mitä se espanjan kielessä tarkoittaa, en löyä suoraa vastinetta, mutta oletan, että se tässä viitataan kumminkin englantiin, jossa toke tarkoittaa sitten marihuonasätkää. Ja siihen tämä tietysti voisi tämmöinen, niin kuin, tämän tyyppinen aikakäsityksen venyttäminen. Sopii ihan hyvin, että paukku päässään tätä, kun fiilistelisi, niin mikä siinä?
1: Ehkä se biisi siinä mielessä toimikin, että me meni jotenkin siihen.
2: Ei ole pössytelty tarpeeksi, että tuosta osaisi nauttia.
0: Niin, ei ole juttu alkoholia tämä, ei ole pössytelty, vaan ihan ihme.
1: On se kyllä muuttunut.
0: Ihme tuota, niin pyhäkoulumeininki täällä.
1: On, toista se oli 70-luvulla.
0: 70-luvulla Joensuussa ei ollut tokeista tietoa.
1: Ei.
0: Kyseessä on Joalin, eli suomalaista musiikkia tämäkin, niin kuin kaksi edellistäkin biisiä. Että Joalinhan espanjaksi operoi ja... ehkä hieman sellaista, ainakin osa biiseistä aiemmin ollut vähän semmoisia utuisempia, eteerisempiä, että nyt oltiin silleen tänne ehkä tuonne biitin puolelle sitten hypättyä. Minusta tämä oli hyvä, vaikka ehkä jääkin vähän junnamaan. Ja olisin toivonut, että tähän olisi keksitty vielä yksi kierros ja noustu ehkä tuosta minuutia 34 sekunnin mitasta, niin vaikka 2 minuuttia jopa, että alkaa aika naftin mittainen olla biisi.
3: Tuoreen musiikin tiistai ja Olli Sorjonen.
0: Mutta tosiaan kaikki biisit tällä päivällä kuunneltu. Ensin kuunneltiin Arpan ja Jiri Serkun Tasaraha-kappale, sen jälkeen Kai-yhtyeen Economy Plus ja lopuksi Joalinen Toke. Mikä näistä biiseistä teille lähtee Walkmaneihin soimaan?
1: No kyllä se tuo arppa aika sillä tavalla selkeästi kuitenkin on, että sitä me usin, että sitä tulisi varmaan kuunneltua ja se antoi ehkä parhaat vibesit meikäläisille.
2: Nyt on kyllä paha, kun en minä ehkä välttämättä mitään näistä haluaisi uusiksi kuulla, mutta ehkä se nostalginen olo, minkä se arpa ja Jiri Serkun biisi toi, niin ehkä sillä on mentävä tällä kertaa.
0: Ai, minun valinta on kyllä Joalin ihan sen takia, että se oli niin omituinen, että haluaa kuulla uudelleen, että mistä siinä nyt oli kyse.
3: Tuoreen musiikin tiistaissa Raati ruotii sanojaan säästämättä uutta mielenkiintoista musiikkia. Musiikillisten yllätysten ja eri genrejen pariin ohjelmassa vie Olli Sorjonen. Tuoreen musiikin tiistai tiistaisin kello 10.30 ja ohjelman uusinta kuullaan sunnuntaisin kello 11.00.

0: Karjalainen syke.
1: Fassikuvat Pasilta. Kuvamestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
2: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
3: Karjalainen syke.

Tämän kappaleen myötä toivotan kaikille oikein mukavaa tiistaita. Huomenna keskiviikkoaamuna jatketaan sitten Sykkeen aamussa. Ja lisää arvontoja luvassa siellä kello 10.45. Jos ei tänään arpa on niin suosinut, niin ehkäpä huomenna sitten. Tervetuloa kuulolle ja moi moi!

0: Allervex.
1: Allervex on silmäsuihke allergisen sidekalvotulehduksen hoidon tueksi yli 6-vuotiaille. Apteekista.
2: Tiedätkö, mitä Raatekankaalla tapahtuisi parasta aikaa?
3: Liittyykö mitenkään karatemauriin?
2: Ei, vaan siellä aukeaa Joensuun upo uusi Eurospar.
3: Aa, ihan sparhautta.
2: Sparaati paikalla.
3: Jep, kuin maapäällinen sparatiisi.
4: Eurospar avataan 7.5. Joensuun Raatekankaan Tokmanniin. Tervetuloa sparrailemaan.
5: VKS-sähkönsiirron sähköverkkokysely on nyt auki. Käyhän vastaamassa siihen ja voita hotelliyö pompalla.
6: Karjalainen syke.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää päivää. Joensuun seurakuntayhtymä merkitsee hautoja lapuilla, eli kuuluttaa unohdettuja hautoja hautausmaa kerrallaan. Lappu voi ilmestyä haudalle, jos hautaoikeus on umpeutunut, haudalla ei ole virallista vastuuhenkilöä tai hautaa ei ole hoidettu. Pelkästään viime vuoden lopussa on umpeutunut 600 hautaoikeutta. Hautaoikeuksien umpeutuminen ja hoitamattomuus ovat yleistyneet merkittävästi viime vuosikymmeninä. Yksi selittäjä on muuttoliike, eli paikkakunnalla ei enää ole sukulaisia huolehtimassa haudoista. Taipalsaaren kunta lähettää 3 hallintojohtajan virkaa hakenutta soveltuvuusarviointiin. Kutsun ovat saaneet Kimmo Häyrinen, Heli Janhunen ja Inka Rajala. Loppusuoralle edenneistä hakijoista Janhunen toimii Rautjärven kunnan hallintojohtajana. Häyrinen on viimeksi toiminut yrittäjänä sisäilmaongelmia ratkovassa Unique Airissa ja Rajala kehityspäällikkönä Turun yliopistossa. Jos soveltuvuusarvioinnit etenevät ilman viivästyksiä, uutta hallintojohtajaa koskevat päätökset voitaisiin tehdä kesäkuussa. Virkaansa hallintojohtaja pääsisi hoitamaan aikaisintaan elokuussa. Joensuun kaupunki on aloittanut keskustaa halkovan koulukadun päällystystä valmistelevat työt. Koulukatua päällystetään uusiksi 6 korttelin matkalta Pohjoiskadun ja Suvantokadun välillä. Remontissa on osa siltakadustakin. Kaupungin mukaan valmistelevien töiden aikana piikataan kaivoja, mikä aiheuttaa melua. Piikkausta tehdään myös öisin, mitä perustellaan turvallisuussyillä. Ja sitten STT:n uutisia. Valtakunnan syyttäjä on tyytymätön Anneli Auerin ja Jens Ihlen saamaan vapauttavaan tuomioon. Valtakunnan syyttäjä kertoo ilmoittaneensa tyytymättömyyttä tuomioon, jotta syyttäjät voivat perehtyä laajaan tuomioon perusteellisesti. Valituksen jättämisestä ei ole vielä tehty päätöstä. Varsinais-Suomen käräjäoikeus hylkäsi viime keskiviikkona kaikki syytteet Auerin ja tämän entisen miesystävän seksuaali- ja väkivaltarikosoikeuden käynnissä. Tanskalaisen rahtilaivayhtiö Maerskin mukaan sen alus on päässyt Hormutsin salmen läpi Yhdysvaltojen saattamana. Yhtiö kertoo, että alus on kulkenut Yhdysvaltojen lipun alla. Alus oli ollut jumissa Persianlahdella Lähi-idän sodan alkamisesta lähtien helmikuussa. Yhdysvaltain asevoimat on kertonut aiemmin ohjushävittäjiensä kulkeneen salmen läpi ja 2 kauppa-aluksen päässeen pois Persianlahdelta sen avulla.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Pohjoisessa sataa monin paikoin vettä tai lunta ja maan etelä- ja keskiosassa tulee sadekuuroja. Sää on päivällä tuulinen. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kuuluu maan etelä- ja keskiosaan seuraavanlaisesti. Odotettavissa huomisaamuun asti vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja. Iltapäivällä lännestä alkaen poutaa ja monin paikoin selkeää. Päivän ylin lämpötila on 8-13 astetta ja yön alin -2-+3 astetta. Enimmäkseen kohtalaista, päivällä puuskaista, lännen ja lounaan välistä tuulta. Yöllä tuuli heikkenee. Ja vielä varoituksen sananen, maastopalovaroitus on voimassa varsin laajalti.
1: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: Keskipäivän keidas.
1: Musiikkia, joka yllättää, kuultiin heti keskipäivän keitaan aluksi. Oli nimittäin semmoinen kappale, että en ole itsekään ennen kuullut. Esitteenä The 1975, eli The 1975 ja The City. Kyllä on muuten The päässyt sitten oikein tuplana heti tuohon alkuun, mutta ei anneta sen haitata. Brittiläinen indie-rock-yhtye oli tuo kyseinen poppo. Kannattaa painaa mieleen, jos meno maittoi. The 1975. Tervehdys keskipäivän keitalta. 5. päivä toukokuuta on tänään ja tänään laitetaan nimppari-onnittelut Melissalle, Melinalle ja Mainille. Ja tietysti onnen toivotuksia ihan kaikille muillekin tämän päivän juhlijoille. Veljen tyttärellä on tänään syntymäpäivät. Todennäköisesti ei kuuntele radiota, koska on koulussa, mutta onhan se hieno sitten sanoa, että Tätske toivotti hyvää synttäriä radiossa, niin käytin hyödyksi nyt tämänkin hetken. Joo, Pekkasen Mari siis täällä kello 13 asti, kuten arkipäivisin normaalistikin. Vähän on ollut sateista tänä aamuna, riippuu tietysti jälleen kerran siitä maantieteellisestä sijainnista, mutta vähän on semmoinen sateisemman oloinen päivä tänään, mutta sitten kun kattelin tuossa sääennustetta, niin aika puutaiselta se nyt näyttää taas vähän pitemmällä ajanjaksolla tarkasteltuna ja uskoisin, että nämä tämän päivän sateet tekee hyvää sekä luonnolle että ihmiselle. Eihän elämä muutenkaan ole pelkkää auringonpaistetta ja kyllä tuollaiselle kunnon vesisateelle on ollut selvästi tarvetta ja kaipuuta ja kevääseen kuuluu vesisade, niin ei ole jatkuvasti niin älyttömän kuivaa. Tänne tuli just viesti, että tämä on jotenkin niin kuin hyvin spesifi viesti. Tämä ei välttämättä ole niin radio-ohjelmaan sitoutunut, mutta eräs henkilö täällä kertoo, että hänellä on moottoripyörä ja on kaatunut puijon rinteessä ja näin poispäin. Mutta tänne voi laittaa vaikka tällaisia viestejä. Ei haittaa yhtään. 0406195939. Ihanaa, että oot kuulolla. Voisit oikeastaan ilmiantaa, että missä päin kuuntelet lähetystä. 0406195939. Tässä muuten heitän sitten ilmoille kysymyksen, koska Suomen Yleisradio on tehnyt mielenkiintoista juttua. Minuahan siis kiinnostaa suomen kieli aika paljonkin ja erilaisten sanojen etymologia. Niin nyt on Yle otsikoinut, että vasta- ja vihta-sanojen alkuperä on mysteeri, joka sai tutkijankin ymmälleen. Niin onko teillä saunassa vasta vai vihta? Tämä kiinnostaa, koska meillä on niin laaja tämä maantieteellinen alue, jossa kuulutaan, niin olisi kiva kuulla, että onko teillä saunassa vasta vai onko siellä vihta ja missä päin tätä kyseistä koivukimppua kutsutaan vastaksi ja missä vihdaksi.

Irina ja Juhlat mulle. Ennen sitä kuultiin Pilvenpiirtäjät ja Annika Pudas kappale Paperiset päivät. Tuossa heitin kysymyksen, että käytetäänkö teillä saunassa vastaa vai vihtaa? Ja tällä hetkellä tilanne on ihan 50-60 tai pikemminkin 50-50, nimittäin äänestystilanne on tasan. Ja syy miksi kysyn sitä, niin Yle on tänään otsikoinut artikkelinsa, että vasta- ja vihtasanojen alkuperä on mysteeri, joka sai tutkijankin ymmälleen. Ja Yle on käyttänyt tuommoista karttaa vuodelta 1932, missä menee hyvin kiemurteleva linja, että missä käytetään vastaa, missä käytetään vihtaa. Tuosta tämmöinen hätäinen päätös tai päätelmä kertoo, että käytännössä Etelä-Suomessa on käytetty vihtaa, mutta sitten Kaakossa menee tuommoinen linja itse asiassa oman kotikunnankin läpi, että itäpuolella on käytetty vastaa ja länsipuolella vihtaa. Ja muutenkin tämä on tämmöinen itä-länsi-jaottelu, että enemmän idässä vastasana, lännessä vihtasana. Mutta tämä on kyllä hauska. Suomen kieli muutenkin nyt ylipäänsä hieno. Mutta muistan, että meillä on kyllä saunottu vastan kanssa. Mutta sitten kun siitä on tullut sanomista kuuntelijoiden kanssa, niin kyllä me voi vihtoakin, mutta on se enemmän vasta. Kyllä se tulee sieltä jostain itäsuomalaisista, kaakkoissuomalaisista juurista tämä vastasanan käyttö. Mutta tuosta muutamat vastaukset, mitä meille WhatsAppiin on tullut, niin Iisalmessa on vasta. Täältä tuli Sysmässä. Nainen vastasi, että vasta, ja mies huuteli taustalta, että vihta, Kuhmoisissa on vihta ja niin poispäin. Jos haluat laittaa viestiä, että kumpi teillä on saunassa mukana, vasta tai vihta, niin laita numeroon 0406195939 WhatsApp-viestiä. Ja täällä jatketaan suomen kieli spekulointia muutenkin. Saunan uuniin puita, etelässä klapeja. Varmasti on näitä. Yksi on kanssa toi jääraappa, millä putsataan tuulilasia, niin jossain päin se on skraba ja jossain se on ihan raappa. Ja onhan noita sanoja. Se tekee tästä suomen kielestä niin hienon. Mutta sitten samaan aikaan, niin kun miettii heitä, jotka tämän opiskelevat, ettei ole ollut semmoista suomen kieltä jo heti syntyessään omassa osaamisessa, niin ei varmasti ole kovin helppo oppia. Et vaikka sana jää, niin voi tarkoittaa sitä, että nyt minä jään tähän. Mutta jää on tietenkin myös se veden varsin kylmä olomuoto, jää. Ai ettien, että. Tämä on aivan loputon suo, mutta tämä on oikein ihana suo vajota, kunhan muistaa jossain kohtaa nousta ylös. Squeezeiltä kuullaan seuraavaksi kappale nimeltä Tempted.

0: Karjalainen syke.
1: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
2: Tyyppi on sparkkeerannut itsensä Väijyn raatekankaan tielle. Miksi?
3: Harjoitan spartalaista tyyneyttä.
2: Yhä kysyn miksi?
3: Odotan, että Joensuun uusi Eurospar aukeaa.
2: Hyvää kannattaa odottaa.
3: Ei, vaan sparasta.
2: Aukeaako se sparittomana vai sparillisena päivänä?
3: 7. päivä eli sparittomana.
4: Eurospar avataan 7.5. Joensuun raatekankaan Tokmanniin. Se sparempi valinta.
5: Olemme kuin kotonanne tuodessamme voimaa monenmoisille vekottimille, laitteille, luureille ja masinoille. Tee sähköinen kaveri onnelliseksi ja tarjoa parasta päälle pantavaa, sillä sillä toimii kaikki. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö. PKS-sähkökauppa. Kaikille. Niin monenmoisille.
6: Hei naiset, huolettaako intiimi terveys? Junonasta saat aina apua. Junona on uusi, nykyaikainen naisten tautien yksityisklinikka Joensuun Utrassa. Kiireetön palvelu, kivuton tutkimus, uusimmat monipuoliset laitteet ja mukava rauhallinen odotustila. Tarvittaessa saat apua myös viikonloppuisin. Jokainen huolesi on minulle tärkeä. Tervetuloa vastaanotolle. Katso lisää osoitteesta junona.fi.
7: Karjalainen syke.

Hurts ja Sunday. Saunominen on selvästi suomalaisille mieleen myöskin puolen Suomen radio- ja keskipäivän keitaan kuuntelijoille. Ja tämähän lähti nyt aivan laukalle tämä vasta vai vihta -keskustelu. Teen täällä myöskin epävirallista listausta eräästä asiasta, mutta en sano sitä vielä ääneen, joten tule vaikuttamaan lopputulokseen. Mutta samaan aikaan niin alettiin puhua täällä muutamankin kanssa eri murresanoista tai siitä, että miten yhdellä asialla voi olla monta eri suomen kielen nimeä. Niin että esimerkiksi vasta laitetaan kiukaalle ja heitetään napulla vettä päälle, mutta pielaveella heitetään kauhalla, Viitasaarella napulla, jollekin se on nappo, jollekin se on koussikka, mikä tietysti, no ainakin Kymenlaaksossa taitaa joku käyttää koussikkasanaa, että se on semmoinen pitkävartinen kuparinen kauha, sitten on kuuppa, upeita sanoja. Ai ettien, että itse en ole ikinä heittänyt napolla vettä kiukaalle, mutta sana nappo tunnetaan erityisesti Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla sekä Keski-Suomessa. Ja kotus.fi, eli kotimaisten kielten keskus, on kyllä siis aivan loputon paikka myöskin perehtyä suomen kieleen. Ja löytyy tällainen artikkeli sanakirjan toimittajan työpöydällä nappo. Suomen murteiden sana-arkistoon on Hämeenkyröstä taltioitu kehotus löylyn heittäjälle nappo miehei ja mulle kaks. Sana nappo tunnetaan vesikauhan merkityksessä Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla ja Keski-Suomessa. Sana tässä merkityksessään on tuttu myös osassa lounais- ja hämäläismurteita. Sana on alun perin lainaa ruotsin kielestä sana napp. Suomen murteissa nappo tunnetaan myös muun muassa muodoissa naappu ja nappu. Ja osassa peräpohjan murteita naappu merkitsee poron lypsyastiaa. Teuvolta on lausahdus, kyllä sä nyt astoot nappohon. Tämä sanonta astua nappoon on taas erehtyä, haksahtaa, on tuttu osassa Etelä-Pohjanmaata. Mutta tästä voidaan jatkaa tätä loputonta saunomiskeskustelua, että millä teillä päin heitetään vettä saunan kiukaalle. Suomen murteiden sanakirjasta selviää, että selitteillä kauha löytyy ainakin kousa, koussika, koussikka, kuuppa. Et voihan sitä vettäkin heittää kiukalle, vaikka millä. 0406195939 on meidän WhatsApp-numero. Voit osallistua tähän keskusteluun tai avata jonkin.

Daarin ja Superstar. Kello on 11.37. Tervehdys keskipäivän keitalta. Mari Pekkanen täällä reilun tunnin ajan vielä. Otetaan välillä muutakin kuin pelkkiä sanojen etymologiaa, vaikka siis tämä herättää valtavasti keskustelua ja meille tulee koko ajan WhatsAppiin viestejä. Tuhannesti kiitos niistä. Lupaan, että palaamme näihin erityisesti murressa sanojen eroavaisuuksiin vielä tämän lähetyksen aikana. Mutta otetaan yksi tämmöinen päivän puheen aihe, ja tämä tulee Itä-Suomesta. Itä-Suomen poliisi on saanut valmiiksi esitutkinnan petoskokonaisuudessa, jossa varkautelaista keski-ikäistä miestä epäillään lukuisista rikoksista Keski-Savossa vuosina 2021-2025 välisenä aikana. Ja poliisi on nyt tutkinut kokonaisuutta epäiltyinä törkeinä petoksina, törkeinä kavalluksina, petoksina, identiteettivarkautena, kirjanpitorikoksena, kavalluksena, lievänä petoksena ja petoksen yrityksenä. Poliisin mukaan petokset ovat kohdistuneet sekä yrityksiin että yksityishenkilöihin, ja tämä epäilty on hankkinut tai yrittänyt hankkia muun muassa erilaisia työkoneita, palveluita, elintarvikkeita sekä tilisiirtoina rahaa. Ja esitutkinnan perusteella toi rikoshyöty ei ole ihan pienimmästä päästä. Saavutettu rikoshyöty ja asianomistajien kärsimät taloudelliset vahingot nousevat lähes 190 000 euroon, ja osa rikoshyödystä on saatu palautettua asianomistajille. Joissakin yksittäisissä rikoksissa on rikoksesta epäiltynä kuultu myös kahta muuta henkilöä. Poliisin mukaan heidän roolin

kuitenkin selvästi pienempi. Tapaus siirtyy seuraavaksi syyttäjälle syyteharkintaan. Mutta Keski-Savossa tapahtunut petoskokonaisuus. Varkautelaismies vei rikoksilla lähes 190 000 euroa ja siirtyy seuraavaksi syyteharkintaan, niin tähän sopii mainiosti jo ennen muinoin lausahdettu lause, että kotipaikka Varkaus, ammatti sama.

0: kappaleella Flax. Ennen tätä kuultiin Ina Forsmanilta kappale nimeltä Pass You By. Kello on 11.46. Tervehdys keskipäivän keitalta. Mari Pekkanen täällä reilun tunnin ajan Puolen Suomen radiossa. Ja hyvää keskustelua käydään WhatsAppissa erilaisista sanoista. On ne sitten murresanoja tai ei niin murresanoja. Suomen kieli on ilahduttava ja loputon puheenaihe. 0406195939 on numero, jos haluat laittaa tänne studioon viestiä.
1: Karjalainen syke.
2: Jaa, tervetuloa Autokansan radion pariin. Autokansalainen linjoilla.
3: Haloo! Asia on niin, että moottoripyöräilijän kyllä huomaa risteyksessä, kun kääntää päätä. Vasen, oikea, vasen, oikea. Siinäpä vinkki Autokansalle.
2: Ja näihin vinkkeihin päättyy Autokansan radio. Vasen, oikea, vasen, oikea.
4: Huomaa motoristi myös auton ratista. Liikenneturva.
5: K-Auto, miten voin auttaa?
6: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
5: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
6: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
5: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 €. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
6: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
4: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta. Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa Karjalaisen lähijournalismia diginä. Nyt tarjous hintaan alle 10 kuussa. Karjalainen.fi/digi.
7: No, PKS-sähkönsiirron asiakas, joko otettu säpäkkäpalvelu käyttöön? Jos on, niin erittäin hyvä. Mutta jos ei vielä, niin sukella nettiosoitteeseen pkssähkönsiirto.fi. On se säpäkkä.
4: Karjalainen syke.

0: pienestä kii nomi. Ootko ajatellut suomalaisten kokonaisturvallisuutta? Toivottavasti et, sillä THL on tehnyt sen puolestamme. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on julkaissut kokonaisturvallisuuden katsauksen ja se itse asiassa sisältää yli 100 toimenpidesuositusta Suomen turvallisuuden ja väestön kriisinkestävyyden parantamiseksi. Nämä suositukset koskevat henkistä kriisinkestävyyttä, terveysturvallisuutta, sosiaali- ja terveydenhuoltoa sekä sosiaaliturvaa. Ja yksikön päällikkö Anna Katz sanoo THL lähettämässä tiedotteessa, että katsauksemme tarkoituksena on puhutella kansalaisia ja päättäjiä tilanteessa, jossa käynnissä olevat sodat, ilmastonmuutos, tekoäly ja maailmanlaajuiset terveysuhkat haastavat voimakkaasti yhteiskunnan rakenteita, arjen turvallisuutta ja ihmisten henkistä kriisin kestävyyttä. No ihan konkreettisina toimina näissä suosituksissa mainitaan muun muassa tilannekuvan luominen yhteiskunnan henkisen kriisin kestävyyden tilasta ja koordinoinnin vahvistaminen terveysuhkiin liittyvissä asioissa. THL suosittelee myös sote-valmiuden tilannekuvatoiminnon kehittämistä niin normaalioloja kuin poikkeusoloja varten. Tilannekuvatoiminnan tulisi suositusten mukaan olla osa THL:n lakisääteisiä tehtäviä. Toimenpidesuosituksissa on esitetty myös lakimuutoksia liittyen muun muassa väkivallan ehkäisyyn. Lisäksi THL haluaa, että korkeaa rokotuskattavuutta ylläpidettäisiin vahvistamalla viestintää ja osaamista koko maassa. Näiden suositusten lisäksi kokonaisturvallisuuskatsaus tuo esiin, miten THL osallistuu yhteiskunnan turvallisuuden rakentamiseen ja miten laitoksen eri toiminnot ylläpitävät terveyden ja arjen turvaamisen perustaa. THL vastuulla on esimerkiksi terveysuhkien torjunta, tartuntataudit, biologiset ja kemialliset uhat sekä sään ääriilmiöt voivat häiriö- ja poikkeusoloissa vaarantaa väestön terveyden ja kuormittaa merkittävästi sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Tämä puolestaan vaarantaa koko yhteiskunnan kriisin kestävyyden, näin sanoo Katz tuossa tiedotteessa.
1: Musiikkia, joka yllättää.
0: Nyt jatketaan Aki Sirkesalon kappaleella Punatukkainen, alkuperäisversio Brown Eyed Girl.

Aki Sirkesalo ja Puna Tukkainen eli Brown Eyed Girl. The Black Keysia kuullaan vielä ennen puolen päivän uutisia. A little too high.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää päivää. Joensuun seurakuntayhtymä merkitsee hautoja lapuilla, eli kuuluttaa unohdettuja hautoja hautausmaa kerrallaan. Lappu voi ilmestyä haudalle, jos hautaoikeus on umpeutunut, haudalla ei ole virallista vastuuhenkilöä tai hautaa ei ole hoidettu. Pelkästään viime vuoden lopussa on umpeutunut 600 hautaoikeutta. Hautaoikeuksien umpeutuminen ja hoitamattomuus ovat yleistyneet merkittävästi viime vuosikymmeninä. Yksi selittäjä on muuttoliike, eli paikkakunnalla ei enää ole sukulaisia huolehtimassa haudoista. Taipalsaaren kunta lähettää 3 hallintojohtajan virkaa hakenutta soveltuvuusarviointiin. Kutsun ovat saaneet Kimmo Häyrinen, Heli Janhunen ja Inka Rajala. Loppusuoralle edenneistä hakijoista Janhunen toimii Rautjärven kunnan hallintojohtajana. Häyrinen on viimeksi toiminut yrittäjänä sisäilmaongelmia ratkovassa Unic Airissa ja Rajala kehityspäällikkönä Turun yliopistossa. Jos soveltuvuusarvioinnit etenevät ilman viivästyksiä, uutta hallintojohtajaa koskevat päätökset voitaisiin tehdä kesäkuussa. Virkaansa hallintojohtaja pääsisi hoitamaan aikaisintaan elokuussa. Joensuun kaupunki on aloittanut keskustaa halkovan koulukadun päällystystä valmistelevat työt. Koulukatua päällystetään uusiksi 6 korttelin matkalta Pohjoiskadun ja Suvantokadun välillä. Remontissa on osa siltakadustakin. Kaupungin mukaan valmistelevien töiden aikana piikataan kaivoja, mikä aiheuttaa melua. Piikkausta tehdään myös öisin, mitä perustellaan turvallisuussyillä. Ja sitten STT:n uutisia. Valtakunnan syyttäjä on tyytymätön Anneli Auerin ja Jens Ihlen saamaan vapauttavaan tuomioon. Valtakunnan syyttäjä kertoo ilmoittaneensa tyytymättömyyttä tuomioon, jotta syyttäjät voivat perehtyä laajaan tuomioon perusteellisesti. Valituksen jättämisestä ei ole vielä tehty päätöstä. Varsinais-Suomen käräjäoikeus hylkäsi viime keskiviikkona kaikki syytteet Auerin ja tämän entisen miesystävän seksuaali- ja väkivaltarikosoikeuden käynnissä. Tanskalaisen rahtilaivayhtiö Maerskin mukaan sen alus on päässyt Hormutsin salmen läpi Yhdysvaltojen saattamana. Yhtiö kertoo, että alus on kulkenut Yhdysvaltojen lipun alla. Alus oli ollut jumissa Persianlahdella Lähi-idän sodan alkamisesta lähtien helmikuussa. Yhdysvaltain asevoimat on kertonut aiemmin ohjushävittäjiensä kulkeneen salmen läpi ja 2 kauppa-aluksen päässeen pois Persianlahdelta sen avulla.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Pohjoisessa sataa monin paikoin vettä tai lunta ja maan etelä- ja keskiosassa tulee sadekuuroja. Sää on päivällä tuulinen. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kuuluu maan etelä- ja keskiosaan seuraavanlaisesti. Odotettavissa huomissa on muun asti vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja. Iltapäivällä lännestä alkaen poutaa ja monin paikoin selkeää. Päivän ylin lämpötila on 8-13 astetta ja yön alin -2-+3 astetta. Enimmäkseen kohtalaista, päivällä puuskaista, lännen ja lounaan välistä tuulta, yöllä tuuli heikkenee. Ja vielä varoituksen sananen, maastopalovaroitus on voimassa varsin laajalti.
3: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: Keskipäivän keidas.
1: Keskipäivän keitalo Pekkasen Mari. Tämän tunnin ajan kello 13 asti tervehdystudiosta. Oikein mukavaa tiistaita. Toukokuun 5. päivää. Tänään on syytä juhlaan yhdelle jos toisella. Tuossa on muutamat kuuntelijat ottaneet yhteyttä, että on joko hääpäivä tai kihlauksen vuosipäivä. Ehkä se 5.5. on sillä tavalla kätevä, että on helpompi muistaa. Mutta on se syy mikä tahansa ja tänään juhlan paikka, niin antaa mennä vaan juhli oikein kunnolla. Tänään on puhuttu muun muassa siitä, että saunotko vasta vai vihdan kanssa. Ja tämä on lähtenyt aivan, en edes muista kuinka monessa keskustelukierros aiheeseen liittyen on menossa WhatsApp-linjoilla 0406195939. Ja tässä kohtaa voin todeta, että en ehkä enää kaipaa tätä vanhaa hauskuutusta, että ensin saunota ja sitten syödään vasta. Se on nyt lähetetty 7 eri numerosta tuohon meille WhatsAppiin, niin se on tullut selväksi. Siis hauskahan se toki on ja ymmärrän, että monelle tulee se tämmöisestä vasta- ja vihtakeskustelusta mieleen. Sitten on puhuttu erilaisista sanoista, millä heitetään vettä kiukalle ja näin poispäin. Niin tämä on kyllä ollut mielenkiintoista keskustelua ja muutenkin on jatkettu murrekeskustelua. Eräs kuuntelija laittoi tuossa, että murteesta tuli mieleen, että aikoinaan muutin Keski-Savosta Jyväskylän seudulle ja täällä syödessä pyysin suolaa, kun ruoka oli tuimaa. Sain epäileviä katseita. Synnyin seudullani niin tuima ruoka oli suolatonta, mutta tuima tuuli oli navakkaa. Olen törmännyt ihan samanlaiseen keskusteluun. Voin sanoa, että kun tulee tuolta Kaakkois-Suomesta, niin meilläpäin on aika paljon semmoisia murresanoja, mitkä ei sitten tavallaan toimi ihan samalla tavalla kuin muualla Suomessa. Et valtaosa suomalaisistahan syö vaikkapa semmoista lättänää rieskaa. Ja minulle rieska on aina ollut kohotettua ohralestyistä tehtyä leipää, eli kohotettua ohraleipää, mutta jotkut vääräuskoiset puhuu rieskana siitä Lapin rieskasta. Sitten taas Etelä-Karjalassa niin semmoinen lättänä rieska, niin sitä kutsutaan lepuskaksi. Ihana murrekeskustelu meneillään. Voi olla, että Nivala Jani ei pääse ääneen ollenkaan vielä tunnin kuluttua. Voi olla, että jatkan täällä pitempään. Voi olla, että ei jatka. Saa nähdä. Dolores Forever ja Concrete on meillä tulossa seuraavaksi soimaan.

Gautier, somebody that I used to know. Oulussa poliisille on tullut tämmöinen ilmoitus kouluuhasta. Tänään noin kello 10 useampaan kouluun kohdistuvasta uhkauksesta on ilmoitettu poliisille Oulussa. Poliisi on paikalla uhkauksen kohteena olevilla kouluilla ja selvittää asiaa, ja poliisi on ollut yhteydessä kaikkiin näihin uhkauksen kohteena oleviin kouluihin. Oulun poliisin viestintäpäällikkö Tero Väyrynen kertoo, että tuli toi tieto ja uhkailujen kohteena on ollut 5 koulua. Poliisipartiot ovat edelleen kouluissa paikalla ja poliisi kertoo, että sen selvitys on alkuvaiheessa eikä epäiltyjä vielä ole. Aika salamyhkäistä on tämä tieto, mitä nyt tällä hetkellä tulee, mutta tosiaan sen verran on kuitenkin tietoa kantautunut, että 5 koulua uhkaa nyt jokin, mutta sen enempää ei sitten ole tietoa, että mikä ja millä tavalla. No, onneksi virkavalta on tietoinen asiasta ja selvittämässä sitä kaikilla noilla kouluilla. Hei, ootko Nordean tai Osuuspankin asiakas? Jos olet, niin Verohallinto tulee olemaan sinuun yhteydessä. Verohallinto lähettää tässä kuussa 400 000 suomalaiselle e-laskuehdotuksen mobiili- ja verkkopankkiin. Ja tämän ehdotuksen saa Nordea ja Open asiakkaat, joilla on maksettavana kiinteistöveroa, jäännösveroa tai ennakkoveroa. Nordean asiakkaille ehdotukset lähtee toukokuun alkupuolella ja Open asiakkaat saavat omansa toukokuun loppupuolella. Ja kyseessä on turvallisuutta lisäävä toimi. Suomalaisiahan on ohjattu nyt sähköisen viranomaispostin käyttäjiksi. Huhtikuussa siirryttiin digitaaliseen viranomaispostiin, jossa laskut ja päätökset tulevat suomi.fi-digipostilaatikkoon. Ja kun kansalainen tietää maksavansa verot suoraan verkkopankkiin tulleen laskun kautta, tämä on toivottavasti vähemmän altis verottajan nimissä tehtäville huijauksille. Verottajan e-laskuehdotus näkyy pankissa 30 päivän ajan. Jos asiakas hyväksyy sen, hän saa jatkossa kaikki verolaskuunsa sähköisesti. Ja toi e-laskuehdotus näkyy sekä mobiili- että verkkopankissa, tosiaan sen 30 päivän ajan. Ja jos hyväksyy ehdotuksen, niin jatkossa e-lasku tulee maksettavasta kiinteistöverosta, ennakkoverosta, jäännösverosta, perintöverosta ja lahjaverosta. Näin sanoo Verohallinnon ylitarkastaja Irene Laine. E-lasku auttaa tietysti välttämään viivästyskorot. Tänä vuonna perintöveron korko on 4,5% ja muiden verolajien 9,5%. Ja viivästyskorko alkaa kertyä heti eräpäivän jälkeen. Lasku saapuu mobiili- tai verkkopankkiin hyvissä ajoin ennen eräpäivää ja se sisältää valmiiksi kaikki tarvittavat maksutiedot sekä Nordean että OP:n. Mobiilipankissa voi ottaa käyttöön ilmoitukset uusista e-laskuista. Verohallinta lähettää ehdotukset yhteistyössä Nordean ja OP:n kanssa ja toi ehdotus näkyy ainoastaan asiakkaan omassa pankissa, jossa sen voi käydä hyväksymässä. Ja jos asiakas ei hyväksy tuota ehdotusta 10 päivän kuluessa, niin Verohallinto muistuttaa omaveroviestillä. Ja tuo muistutus tulee myös tekstarilla, jos Verohallinnolla on asiakkaan puhelinnumero tiedossa. Ja jälleen muistutus. Verottajan tai muiden viranomaisten lähettämät suomi.fi-viestit tai tekstiviestit eivät koskaan sisällä linkkejä. Jos asiakas ei ole saanut e-laskuehdotusta, hän voi silti tilata Verohallinnolta e-laskun milloin vain omassa verkkopankissaan tai oma verossa. Ja jos asiakas ei käytä verkkopankkia ollenkaan, niin hän voi sopia oman pankkinsa kanssa suoramaksusta. Suomalaiset saavat siis nykyisin viranomaisten kirjeet ensisijaisesti sähköisinä. Myös verotuspäätökset ja maksutiedot tulevat vain sähköisesti oma veroon niille, joilla on käytössä suomi.fi-viestit tai sähköinen veroposti. Paperipostia saavat enää ne, jotka eivät käytä sähköisiä viranomaispalveluita. Ja tässähän nyt on kaiken maailman huijarit sitten alkaneet tietysti tehdä tihutöitä, kun tietävät, että kaikki tämmöinen asiointi on siirretty sähköiseen muotoon. Niin
Kyllä meitä nyt yritetään koijata, niin sikälikin on ihan hyvä, että tällaisista kehotuksista tulee sitten etukäteen myöskin näin julkisesti tiedotettua. Jos alkaa kuulua epäilyksiä, niin sitten voi tsekata sen vaikka OP:n tai Nordean omilta sivuilta, että onko tässä nyt oikea asia kyseessä vai huijaus. Aina voi ottaa yhteyttä siihen tahon, joka lähestyy, että ei mene tekemään mitään hätiköityjä johtopäätöksiä tai haksahdettua huijauksiin. Nyt hypähdetään aikakoneeseen ja mennään useampi vuosikymmen taaksepäin.

0: karjalainen syke.
1: Kai kuka kaivossa pohja. Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
2: Tyyppi on sparkkeerannut itsensä väijyyn raatekankaan tielle. Miksi?
3: Harjoitan spartalaista tyyneyttä.
2: Yhä kysyn miksi?
3: Odotan, että Joensuun uusi Eurospar aukeaa.
2: Hyvää kannattaa odottaa.
3: Ei, vaan sparasta.
2: Aukeaako se sparittomana vai sparillisena päivänä?
3: 7. päivä eli sparittomana.
4: Eurospar avataan 7.5. Joensuun raatekankaan Tokmanniin. Se parempi valinta.
5: Jokiklinikka on pohjoiskarjalainen täyden palvelun lääkärikeskus. Meiltä löydät erikoislääkärit ortopedista kardiologiin, kokeneet yleislääkärit sekä laboratorio- ja kuvantamispalvelut. Kaikki saman katon alta. Meillä asiasi etenee sujuvasti ja kohtuullisin kustannuksin. Jokiklinikka. Rento ja asiantunteva.
6: Petri Mortonista moikka. Mortonin avajaiset Joensuussa on varma kesän merkki. Nyt me ollaan taas auki, joten tuuhan käymään. Meidän konttiravintola ja puistoterassin löydettäis tutulta paikalta joen rannalta ihan kaupungin teatterin takaa. Tervetuloa Mortoniin koko perheellä.
7: Karjalainen syke.
8: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
9: Puolen Suomen radio.

Tuure Kilpeläinen ja Ikipuut. 12.33 on kello ihan koht sillään. Ja droonithan on puhuttaneet viime aikoina hyvinkin paljon ja eritoten ne on nyt yhdistetty tuohon sodan käyntiin ja milloin on käyty loukkaamassa ilmatilaa ja näin poispäin. Mutta pitää muistaa, että ei kaikki droonit ole paholaisesta seuraavia. Ainakin Keski-Suomen taivaalla tänä kesänä tulee olemaan ehkä jopa ruuhkaa ilmatilassa drooneista, mutta ne ovat todennäköisimmin metsänhoidossa käytettäviä lannoitusdrooneja. Näin tiedottaa Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomi. Lentolevitystä tekevät droonit tunnistaa parhaiten niiden liikkumistavasta ja lentoreiteistä, kun lannoitusdrooni lentää edestakaisin puuston päällä. Ja tästä lentotoiminnasta kerrotaan myös kyseisen alueen läheisyydessä kylteillä. Näiden lennokkien käyttö metsänhoidossa on voimakkaassa kasvussa ja erityisesti lannoitteiden levityksessä. Keski-Suomen toimialueella lannoituksia tehdään maastokaudella ennätysmäärä lähes 2500 hehtaarille. Lannoituksessa toki käytetään myöskin helikoptereita ja maalevityksessä ajokoneita. Metsänhoitoyhdistys tiedottaa droonilannoituksesta erityisesti siksi, etteivät ihmiset tekisi turhia ilmoituksia lentävistä aluksista viranomaisille. Kun seuraa droonin toimintaa muutaman minuutin ajan lentoreitistä, huomaa kyllä, että kyse on lannoitusdroonista ja rauhanomaisesta metsänhoitotyöstä.

0: Sugar.
1: Harry Styles ja Watermelon Sugar. 12.38 on kello. Kelakortit ovat nousseet puheenaiheeksi monin paikoin. Ja, ootko itse käyttänyt Kelakorttia milloin viimeeksi? Minulla on siis Kelakortti. Taitaa olla vuosimallia 91. Mari on oppinut just silloin kirjoittamaan kaunokirjoitusta, mutta en muistanut, että Pekkasen on erisnimi ja sukunimen ensimmäinen kirjan tulee isolla, niin se on tosi hieno, kun siellä on semmoinen pikkuväkäinen pieni P-kirja, mutta eräänlainen aare sekin. Mutta Kelakorttia, niin vaikka se on lompakossa mukana, niin aika harvoin tulee käytettyä, sillä sama viivakoodi on ajokortissa ja esimerkiksi se toimii apteekissa ihan yhtä lailla. Ja nykyään on hyvin harvoja tilanteita, joissa Kelakorvauksen suoraveloitukseen ei riittäisi tavallinen henkilöllisyystodistus. Ja Kelan juristi Antti Klemola on todennut Ylen haastattelussa, että ilman Kelakorttia pärjää nykyään kyllä aika hyvin. Iso muutos tapahtui viime vuoden alussa, kun terveyspalveluyrityksille tuli mahdollisuus tarkistaa reaaliajassa sähköisesti asiakkaan oikeus Kelakorvaukseen, ja tämä edellyttää, että yritys on tehnyt asiasta sopimuksen Kelan kanssa. Yksityiset palveluntarjoajat ovat tehneet näitä sopimuksia jo hyvin suurelta osin ja kattavasti, ja apteekissa suorakorvauksen reseptilääkkeistä on saanut jo pitkään Kelakortin lisäksi henkilöllisyystodistuksella tai tulostetulla lääkereseptillä. Vielä muutama vuosi sitten Kelassa suunniteltiin tämän kortin korvaamista mahdollisesti puhelinsovelluksella tai jollain muulla digitaalisella ratkaisulla, mutta tällä rintamalla on pitänyt hiljaista ja pidemmällä aikavälillä etenemistä digitalisaation suuntaan ei ole hylätty, mutta ei ilmeisesti ole oikein

0: edistynytkään tuo. Ja toistaiseksi Kela haluaa joka tapauksessa pitää käytössä ton perinteisen muovikortin sairausvakuutustodistuksena, mutta mitään pikaisia muutoksia ei olla tekemässä. Jossain vaiheessa varmaan tulevat pohdittaviksi digitaaliset ratkaisut Kela-kortin tilalle tai sen rinnalle, näin sanoo siis Kela-juristi Antti Klemola. Mutta ei ole kyllä, en muista milloin olisi viimeksi tarvinnut Kela-korttia näyttää yhtään kenellekään.
1: Keskipäivän keidas.
0: Tässä on Alphaville, Big in Japan.

0: Siinä matka maailman ympäri kappale aloittelija virhe. Tuossa tuli puhuttua Kelakortista, että eipä ole ollut ihan hirveästi käyttöä sille. Ja mainittua tuosta apteekkiasioinnista, niin kuuntelijalta tuli huomautus, että kyllä se reseptilääkkeen saa ajokortillakin. Ja ajokortista tuli puhuttua, sama viivakoodihan siinä on, mutta ei just kyseisessä lauseessa, mutta näin se on. Kyllä myöskin ajokortti toimii sitten reseptilääkkeiden osalta aivan mainiosti henkilöllisyystodistukseen ja tulostetun lääkereseptin kanssa.
1: Karjalainen syke.
2: Petri Mortonista moikka. Mortonin avajaiset Joensuussa on varma kesän merkki. Nyt me ollaan taas auki, joten tuuhan käymään. Meidän konttiravintola ja puistoterassi löydettäisiin tutulta paikalta joen rannalta ihan kaupunginteatterin takaa. Tervetuloa Mortoniin koko perheellä.
3: Mitäs hyvää tänään lisätään?
4: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
3: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
5: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeän niveleen kahdesti päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
6: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Jokiklinikan lääkäriltä. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin perjantaisin kello 10.30. Kaikkien kysyjien kesken arvotaan lääkärikeskus Jokiklinikan kansanterveyslaboratoriopaketti ja yleislääkärin vastaanotto. Jätä kysymyksesi anonyymisti karjalainensyke.fi kautta kilpailut.
7: Tiedätkö, mitä Raatekankaalla tapahtuu parasta aikaa?
8: Liittyykö mitenkään karatemauriin?
7: Ei, vaan siellä aukeaa Joensuun upouusi Eurospar.
8: Aa, ihan sparhautta.
7: Sparaati paikalla.
8: Jep, kuin maapäällinen sparatiisi.
9: Eurospar avataan 7.5. Joensuun Raatekankaan Tokmanniin. Tervetuloa sparrailemaan.
10: Karjalainen syke.
11: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: Vargas ja Lagola, ain't leaving now. Toista se on täällä, kohta on nimittäin pakko poistua paikalta. Nivala Jani on sen verran painostavana jo hengittämässä niskaan, että hänen vuoronsa koittaa heti 13 uutisten jälkeen. Ja niin se on, mutta en mie ihan vielä lähde. Kyllä tässä hetki vietetään yhdessä. Alanis Morissette seuraavaksi. Ironic.
1: Musiikkia, joka yllättää.

Alanis Morissette ja Ironic. Ei meillä kuulkaa tullut ihan täyttä selvyyttä siihen, että saunotaanko vastalla vai vihtalla. Pääasia, että saunotaan, eikös juu. Aika lailla 50-60 nuo äänet menivät, että mikä se on se koivukimppu just teidän saunassa. Mutta se siitä. Hei, meillä on kuulkaa semmoinen homma, että Jani Nivala jatkaa Puolen Suomen iltapäivällä heti uutisten jälkeen. Jenni Vartiaiselta kuullaan Duran Duran ennen uutisia. Mies antaa teille muihin rientoihin ja palaan huomenna kello 11. Moikkuu!

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää tiistaita. Lappeenrannan kaupungin metsien hoidosta vastaava metsäpäällikkö vaihtuu. Tehtävässä toiminut lappeenrantalainen Janne Perttu Rantonen on irtisanoutunut ja siirtyy toisen työnantajan palvelukseen. Uuden metsäpäällikön rekrytointi on valmisteluvaiheessa. Kaupungin mukaan paikka tulee hakuun tämän kuun aikana. Lappeenrannan kaupungin metsätyömaita koskevia asioita hoitaa metsäasiantuntija Reetta Valkonen. Joensuun kaupunki sulkee Suvantosillan ja Sirkkalan sillan huoltotöiden ajaksi ensi viikolla. Suvantosiltaa huolletaan tiistaina kello 9 kello 14. Sirkkalan silta on vuorossa keskiviikkona niin ikään kello 9 kello 14. Siltojen kannet ja liikuntasaumalaitteet puhdistetaan ja lisäksi varmistetaan, että nostosillat toimivat. Joensuu ohjeistaa autoilijoita, kävelijöitä ja pyöräilijöitä käyttämään muita siltoja katkon aikana. Joensuun kaupungille on myönnetty yli 200 000 euron avustussumma lasten ja nuorten maksuttomien harrastusten toteuttamiseksi koulupäivän yhteyteen. Avustussumma on suurempi kuin aiempina vuosina ja rahan myöntää lupa- ja valvontavirasto. Kaupungin mukaan se pystyy palkkaamaan apuohjaajia useampaan ryhmään ja harrastustarjontaa laajennetaan ympäri Joensuuta. Tarjolla on muun muassa urheilu- ja eläinkerhoja, bänditoimintaa sekä elektronista urheilua. Ja sitten STT:n uutisia. Vankien määrä Suomessa on jatkanut kasvuaan. Rikosseuraamuslaitos kertoo, että vankimäärä on kasvanut viime vuonna yli 5,5% verrattuna edellisvuoteen. Vankeja on ollut vankiloissa viime vuonna keskimäärin noin 3550. Yleisin päärikos vangeilla on ollut väkivaltarikos. Maailman terveysjärjestö yrittää jäljittää hantavirukselle altistuneita. Järjestö etsii matkustajia, jotka olivat risteilylaivalla sairastuneen kanssa samalla lennolla Saint Helenan saarelta Etelä-Afrikan Johannesburgiin. Sairastunut lentomatkustaja oli hollantilaisnainen, jonka aviomies kuoli hantaviruksen aiheuttamaan hengitystieinfektioon risteilyaluksella. Nainen kuoli sairaalassa 2 päivää myöhemmin. Maailman terveysjärjestö jatkaa tilanteen tarkkailua, mutta pitää riskiä tartuntojen leviämiseen laajemmin matalana. Hantavirus tarttuu ihmisestä ihmiseen vain harvoin. Yleisimmin tarttuminen vaatii sen, että on kosketuksissa jyrsijöiden virtsaan, ulosteeseen tai sylkeen.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustus Laukkanen.
2: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Pohjoisessa sataa monin paikoin vettä tai lunta ja maan etelä- ja keskiosissa tulee sadekuuroja. Sää on päivällä tuulinen. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja. Lännestä alkaen poutaantuvaa ja illalla monin paikoin selkeää. Lämpötila tänään ja huomenna 8 ja 13 asteen paikkeilla. Yön alin lämpötila on jossain miinus 2 ja plus 3 tienoilla. Heikkoa tai kohtalaista tänään puuskaista lännen ja lounaan välistä tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa meidän kuuluvuusalueella Pohjois-Savossa ainakin. Ja tuulivaroitus maa-alueille maan itäosaan.
3: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
1: Ja Puolen Suomen iltapäivälähetys käynnistyi Sabrina Carpenterin musiikilla. Mahtavaa tiistaita. Vähän tämmöistä sateisempaakin meininkiä tänään, mutta toivottavasti aurinkoa mahtuu myös tähän päivään. Pohjoisesta tulee lunta. Tämmöinen toukokuu meillä tässä menossa. Kiitos keskipäivän keidas, kiitos Mari Pekkanen tästä lähetyksestä. Mari, huomenna kello 11 Puolen Suomen radiossa äänessä. Tänään puhutaan muun muassa kuivuudesta. Täällä on ollut nyt tosi kuivaa viime aikoina. Paljon on ollut uutisjuttuja tässä viimeisen ehkä parin vuoden aikana, mitä mä muistelisin. Niin tämmöisiä juttuja, että on vaikka ihmiset ihmetelleet sitä omaa mökkirantaa, että vesi on paennut kauemmas ja laiturit joutuvat nököttämään kuivalla maalla. Tämmöinen on vissiin tilanne nyt Saimaan seudullakin ja Itä-Suomessa ylipäätään taitaa olla todella siis kuivaa nytten. Myös Pirkanmaalla ja no Suomessa monin paikoin yleisestikin kuivuus vaivaa tällä hetkellä meidän maata ja tämän viikon sateet ovat varmasti tervetulleita monin paikoin. Ja varsinkin jos mietitään vaikka maataloutta, niin vettä kaivattaisiin ja siihen kuivuuteen jotain ratkaisuja. Tänään puhutaan kuivuudesta Suomen ympäristökeskuksen tulvakeskuksen päällikön kanssa. Hän on Lauri Ahopelto nimeltään. Kello 15 jälkeen otetaan tämä herra lähetykseen mukaan. Otetaan selkoa siitä, että kuinka poikkeuksellinen kuiva kausi nyt onkaan menossa ja mitkä siihen on syinä, että nyt on tosi kuivaa. Onko se ollut toi vähäluminen talvi? Se on varmasti yksi syy, mutta asiantuntija Lauri Ahopelto antaa sitten muitakin syitä meille myöhemmin tänään. Jos muuten haluat kuivuusasioita kommentoida vaikka nyt jo saman tien, niin toi on toi meidän WhatsApp voimissaan, eli 0406195939. Voit vaikka kertoa sieltä teikäläisen mökkirannasta, jos on tosiaan se tilanne, että ranta on jossain eri paikassa kuin se on aikaisemmin ollut, niin kerro vaikka, että miltä näyttää se sun mökkirantasi ja mitkä on fiilikset siitä vai onko se sinun kotijärvi sitten säilynyt semmoisena, että rantaviiva on suunnilleen siellä, missä aina ennenkin. Mutta monin paikoin se on vissiin vetäytynyt ja aika radikaalistikin, niin jos olen ymmärtänyt oikein, niin tämä on siis todella, todella poikkeuksellinen tämä kuiva vuosi 2026, mitä me nyt eletään. Oh, kuivan ajanjakson kunniaksi kuunnellaan Arppaa, Kiertoradat ja Cranberries nimistä yhtyettä Dreams ja jutellaan näiden biisien jälkeen kohta ravintolassa syömisestä.
2: Studiossa Jani Nival.

tähtien takana, kruunuvuoren rannassa. Jos nyt vain saataisiin tää hetki kahdestaan, ilman että ikävä hakkaa vieressä rumpuja.

0: Oliko ennen kaikki paremmin myös ravintolassa syömisessä? Juttelin yhden kaverin kanssa ravintolakäyttäytymisestä. Hänellä meni käpy aivan täysin. Meni siis kuppi nurin tämän tavan suhteen, että kun jos ravintolassa ruokailee, niin monesti nykyään tarjoilija tulee sitten kesken ruokailun tai jossain siinä ruokahetken alkupuolella kyselemään, että mites täällä maistuu ja onko kaikki hyvin ja onko ruoka kelvollista ja miltä se pöperö nyt sitten maistuukaan, niin mun kaveri menee jotenkin aivan täysin hermo tämmöiseen, että hän sanoi, että hän haluaisi syödä ruokansa rauhassa ilman semmoista kyselyä ja että ennen oli paremmin, että ennen Suomessakin sai olla rauhassa ja tämmöistä kulttuuria ei ollut ja hän niinku raivosi siitä, että tämä on mennyt pilalle tämä ravintolassa syöminen sen vuoksi, kun nykyään käydään tiedustelemassa sitä, että miten se ruoka nyt maistuukaan. Mä olin ihan pöyristynyt tästä, että mitä se siinä keuhkoo tämä mun ystäväni, aikuinen mies, keski-ikäinen mies, että eikö se ole niinku vaan tämmöistä palvelua, että hänestä pidetään huolta, tullaan kysymään, että miten se safka menee alas. Ja eikö siinä ole nimenomaan nyt tämä idea sitten, että turha itkee niin kuin sitten jälkeenpäin, että jos se ruoka olikin niin kuin huonoa, lautane on tyhjä ja mennään sitten valittamaan siitä myöhemmin sinne kokille. Tämä oli muuten tosi paha tämä ruoka, että siellä oli kärpäne ja oli hiuksia ja oli tosi paha, mutta silti lautane on tyhjä, että se on syöty loppuun. Niin eikö siinä nimenomaan haluta sitten ottaa asiakas huomioon ja varmistaa se, että hänellä on hyvä kokemus, että siinä on se paikka sitten sanoa, jos on jotain. Mutta joo, me ollaan suomalaisia. Eihän me varmaan moni sitten sanota koskaan mitään, että eikö se ole tämä perisuomalainen tapa sitten, että vaikka siinä olisi viimeinen 10 minuuttia ravintolassa valitettu siitä safkasta omalle jollekin lounasseuralle tai syömisseuralle, mutta sitten kun tulee tarjoilija kysyy, että no mites maistuu, niin on kyllä hyvää, kiitos. On kyllä tosi hyvää, että eikö tämäkin ole se perinteinen tapa, että sitten ei uskalleta ehkä sanokaan sitä, että mitä mieltä ollaan oikeasti tuolla, vaan että tämä on tosi hyvää, että kumpa sä nyt äkkiä lähtisit siitä tarjoilija vaan pois, niin me päästäisiin taas haukkumaan tätä ruokaa ja jatkamaan tätä omaa hetkeämme. Mutta joo, meillä ihmisillä on erilaisia ongelmia. Tätä mun kaveria risoi siis suunnattomasti se, että tullaan kyselemään, että onko se ruoka hyvää. Ei mua ole vaivannut tuommoinen ollenkaan. Mä ajattelin, että se on vaan tämmöinen palvelun osoitus ja välittämisen osoitus, että ravintola on kiinnostunut siitä, että mitenkä meillä menee ja miten se ruoka uppoaa. Mutta joo, mun ystävä oli sitä mieltä, että ennen oli paremmin, että ennen sai Suomessakin syödä rauhassa, että tarjoilijalta tilattiin ruoka ja sitten lopuksi se maksettiin. Että hänen mielestä nyt tämä ravintolakulttuuri on pilalla sen vuoksi, kun tullaan kyselemään väliin, että miten se nyt menee. Mä en ymmärrä tätä mun kaverini pointtia ollenkaan. Mitäs mieltä sinä olet? Onko hyvä juttu, että Suomeen on iskostunut tämmöinen kulttuuri, että monin paikoin nykyään tullaan kesken ruoan kyselemään, että onko hyvää ja miten maistuu? WhatsApp-yhteys studioon 040-619-59-39. Heitä kommenttia, ootko meikäläisen kelkassa, että se on ihan hyvä juttu, että tarjoilijat tulee kyselemään vai ootko tämän mun ystäväni matkassa ja jengissä, joka on sitä mieltä, että ennen oli paremmin ja ravintolassakin sai rauhassa syödä, että ravintolakulttuuri on pilattu tämmöisellä välikyselyllä, niin kumpaa puolta sinä edustat? 0406195939.
1: Paikallisten puolella.

0: Steven Seagal's Still Loving You. Jatketaan tästä Samuli Putron musalla ja Bessin yhdellä laululla ja sitten myös tämmöinen kappale kuin Tasmin Archerin Sleeping Satellite on luvassa kohta. Mutta joo, mä kyselin ravintolakäyttäytymisestä, ravintolassa syömisestä, että onko se hyvä juttu, että siellä käydään sitten välillä kysymässä, että mitenkä meillä menee. Toi on muuten ärsyttävä tapa, jos kysytään, että mitenkä meillä menee, että pistetään kaikki ihmiset sen me-sanan alle, tarjoilija ja asiakkaat yhdeksi ryhmäksi niputetaan, niin jotenkin minä suosisin mieluummin sitä, että tullaan kysyä vaikka sit se, että mites sulle maistuu, mitenkäs teille ruoka maistuu. Mutta joo, kuulijamme pisti viestin, että toi kysely antaa mahdollisuuden korjata tilanne heti, jos annoksessa on jotain pielessä. No joo, mutta jos siinä on oikeasti jotain pielessä, että sä saat vaikka ihan väärät ruuat, että on joku tyyliin kala-allergia ja sitten sulle tulee joku kala siihen lautasella pöytään, niin kyllähän nyt silleen, että jos siinä on oikeasti siinä ruuassa jotain pielessä, jotain vikaa, niin kyllähän sit täytyy toimia niin kuin nopeasti ja nostaa lapanen pystyyn tai mennä lautasen kanssa itse sinne keittiön puolelle tai tarjoilijoita morjastamaan. Mutta niin, onhan tossa toi, että sitten jos siinä on niin kuin jotain semmoista, jotain pientä huomautettavaa, niin sitten sen voi siinä vaiheessa kertoa. Joo, joku semmoinen, mistä sitten ehkä saisi vaikka jotain hyvitystä tyyliin jonkun ilmaisen jälkkärin. Eikö tämäkin ole semmoinen yleinen tapa, että jos sitten siinä vaiheessa, kun se tarjoilija tulee jotain kyseisemään palautetta siinä syömisen alkuvaiheessa, niin että jos vaikka sanoo siitä mausta jotain, että no tämä on vähän maustettu väärin ja pieleen ja voisi olla ollut vielä hetken aikaa uunissa tämänkin ruoka, niin eikö se ole monesti se, että sitten siinä tulee se, että no voi harmi, että joo, laitanpa tuosta palautetta keittiöön, mutta saat ilmaisen jäätelön ja saatte ilmaiset jälkkärit tai ilmaiset kahvit, niin, eikö näillä Suomen kansa pidetä tyytyväisenä, että ilmainen chufe, ilmainen kahvikuppi, sillä korjataan kaikki, että vaikka olisi kala-allergikolle tullut se joku 2 kilon siika siihen pöytään ja sitten joutuu mutustelemaan sen kalan siinä alas ja valittaa siitä, niin eikö se kahvilla sitten korjata tämä homma, että kuppi mokkaa, niin se on siinä. 0406195939 on numero tänne studioon.
1: Karjalainen syke.
2: Arvaa mitä?
3: No?
2: Joensuussa avataan uusi Eurospar Tokmannin sisään.
3: Eikö se ole vähän paradoksaalista? 2 kauppaa 1.
2: No silleen saa molempien sparhaat puolet.
3: Sparasta vastinetta rahalle.
2: Kaveri sanoi vielä, että Spar on tavallista sparempi ruokakauppa.
3: Mennään sparkastamaan väite.
4: Eurospar avataan 7.5. Joensuun Raatekankaan Tokmanniin. Hää sieltä sparsaa ja sparmesaania.
5: Hei naiset, huolettaako intiimi terveys? Junonasta saat aina apua. Junona on uusi, nykyaikainen naistentautien yksityisklinikka Joensuun Utrassa. Kiireetön palvelu, kivuton tutkimus, uusimmat monipuoliset laitteet ja mukava rauhallinen odotustila. Tarvittaessa saat apua myös viikonloppuisin. Jokainen huolesi on minulle tärkeä. Tervetuloa vastaanotolle. Katso lisää osoitteesta junona.fi.
6: PKS-sähkönsiirron sähköverkkokysely on nyt auki. Käyhän vastaamassa siihen ja voita hotelliyö pompalla.
7: Petri Mortonista moikka. Mortonin avajaiset Joensuussa on varma kesän merkki. Nyt me ollaan taas auki, joten tuuhan käymään. Meidän konttiravintola ja puistoterassi löydät tästä tutulta paikalta joen rannalta ihan kaupunginteatterin takaa. Tervetuloa Mortoniin koko perheellä.
8: Karjalainen syke.
9: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Eesa kirjoitti viestiä, että käyn usein yksin syömässä ja se on ainoastaan hyvä, että jutellaan ja kysellään. No hei, toi on varmasti totta, että jos on semmoinen sosiaalinen luonne, jos tykkää diskuteerata ihmisten kanssa ja ihmiskontakteista ylipäätäänkin, niin varmaan niin kuin plussaa kaikki tommoset, jokainen kysely ja jokainen ihmiskontakti, mitä otetaan sitten sieltä tarjoilijan puolelta, niin hyvä pointti Esalta meidän WhatsAppiin 0406195939. Ja hyvä pointti on tämäkin. Miksi aina silloin, kun suu on täynnä ja ei pysty puhumaan, tullaan kyselemään? Väärä hetki. Sitten on tämmöisiä vihaisia hymiöitä tässä Maikin viestissä, jonka Maikki laittoi tänne meidän WhatsAppiin. Niin, ajoitus on tärkeää. Siinä pitäisi varmaan olla vähän sitä pelisilmääkin sitten tai mistä sitä sitten tietää, että milloin ihmisellä on just väärä hetki kommentoida ja suu täynnä ruokaa. Ei sitä välttämättä näe sitten niin päälle päin. Paitsi tietenkin, jos pureskellaan tosi paljon leuat loksuttaa, niin ehkä sitten kannattaisi antaa sille asiakkaalle vähän aikaa. Mutta joo, ymmärrän Maikki, että aina just sillä väärällä hetkellä, just kun sä oot ahtanut suun täyteen jotain ja sitten siinä menisi 40 sekuntia, että sä oot pureskeltua ja nielastua, niin sit se 40 sekuntia vietetäänkin siinä hiljaisuudessa tarjoilijan tuijottaessa silmiin. Ja siinä on kaksi peuraa ajovaloissa sitten, mitkä toisiaan siinä tuijottelee.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

Valtaosa meidän WhatsApp-viestittäjistä on sitä mieltä, että se on aivan hyvä juttu, että ravintolassa tullaan kyselemään, että miten ruoka maistuu ja pidetään asiakkaasta huolta. Niin kyllä tässä varmaan yli 80% viesteistä on sitä mieltä, että homma toimii ja se on hyvä, että ihmiset puhuvat ja asiakkaista pidetään huolta. Tämmöinen nimetön viesti saatiin studioon. Kysymys esitetään usein rutiininomaisesti ilman aitoa kiinnostusta. Tällöin sen kysyminen voi tuntua turhalta ja tämä voi jopa heikentää asiakaskokemusta, jos asiakas kokee, ettei palautetta oikeasti kuunnella. No niin, sitten se on varmaan ihan tämmöistä ihminen ihmiselle toimintaa ja että minkälainen kokemus siitä välitetään. Mutta joo, että ihan siis kertoo siitä, että kuinka hyvä sitten se tarjoilija on työssään, että miten aidosti hän osaa ihmisen kohdata ja aidosti kysyä, että hei, et maistuuko sulle toi, että onko kaikki hyvin tuon ruoan kanssa? Toi ei nyt ollut mallisuoritus, toi ei tullut sydämestä. Ton takia mä en ole ravintolassa töissä, tuon takia mä olen radiokuuluttaja. Mutta joo, siis ymmärrän tonkin pointin tämän nimettömän kuulijamme viestistä, että jos se on vaan semmoinen heitto, mikä siinä läpi luetaan, niin eihän se sitten toimi. Ja voi olla, että se tilanne jotenkin menee siitä huonompaan suuntaan, että olisi parempi sitten vaan olla hiljaa ja antaa ihmisen tai ihmisten syödä siellä pöydässään kaikessa rauhassa. Mutta valtaosa pitää siis meidän kuulijoista siitä, että ravintolassa tehdään tämä välikysymys, että mites maistuu ja mitenkä meillä täällä menee. Niin puolen Suomen iltapäivän kuulijat hyväksyvät tämän ravintolavälikyselyn.

0: just come and get it.
1: Adele, can I get it? Onks tää meikäläisen ystävä täällä meidän WhatsAppissa kuulolla? Saatiin tämmönen viesti, että ennen tällaiset asiat hoidettiin hienovaraisemmin ja asiakkaalle annettiin tilaa. Nyt tuntuu, että kaikki on mennyt huonompaan suuntaan. Nimimerkki, ennen kaikki oli paremmin. Tämä on ihan sieltä mun ystäväni suusta, joka valitti tästä ravintolakyselystä, että hänen mielestä maailma on pilalla ja ravintolakulttuuri on rikki, kun tullaan välikyselemään tota, niin en tiedä, onko tämä toi meikäläisen frendi, joka tämän viestin pisti tänne studioon 0406195939. Hei, hienoa, kun olette messissä ja hienoa, että viestit lentelee. Viestit voi lennellä myös myöhemmin tänään vielä, kun aletaan puhumaan tuosta kuivuudesta. Suomen ympäristökeskuksen tulvakeskuksen päällikkö Lauri Ahopelto tosiaan kello 15 jälkeen äänessä ja puhutaan tästä poikkeuksellisen kuivasta kaudesta, joka meillä on nyt käynnissä. Maija Vilkkumaa, lottovoitto soi seuraavaksi puolen Suomen iltapäivässä ja tämäkin lähetys kello 18 asti tänään tiistaina.
2: Karjalainen syke.
3: No niin, eli mennään sitten suoraan asiaan. Miten me viestitään vastuullisuudesta?
4: Okei. No meillähän on vastuullisuusraportti netissä. Siinä lukee, että ollaan vastuullisia.
3: Joo, mutta ymmärtääkö siitä kukaan, mitä me tehdään?
4: Joo, raportissa lukee muistaakseni aika monta kertaa vastuullinen. On paljon myös mittaritietoja.
3: Niin. Mutta kun vastuullisuus ei ole sana raportissa, vaan konkreettiset teot arjessa.
4: Joo.
3: Kerrotaan ne ymmärrettävästi niin, että ihmiset tajuaa.
4: Niin.
5: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
6: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Jokiklinikan lääkäriltä. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin perjantaisin kello 10.30. Kaikkien kysyjien kesken arvotaan lääkärikeskus Jokiklinikan kansanterveyslaboratoriopaketti ja yleislääkärin vastaanotto. Jätä kysymyksesi anonyymisti karjalainensyke.fi/kilpailut.
7: Sui, sui, suika,

0: Allervex.
1: Allervex on silmäsuihke allergisen sidekalvotulehduksen hoidon tueksi yli 6-vuotiaille. Apteekista.
2: Pelkkää hyvää sykettä 3 vuotta. Karjalainen syke Pohjois- ja Etelä-Karjalassa.
3: Karjalainen syke. Karjalainen syke.
4: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Maija Vilkkumaa, lottovoitto.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
0: Meillä on siis kaveri messissä Puolen Suomen iltapäivässä tässä toukokuussa, John Smith Rock Festival. Ja kyllä, arvasit oikein, festarilippuja, niitä luvassa palkintoina myöhemmin. Tällä viikolla loppuviikosta kuulet lisää näistä festarilipuista.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää tiistaita. Lappeenrannan kaupungin metsien hoidosta vastaava metsäpäällikkö vaihtuu. Tehtävässä toiminut lappeenrantalainen Janne Perttu Rantonen on irtisanoutunut ja siirtyy toisen työnantajan palvelukseen. Uuden metsäpäällikön rekrytointi on valmisteluvaiheessa. Kaupungin mukaan paikka tulee hakuun tämän kuun aikana. Lappeenrannan kaupungin metsätyömaita koskevia asioita hoitaa metsäasiantuntija Reetta Valkonen. Joensuun kaupunki sulkee Suvantosillan ja Sirkkalan sillan huoltotöiden ajaksi ensi viikolla. Suvantosiltaa huolletaan tiistaina kello 9 kello 14. Sirkkalan silta on vuorossa keskiviikkona niin ikään kello 9 kello 14. Siltojen kannet ja liikuntasaumalaitteet puhdistetaan ja lisäksi varmistetaan, että nostosillat toimivat. Joensuu ohjeistaa autoilijoita, kävelijöitä ja pyöräilijöitä käyttämään muita siltoja katkon aikana. Joensuun kaupungille on myönnetty yli 200 000 euron avustussumma lasten ja nuorten maksuttomien harrastusten toteuttamiseksi koulupäivän yhteyteen. Avustussumma on suurempi kuin aiempina vuosina ja rahan myöntää lupa- ja valvontavirasto. Kaupungin mukaan se pystyy palkkaamaan apuohjaajia useampaan ryhmään ja harrastustarjontaa laajennetaan ympäri Joensuuta. Tarjolla on muun muassa urheilu- ja eläinkerhoja, bänditoimintaa sekä elektronista urheilua. Ja sitten STT:n uutisia. Vankien määrä Suomessa on jatkanut kasvuaan. Rikosseuraamuslaitos kertoo, että vankimäärä on kasvanut viime vuonna yli 5,5% verrattuna edellisvuoteen. Vankeja on ollut vankiloissa viime vuonna keskimäärin noin 3550. Yleisin päärikos vangeilla on ollut väkivaltarikos. Maailman terveysjärjestö yrittää jäljittää hantavirukselle altistuneita. Järjestö etsii matkustajia, jotka olivat risteilylaivalla sairastuneen kanssa samalla lennolla Saint Helenan saarelta Etelä-Afrikan Johannesburgiin. Sairastunut lentomatkustaja oli hollantilaisnainen, jonka aviomies kuoli hantaviruksen aiheuttamaan hengitystieinfektioon risteilyaluksella. Nainen kuoli sairaalassa 2 päivää myöhemmin. Maailman terveysjärjestö jatkaa tilanteen tarkkailua, mutta pitää riskiä tartuntojen leviämiseen laajemmin matalana. Hantavirus tarttuu ihmisestä ihmiseen vain harvoin. Yleisimmin tarttuminen vaatii sen, että on kosketuksissa jyrsijöiden virtsaan, ulosteeseen tai sylkeen.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Pohjoisessa sataa monin paikoin vettä tai lunta ja maan etelä- ja keskiosissa tulee sadekuuroja. Sää on päivällä tuulinen. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja. Lännestä alkaen poutaantuvaa ja illalla monin paikoin selkeää. Lämpötila tänään ja huomenna 8 ja 13 asteen paikkeilla. Yön alin lämpötila on jossain miinus 2 ja plus 3 tienoilla. Heikkoa tai kohtalaista, tänään puuskaista lännen ja lounaan välistä tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa meidän kuuluvuusalueella Pohjois-Savossa ainakin. Ja tuulivaroitus maa-alueille maan itäosaan.
3: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
1: Erittäin loistavaa tiistai-iltapäivää, jopa erinomaista tiistai-iltapäivää. Anna Puu meni sinne, ota minut tällaisena kuin oon. Ja Peter Andre, Mysterious Girl, tämmönen laulu kuunnellaan seuraavaksi. Ravintola syöminen puhuttaa. Veera pisti meille viestiä, Veera kaksoisveellä, että nyt on muuten ilmestynyt tippikulttuuria maksupäätteisiin. Olen ihan tässä lähiaikoina huomannut maksaessa, että nyt tarjotaan mahdollisuus tipata. Joo, toihan on kans uusi juttu nyt. Paljon uudempi juttu kuin se, että tullaan kysymään, että onko se ruoka hyvää. Joo, siinä sitten menee ihan hämilleen, jos tarjoilija siinäkin tapittaa vieressä ja sitten on se tippimahdollisuus, että jätätkö tippiä, mitä sitä tehdään. Ja sitten saattaa hämääntyä siitä, kun se maksupääte on jotenkin erinäköinen, kun on tottunut, että nekin on aina samanlaisia, että siinä on se joko se lähimaksu tai sitten näppäillään se tunnusluku, mutta sitten kun siinä onkin jotain eri valikoita, että jätätkö tippiä tämän verran, ton verran, sen verran vai minkä verran, niin siihen voi mennä ihan sormisuuhun, niin kuin mulla ainakin meni kerran. Ja sitten mä taisin jättää jonkun 7 senttiä tippiä, kun mä kikkailin siihen sen tippihomman kanssa ja varmaan rupesin jo pistää omaa tunnuslukua siihen, niin mä annoin 7 senttiä kerran tippiä ja se oli vähän semmoinen, että siinä sitten kyllä hävetti lompsia häntä koipien välissä sieltä ravintolasta ulos. Et siinä olisi ollut parempi varmaan, jos ei olisi jättänyt mitään, tai sitten olisi pistänyt jonkun kunnon tipin, mutta niin kun, mä sen siinä jotenkin sössin sen homman. Niin, siis joku niin kun 0,07 euroa, sekö se lopulta oli se tipin määrä, mitä mä jätin, niin ei mennyt ihan putkeen se tippihomma meikäläisellä. Mutta joo, saman olen huomannut kuin Weera, että nyt on tullut itse asiassa aika moniskin paikoissa toi tippikulttuuri sitten kehi ja sitä tarjotaan sitä mahdollisuutta ainakin jättää sitten tippiä sille ravintolahenkilökunnalle. WhatsApp studioon 0406195939. Peter Andre soimaan, Mysterious Girl, ja kohta myös Alfie Jukes ja Vahtera esiintyvät meille.
2: Studiossa Jani Nivala.

0: Alfie Jukes Again and Again. Vahteran ja Sannin musiikkia seuraavaksi. Enpäs tiennyt, että Suomessa on tämmöinen kuin tulvakeskus. Se on siis Suomen ympäristökeskuksen alla. Kun toi kuivuus on tässä nyt ollut framilla ja kuivuudesta on ollut aika paljon juttuja ja ihmisetkin puhuu siitä, että on kuivaa ja täytyisi saada tuonne pelloillekin vettä ja mökkirannoissa vesi pakenee ja hyvin monesta paikkaa on tullut viestiä tästä kuivuudesta, että se on kovin kuivaa nytteni. Aloin etsimään asiantuntijaa tämän tiimoilta ja haastateltavaa sitten kehin, niin päädyin Suomen ympäristökeskuksen tulvakeskuksen pakeille sitten ja sieltä onneksi löytyi tulvakeskuksen päällikkö Lauri Ahopelto. Ja Lauri Ahopellon pitäisi sitten tietää hyvinkin paljon myös tuosta kuivuudesta, vaikka hänen titteli on siis tulvakeskuksen päällikkö, niin tulvat ja kuivuusasiat ovat hänen ydinosaamistaan. Niin tunnin kuluttua kello 15 jälkeen jutellaan tästä poikkeuksellisen kuivasta kaudesta, joka meillä on nyt menossa. Ja jos tosiaan haluat olla kuivuusreportteri Puolen Suomen iltapäivälähetykselle tänään, niin kerro vaikka sinun havaintosi, mikä on jostain luonnosta tai järven pinnasta, tai jos veneilet, niin ootko nyt huomannut jo jotain, että vesiraja on tosi alhaalla, tai onko jotain niin kuin kummallista ja poikkeuksellista ollut havaittavissa, niin WhatsApp-yhteys ottaa näitäkin havaintoja vastaan, tai mökkirannasta, tai mistä hyvänsä kuivuuteen liittyen, niin 0406195939. Tässä tulee Vahtera ja parhaita päiviä.
1: Paikallisten puolella.

0: Vahtera ja parhaita päiviä. Yksi Oasis-veli kohta äänessä. Noel Gallagher, se Oasis-kitaristi Veikkonen, joka myös kyllä osaa laulaa. Noel Gallagher's High Flying Birds-yhtye ja Fallen Angel, Broken Arrow. Tämmönen laulu soi hetken kuluttua. Ennen sitä kotimaista musiikkia Sannilta. Sannin hieno biisi nimeltä Metsä tulee tässä nyt seuraavaksi. Ja kello lähestyy 2:30, niin paikallista asiaakin on kehissä hetkosen kuluttua puolen Suomen iltapäivässä. Ja kellonajat paikalliselle setille ovat samat tänäänkin kuin muina päivinä. 14.30, 15.30 ja 16.30, näin niin kuin suurin piirtein tulee paikallista asiaa.
1: Karjalainen syke. Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen 2 päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
2: No, PKS-sähkönsiirroasiakas, jo kohtettu säpäkkäpalvelu käyttöön. Jos on, niin erittäin hyvä. Mutta jos ei vielä, niin sukellop-nettiosoitteeseen pkssähkönsiirto.fi. On se säpäkkä.
3: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
4: Tyyppi on sparkkeerannut itsensä Väijyn Raatekankaan tielle. Miksi?
5: Harjoitan spartalaista tyyneyttä.
4: Yhä kysyn miksi?
5: Odotan, että Joensuun uusi Eurospar aukeaa.
4: Hyvää kannattaa odottaa.
5: Ei, vaan sparasta.
4: Aukeaako se sparittomana vai sparillisena päivänä?
5: 7. päivä eli sparittomana.
6: Eurospar avataan 7.5. Joensuun Raatekankaan Tokmanniin. Se sparempi valinta.
7: Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa karjalaisen lähijournalismia diginä. Nyt tarjous hintaan alle 10 kuussa. karjalainen.fi/digi.
8: Karjalainen syke.

0: Ennen kello 3 tässä lähetyksessä on tulossa päivän biisi, Puolen Suomen biisi -ohjelmaosio, jossa on tänään semmoinen Oldies Goldies -kappale. Aika vanha biisi, mutta sitäkin parempi kappale. Semmoinen on tulossa ennen kello 15, Puolen Suomen biisi, ulkomaista popmusiikkia, kaukaa historiasta, kaukaa menneisyydestä. Kohta paikallista asiaa, mutta tässä vielä se Oasis Veikkonen, Noel Gallagher, ennen lokaalia ohjelmaosiota.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Hei, ilo ja kunnia saada tähän mukaan linjoja pitkin meidän musiikkipäällikkö Ali Elgraham. Sykkeen synttäriviikkoa vietetään tällä viikolla. Minkälaista on ollut tätä sykettä ja rakentaa muun muassa kuulijoille soivaa musiikkilistaa. Lähdetään siitä liikenteeseen.
2: Mä just tässä mietin, että mitä 3 vuotta sitä nyt on, kun aloitettiin.
1: Joo, 3 vuotta tuli kyllä täyteen.
2: Yllättävän nopeasti se aika menee.
1: Kyllä.
2: Ihan siis mukavaa hommaa. Mehän silloin lähdin vähän niin kuin pyynnöstä mukaan, että pitäisi jotakin keksiä, ja nyt 3 vuotta myöhemmin niin ehkä sinne jotain keksittekin. Että.
1: Niin harvemmin taitaa olla tuolleen musiikkipäällikön virkoja auki radiokanaville.
2: ei niin olla jo.
1: Kyllä.
2: Mutta ihan siis mukavaa hommaa se, en no. sitä sano, että.
1: No, mites toi soitettava musiikki, mitä meilläkin soi, niin rakennatko sä nämä musiikkilistat omien mieltymysten mukaan, vai perustuuko kenties nämä kappalevalinnat johonkin dataan?
2: No siis periaatteessahan, jos omien mieltymysten mukaan soittaisin asioita, niin mä veikkaan, että meillä ei olisi yhtään kuulia. tai niitä olisi noin kourallinen. Mutta hirvittävästi dataahan meillä ei siis suoraan ole käytössä, että isommilla kanavillahan tietysti on huomattavasti enemmän. Että aika semmoista analyysiin pohjautuvaa kampetta.
1: No mikä sun omaa musiikkia sitten on? Mitä toivoisit radiossa kuultavan?
2: No kaiken näköistä. Esimerkiksi kaikkea progea, mutta se ei ehkä radiossa toimi. Että sit pitää ehkä ymmärtää. Se on vähän kuin, että oot jossain bileissä ja sitten siellä pitäisi soittaa musiikkia, niin jos soitat death metallia koko illan, niin mä veikkaan, että siellä ihan kaikki on silleen hirveä fiiliksissä. Että vähän samanlainen vika tossa, että pitää vähän ajatella ehkä sillä korvalla, että mitä jengi tykkäisi kuunnella.
1: Kyllä, tämä on aika kivaksi rakentunut meikäläisen mielestä tämä lista, mikä tällä hetkellä on. Miten sä pysyt itse kärryillä siitä, että kun uutta musiikkia tulee, että missä vaiheessa kannattaa vaikka napata sitten tähän listalle jotain muuta?
2: No siis kyllähän nyt tietysti mä teen aika paljon muutakin kuin pelkkää niin kuin musiikkipäällikön hommaa, että korjailen laitteita ja kouluttelen juontajia ynnä muuta. Niin sehän on vähän siitäkin, että miten paljon ehtii kaikkea tehdä. Mutta uusia biisejä yrittää niin kuin tuua sinne pikkuhiljaa aina sisään. Että joka perjantai, kun uutta julkaistaan, niin kuuntelee ne läpi ja nappaa sieltä sitten ne, mitä jossain vaiheessa myöhemmin lisää. Ei siihen ole mitään sellaista niin kuin varsinaista systeemiä. Mulla on listat tuolla biiseistä, mitä meinaan lisätä. Ja sitten aika helposti, kun käy noita listoja läpi, niin huomaa, että tämä nyt on soinut turhan pitkään. Ja se vaihtuvuus on silleen aika luonnollinen, ettei siihen mitään niin kuin varsinaisia sääntöjä sinällään ole.
1: No sun ääni kuuluu sykkeellä muinakin aikoina kuin tällä hetkellä. Ja AI Ali toimittaa uutisia tuolla

0: Esa Kaartamo, Onnen kulkuri, lisää paikallista settiä luvassa kello 15.30. Nyt kuunnellaan Empire of the Sun ja Changes-niminen kappale ja kohta sukelletaan 60-luvulle. Sieltä on peräisin tämän päivän Puolen Suomen biisi. Mennään tarkemmin sanottuna vuoteen 1967.
1: Paikallisten puolella.
2: Karjalainen syke.
3: Jaa, tervetuloa Autokansan radion pariin. Autokansalainen linjoilla.
4: Halo!
5: Asia on niin, että moottoripyöräilijän kyllä huomaa risteyksessä, kun kääntää päätä. Vasen, oikea, vasen, oikea. Siinäpä vinkki Autokansalle.
3: Ja näihin vinkkeihin päättyy Autokansan radio. Vasen, oikea, vasen, oikea.
6: Huomaa motoristi myös auton ratista. Liikenneturva.
7: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
8: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
9: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
10: Tiedätkö, mitä Raatekankaalla tapahtuisi parasta aikaa?
11: Liittyykö mitenkään karatemauriin?
10: Ei, vaan siellä aukeaa Joensuun upouusi Eurospar.
11: Aa, ihan sparhautta.
10: Sparaati paikalla.
11: Jep, kuin maapäällinen sparatiisi.
12: Eurospar avataan 7.5. Joensuun Raatekankaan Tokmanniin. Tervetuloa sparrailemaan.
9: Urheilun aitiopaikalla. Ohjelmassa sukelletaan syvälle ajankohtaisiin urheiluaiheisiin. Pohjois-karjalaisten urheilijoiden ja urheilupersoonien kautta. Karjalaisen urheilutoimituksen toteuttama ohjelma kuullaan sykkeellä joka keskiviikko 12:30. Ohjelman pitkä versio on kuunneltavissa podcastina Karjalaisen verkkosivuilla.

Meikäläisellä on jäänyt tämän päivän Puolen Suomen biisi mieleen ihan jostain varhaislapsuudesta. Tässä on jotenkin niin nostattava tunnelma, jotenkin hieno melodia, semmoinen positiivinen svengi, jotenkin semmoinen kohottava biisi kaiken kaikkiaan. Amerikkalaisen The Turtles-yhtyeen Happy Together-niminen biisi. Tämä on hieno laulu kaikin puolin. Vuosi oli tosiaan 67. Tämä on niinkin vanha biisi. Ja vanha ei siis tarkoita missään nimessä huonoa nyt tässä yhteydessä. The Turtles, Happy Together.

0: Aika positiivinen svengi siinä oli. The Turtles, Happy Together.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
0: Kesällä heilutaan John Smith Rock Festareille ja nyt heilutaan kanssa.

Se oli TikTok, heilutaan. Kohta on tulossa uutisia. Ennen uutisia vielä tämän David Bowen China Girl ja Laura Närhin Jää mun luo.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää tiistaita. Lappeenrannan kaupungin metsien hoidosta vastaava metsäpäällikkö vaihtuu. Tehtävässä toiminut lappeenrantalainen Janne Perttu Rantonen on irtisanoutunut ja siirtyy toisen työnantajan palvelukseen. Uuden metsäpäällikön rekrytointi on valmisteluvaiheessa. Kaupungin mukaan paikka tulee hakuun tämän kuun aikana. Lappeenrannan kaupungin metsätyömaita koskevia asioita hoitaa metsäasiantuntija Reetta Valkonen. Joensuun kaupunki sulkee Suvantosillan ja Sirkkalan sillan huoltotöiden ajaksi ensi viikolla. Suvantosiltaa huolletaan tiistaina kello 9 kello 14. Sirkkalan silta on vuorossa keskiviikkona niin ikään kello 9 kello 14. Siltojen kannet ja liikuntasaumalaitteet puhdistetaan ja lisäksi varmistetaan, että nostosillat toimivat. Joensuu ohjeistaa autoilijoita, kävelijöitä ja pyöräilijöitä käyttämään muita siltoja katkon aikana. Joensuun kaupungille on myönnetty yli 200 000 euron avustussumma lasten ja nuorten maksuttomien harrastusten toteuttamiseksi koulupäivän yhteyteen. Avustussumma on suurempi kuin aiempina vuosina ja rahan myöntää lupa- ja valvontavirasto. Kaupungin mukaan se pystyy palkkaamaan apuohjaajia useampaan ryhmään ja harrastustarjontaa laajennetaan ympäri Joensuuta. Tarjolla on muun muassa urheilu- ja eläinkerhoja, bänditoimintaa sekä elektronista urheilua. Ja sitten STT:n uutisia. Vankien määrä Suomessa on jatkanut kasvuaan. Rikosseuraamuslaitos kertoo, että vankimäärä on kasvanut viime vuonna yli 5,5% verrattuna edellisvuoteen. Vankeja on ollut vankiloissa viime vuonna keskimäärin noin 3550. Yleisin päärikos vangeilla on ollut väkivaltarikos. Maailman terveysjärjestö yrittää jäljittää hantavirukselle altistuneita. Järjestö etsii matkustajia, jotka olivat risteilylaivalla sairastuneen kanssa samalla lennolla Saint Helenan saarelta Etelä-Afrikan Johannesburgiin. Sairastunut lentomatkustaja oli hollantilaisnainen, jonka aviomies kuoli hantaviruksen aiheuttamaan hengitystieinfektioon risteilyaluksella. Nainen kuoli sairaalassa 2 päivää myöhemmin. Maailman terveysjärjestö jatkaa tilanteen tarkkailua, mutta pitää riskiä tartuntojen leviämiseen laajemmin matalana. Hantavirus tarttuu ihmisestä ihmiseen vain harvoin. Yleisimmin tarttuminen vaatii sen, että on kosketuksissa jyrsijöiden virtsaan, ulosteeseen tai sylkeen.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Pohjoisessa sataa monin paikoin vettä tai lunta. Maan etelä- ja keskiosissa luvassa sadekuuroja. Ja tämä päivä on tuulinen. Ilmatieteen laitos kertoo, että odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja. Lännestä alkaen poutaantuvaa ja illalla monin paikoin selkeää. Lämpötilat tänään ja huomenna noin 8 ja 13 välillä. Yön alin lämpötila -2 ja +3 paikkeilla. Heikkoa tai kohtalaista, tänään puuskaista lännen ja lounaan välistä tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa meidän kuuluvuusalueella Pohjois-Savon alueella. Ja tuulivaroitusta Ilmatieteen laitoksen tiedotuksessa myös. Tuulivaroitus koskee maan itäosia meidän kuuluvuusalueella.
3: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
1: Iltapäivää, tiistai-iltapäivää. Kuinkas kuivaa nyt sitten oikein onkaan ja kuinka huolissaan tästä tilanteesta pitää olla? Me jutellaan kuivuudesta ihan kohta ja asiantuntija meillä mukana tässä lähetyksessä Suomen ympäristökeskuksesta eli Sykestä tulvakeskuksen päällikkö Lauri Ahopelto on hetken kuluttua mukana Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä ja hän saa antaa oman analyysinsä tosiaan nyt tästä vallitsevasta säätilasta tai tuosta kuivuudesta, joka meillä täällä Suomen maassa oikein onkaan, että kuinka poikkeuksellinen tämä tilanne oikein onkaan. Ja kysyn Lauri Ahopellolta myös vaikutuksista, että mitä vaikutuksia tällä kuivuudella on ja mitä epäsuoria vaikutuksia tällä kuivuudella myös on, niin näistäkin puhutaan aivan kohta. Otetaan Knäkin kappale My Sharona ja sitten tulvakeskuksen päällikkö Suomen ympäristökeskuksesta Lauri Ahopelto äänessä.
2: Studiossa Jani Nivala.

0: Mukana lähetyksessä on nyt Suomen ympäristökeskuksen tulvakeskuksen päällikkö Lauri Ahopelto. Terve.
1: Terve, terve.
0: Olenko ymmärtänyt oikein, että nyt on aivan poikkeuksellisen kuiva ajanjakso käynnissä Suomessa?
1: Kyllä, kyllä näin voi sanoa, että koko alkuvuosi on ollut hyvin kuivaa, vettä on tullut hyvin vähän, että oikeastaan ajattelin, että olisiko 70-luvulla on ollut ehkä näin kuivia alkuvuosia paikotellen tai 80-luvulla, ja varsinkin Itä-Suomessa on ollut semmoinen sadanta summa, missä on kahden vuoden ajalta katsella, että kuinka paljon sadellut, niin 70-luvulla taisi olla viimeksi yhtä kuivaa siellä päin ollut, että on hyvin kuivaa, ja osin tässä on tosiaan tämä alkuvuosi ollut kuiva, ja sitten siihen on varsinkin Itä-Suomessa taustalla myös, että siellä oli jo viime vuonna ja oikeastaan toissa vuonnakin ollut taustalla kuivuutta, eli tämä on tämmöinen monivuotinen, että siellä on taustalla kuivuutta siellä. Ja sitten oli vielä tuo aikainen kevät, eli lumet suli, ne vähätkin mitä meillä oli, niin suli hyvin aikaisin, että oikeastaan näiden kolmen asian yhteistyönä sitten tässä on semmoinen huolestuttava tilanne nyt sitten kesään tultaessa.
0: Miksi tilanne on huolestuttava?
1: No just se, että vettä on niin vähän, niin sitten se vaikuttaa esim. Pohjavesiin. Odotetaan, että pohjavedet ei tässä keväällä nyt täydenny yhtään niin normaalisti kuin tavallisesti keväisinä ne täydentyisi. Ja samoin sitten järvet tulee, meillä varsinkin isot järvet, luultavasti monet muutkin tulee jäämään kyllä hyvin alhaisiksi sitten keskikesällä varsinkin. Ja tästä nyt sitten tavallisesti keväällä tulee sitä vettä aika paljon, niin järvet nousee ja sitten ne siitä pikkuhiljaa veden kesän aikana laskee kohti syksyä, mutta nyt oikeastaan se nousu, mitä tähän aikaan vuodesta on normaalisti saataisiin, niin jää vähän niin kuin pois, ja nyt tästä ollaan nyt tästä sitten eteenpäin vaan lasketellaan, eli me oikeastaan nyt pystytään, varsinkin noilla isoilla järvillä pystytään jo ennustamaan, että vesi tulee jäämään hyvin alhaiseksi. Ja kattelin tuossa, että olisiko niillä Saimaalla, Päijänteellä, Pielisellä, siellä on semmoisia joskus ehkä paikotellen jopa 60-luvulla joskus ollut näin alhaalla vesiä, mitä nyt ennustellaan, että mihin jäädään. Että hyvin kyllä poikkeuksellinen veden korkeus tulossa nyt monella järvelle.
0: Eli siellä on vaikkapa sitten omat mökkirannat, on hyvin erinäköisiä kuin yleensä, ja ihmiset voi olla aika huolestuneitakin siitä, että minkä takia tämä mun laituri on nyt sitten täällä kuivalla maalla, ja mitä ihmettä tässä tapahtuu, niin mitä sanoisit mökkiläisille, jotka miettii sitä omaa rantaansa?
1: No just näin, että varsinkin jos on matala ranta, niin nyt rantaviiva sitten voi mennä hyvinkin kauas, ja sitten näitä veneilyreittejä sitten, jos tuttuja menee, niin kannattaa varoa, että kiviä voi olla yllättävissä paikoissa, ettei kiveä sitten pamauta venettä, ja samoin jos on sitten mökillä omaa kaivoa, tämmöistä rengaskaivoa, niin nekin sitten monet on sitten pohjavesien laskun myötä voi olla sitten normaalia kuivempia, jos ei kuivu kokonaan, niin niissä voi sitten tämmöisiä vedenlaatu heikätä myös, mutta kannattaa varmasti tarkkailla myös oman kaivon tilannetta vähän normaalia tarkemmin.
0: No mihin kaikkialle toi kuivuus voi vaikuttaa? Onko jotain semmoisia epäsuoria vaikutuksia, mitä ei osaisi heti ajatella, että mitä se kuivuus voi nyt sitten tänä vuonna meillä Suomessa tehdä?
1: No tietenkin luonto tykkää ja tarvii vettä, että varmasti semmoisia luontovaikutuksia tulee, mitä ehkä ajattelee, puroja kuivua ja voi vaelluskalojen kutuja ja tämän tyyppisiä kuivua. Sitten tosiaan vesihuolto on, vaikka jos oma kaivo, niin oma vesihuoltolaitoksen veden saannissa voi tulla sitten haasteita, että kannattaa seurata niitä vesihuoltolaitoksen tiedotteita sitten, onko jonkinlaisia vedenkäyttösuosituksia tulossa. Näitä ehkä enemmän vasta saattaa tulla loppukesästä tai syksyllä, jos tilanne jatkuu, ettei nyt välttämättä ihan heti toivottavasti, vaikka Joroisilla oli jo yksi yhdellä tullut tällainen, että näitä voi tulla. Sitten totta kai vesimäärä vaikuttaa jollain lailla. Voisi tietenkin ajatella, että vaikuttaa vesivoimaan vähemmän käytössä, mutta se, miten se vaikuttaa sinänsä pörssisähköön tai tällaiseen, on toki monimutkainen prosessi, ettei se välttämättä kovin suoraan näy, mutta totta kai vesivoimaan on myös vaikutusta, että on vähemmän vettä. Sitten nyt vielä jännätään näitä touko- ja kesäkuun sateita, että miten saadaan sateita, koska jos tätä maatalouden kannalta nyt nämä touko-kesäkuun sateet on tietenkin erittäin tärkeitä, että minkälainen sato siellä tulee, mutta tavallaan tilanne on sen maankosteiden osalta aika huono nyt, että jos niitä sateet ei saada, niin voi tulla hyvin, hyvin heikko sitten satovuosi myös maatalouden osalta, mutta toivotaan nyt, että niitä sateita ruvettaisiin saamaan.
0: Niin, eikö se ole maatalouden kannalta tärkeää, että ennen juhannusta pitäisi sataa kunnolla, että sitten se kaikki niin kuin sataisi niin sanotusti laariin?
1: Joo, just näin, että tässä nyt tämä toukokesäkuu on sen itämisen ja sen aika lyhyet juuret vielä sitten näissä kevätviljoissa esimerkiksi, että se on hyvin, hyvin riippuvaista sitten siitä, että niitä sateita ja maankosteita olisi niille kasveille sitten, kun ne juuret on vähän yltää jo alemmas, niin sitten ne ei ole niin herkkiä sille kuivuudelle, ne saa sitä vettä kyllä paremmin ymmärtääkseni nimettyä, niin just tämä ennen juhannusta oleva aika on siinä mielessä kriittinen, mutta siinä se ei ole sinänsä niin, niin paljon vaikuta välttämättä tämä taustalla oleva kuivuus ja pohjaveden alhaisuudet, vaan se on se kuitenkin sitten, että onko kesäkuun sateet on enemmän se määrittävä tekijä sitten kuitenkin onneksi niissä, että vaikka nyt on hyvin kuivaa, niin se ei välttämättä vielä tarkoita sitten kuitenkaan maatalouden kannalta ihan, ihan katastrofia, mutta kyllä tämä sinänsä hankaloittaa tilannetta.
2: Musiikkia, joka yllättää.
3: On bändi soittanut viimeisen biisin, nostettu maljat, heitetty riisi. Ja nyt me viimeinkin ollaan kahdestaan.

Euroviisu Pete, Parkkosen Pete, kappale oli Portaat. Lauri Ahopelto oli äänessä hetki sitten Tulvakeskuksen päällikkö Suomen ympäristökeskuksesta ja Lauri Ahopelto linjoilla kello 16 jälkeen myös tänään. Puhutaan sateista, puhutaan siitä, että voisiko minkämoiset sateet olla ratkaisu sitten tähän tämänhetkiseen kuivuuteen ja spekuloidaan myös sitä, että voiko tässä nyt tehdä mitään ja puhutaan myös tämän kuivuuden vaikutuksista lisää iltapäivä 4 uutisten jälkeen.

0: Rosie Piece of My Heart. Kohta taitaa tulla semmoinen tosi tarina, tai niin mä oon ainakin biisin käsittänyt, että se perustuu oikeaan todelliseen matkaan Pohjois-Amerikkaan, Oulu, Wisconsin, J. Karjalaisen kappale. Joo, oikeasti tuolla Pohjois-Amerikan suunnilla on paikkakunta nimeltä Oulu, ja niin mä olen ymmärtänyt, että J. Karjalainen on siellä vieraillut ja rustannut sitten hienon laulun tämän visiitin tiimoilta. J. Karjalainen, Oulu, Wisconsin, ja hetken kuluttua paikallista asiaa.
1: Karjalainen syke.
2: PKS-sähkönsiirron sähköverkkokysely on nyt auki. Käyhän vastaamassa siihen ja voita hotelliyö pompalla.
3: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
4: Hei naiset, huolettaako intiimi terveys? Junonasta saat aina apua. Junona on uusi, nykyaikainen naisten tautien yksityisklinikka Joensuun Utrassa. Kiireetön palvelu, kivuton tutkimus, uusimmat monipuoliset laitteet ja mukava rauhallinen odotustila. Tarvittaessa saat apua myös viikonloppuisin. Jokainen huolesi on minulle tärkeä. Tervetuloa vastaanotolle. Katso lisää osoitteesta junona.fi.
5: Olemme kuin kotonanne tuodessamme voimaa monenmoisille vekottimille, laitteille, luureille ja masinoille. Tee sähköinen kaveri onnelliseksi ja tarjoa parasta päälle pantavaa, sillä sillä toimii kaikki. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö. PKS-sähkökauppa. Kaikille, niin monenmoisille.
6: Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa Karjalaisen lähijournalismia diginä. Nyt tarjous hintaan alle 10 kuussa. Karjalainen.fi/digi.
7: Pelkkää hyvää sykettä 3 vuotta. Karjalainen syke Pohjois- ja Etelä-Karjalassa.
8: Karjalainen syke. Karjalainen syke.
9: Yksi kanava, 1 000 000 tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Kyllä se tosi tarinalta meikäläisen korviin kuulostaa. J. Karjalainen, Oulu, Wisconsin. Ja nyt paikallisen asian pariin.
1: Paikallista asiaa. Karjalainen syke.
2: Meillä on Ilosaari Rockista promottori Panu Hattunen täällä. Heitin tuossa kappaleen soimaan, kysyin ennen sitä, että muistatko sä, että mikä bändi minä vuonna ollut Ilosaari Rockissa esiintymässä? Ja muistit kerran.
3: Joo, Kuono Apes ja tää oli 2000 ja sitten katsottiin tuossa, että on se 2003kin ollut, mutta itse muistan tämän 2000 kesän ja tämän biisin jo siltä kesältä, niin se on itsellä muistissa paremmin.
2: Sama, muistan. Silloin ei ollut siellä päälavan takana, ei ollut vielä toista tällaista lavaa ja se oli nurmialueena siinä vaiheessa ja muistan, kun siellä köllöteltiin ja sitten tämä biisi soi ihan täysin. Ja oli todella kuuma päivä ja ihan mielettömän hieno hetki.
3: Joo, itse muistan kanssa. Muistan jotenkin, että me käytiin sitten jossain siellä lähialueetta jossain kerrostalon pihassa jotain varmaan kaljaa juomassa tai jotakin, että ajat on
2: taskulämmintä kaljaa.
3: Niin.
2: Tietenkin se oli kuuma päivä. Hei, sun työ on tosi mielenkiintoista. Miten sä seuraat sitten tällaisia muita festivaaleja, joita tuolla maailmalla järjestetään? Ja vierailetko muilla festivaaleilla Euroopassa esimerkiksi?
3: No pitäisi käydä enemmän, että aikaisemmin tuli käytyy enemmän myös siellä Euroopan festivaaleilla ja samoin tässä Suomessa, mutta kyllä tämä niinku työ on muuttunut tietenkin sen osalta, että se on aika, sitten monesti myös tulee vähän sitä stressiä tuossa keväällä tai muuta ja sitten varmaan ikäkin tehnyt sen, että sitten haluaa myös välillä vähän levätä, ettei sitten tule lähettyä esimerkiksi lomalla sitten tuonne ulkomaille, mutta totta kai me seurataan ja me keskustellaan paljon, että me keskustellaan Suomen festivaalien kanssa tosi paljon. Meillä on yhteistä tietenkin edunvalvontaa ja muuta, mutta keskustellaan muutenkin ja samoin sitten Euroopan festivaalien kanssa ja mehän pyritään tekemään sitten yhteistyötä myöskin varsinkin siinä niinku semmoisten Euroopan festivaalien kanssa, ketkä on samassa aikaperiodissa, niin pyritään tietysti yhdessä sit saamaan niitä artisteja siihen aikaan keikkailemaan, mutta on meillä sitten omat haasteet, saadaan ne vielä tänne Pohjolaan ja Skandinaaviaan, että vaikka tuossa tehdäänkin Euroopan festivaalien kanssa yhteistyötä, niin sitten voi olla monesti, että ne jää siihen Saksaan ja Etelä-Eurooppaan, että ei enää tule tänne, mutta kyllä me käydään sitä keskustelua tosi paljon, että ja jaetaan sitä tietoa myöskin tietenkin sitten puoli ja toisin.
2: Niin, minkälainen työ se on saada kansainvälisiä artisteja tänne Joensuuhun Itä-Suomeen?
3: Kova työ se on, niin kuin muuallekin Suomeen ja on niin kuin ihan älyttömän ylpeä ja iloinen siitä, että mitä suomalaiset suurtapahtumat tekee ja että me saadaan joka kesä hienoja kansainvälisiä vieraita tänne Suomenkin leveydelle, että kyllä se kiertäminen on kallistunut niin paljon, että kyllä se, että ne Suomeen saadaan tulemaan tuolta Keski-Euroopasta, vaikka se bändi olisi kiertueella just silloin ajankohtana, kun meillä tapahtuma on, niin on se kova työ saada ne logistiikat ja muut toimimaan niin, että tänne tultaisiin Suomeen, saatiin sitten Joensuuhun, että varsinkin tässä maailman tilanteessa, kun me ollaan ihan täällä pohjoinen itäinen saareke ihan yksinään täällä, niin ja pieni markkina, niin ei se ole se ensimmäinen vaihtoehto välttämättä, mitä se artisti katsoo. Meidän täytyy vaan tehdä asiat niin hyvin, että me saadaan niitä artisteja tänne.
2: Kyllä. Kaikki korreloi kaikkea. Sitten hirveästi ollut puhetta nyt siinä, että ollaan avattu ihmisille sitä, että lipun hinta nousee ja tällä tavalla. Ja se on verrannollinen täysin siihen, että millä tavalla. Se ei ole pelkkä kitara ja mies siellä lavalla tai henkilö. Että siihen liittyy niin paljon tekniikkaa ja ihan mieletön henkilöstö, ketkä tulee rakentamaan sen esityksen.
3: Kyllä. Että se niinku, ihmiset haluaa niinku koko ajan isompaa ja isompaa niinku, ja hienompaa elämystä kokea ja sitten tavallaan sitä, se vaatii tietenkin sitten ihan hirveästi, että tuolla kun puhutaan, että siellä liikutellaan rekkoja pahimmassa tapauksessa tai parhaimmassa tapauksessa kymmeniä rekkoja ja kymmeniä ihmisiä ja joissain tapauksessa satoja

0: Madonna La Isla Bonita. Madonna on taas ajankohtainen artisti. Häneltä on tullut jotain uusia musiikkivirityksiä ja Madonna on ollut vähän mediassa esillä tässä viime aikoina. Mutta ei ole eläkkeelle vielä jäänyt. Ei, vaikka se virallinen eläkeikä taitaa olla jo ylitetty. Piti oikein tarkastaa, että minkä ikäinen Madonna on. 67-vuotias daami on kyseessä. Joo, Madonna on syntynyt vuonna 1958.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: Alan Walker, Sing Me to Sleep. Seuraavaksi laulaa mies, jonka ruokaympyrässä on sopivasti jotain vihreää. Eikö siellä pitäisi olla kaikenlaisia juttuja edustettuna ja monen värisiä asioita siellä ihmisen ruokavaliossa. Kohta laulaa Anssi Kela ja kappaleen nimi on Älä mene pois. Ja siis nämä vihreät asiat, mitä Anssi Kelan ruokaympyrässä on, niin on siellä varmaan jotain muutakin, koska hän on tainnut tosi pitkään olla jo kasvissyöjä, niin varmasti jotain vihreitä niin kuin menee. Mutta minä viittasin tässä vihreisiin kuuliin. Joo, Anssi Kela on karkin ystävä ja vihreät kuulat on erityisesti semmoinen karamelli, mikä hänelle maistuu. Niin oli tässä joku haastattelu nyt ihan hiljattain taannoin, missä hän puhui näistä vihreistä kuulista, että ne ovat hänen ruokavalionsa olennainen osa. Niin siitähän saa sitten veisteltyä aina jotain huumoriakin niistä vihreistä kuulista, että tulee sitä vihreätäkin oikeasti syötyä vihreiden kuulien muodossa. Hehehe. Joo, Anssi Kela juhlistaa nyt sitä Nummela-albuminsa 25-vuotista taivalta ja tekee juhlakeikkoja loppuvuodesta ja jää sitten jonkinlaiselle tauolle. Sitä on uumoiltu, että se olisi vuoden tai parin keikkabreikki, mikä on tulossa sitten Anssi Kelalla ja hänen yhtyeellään. Mutta kuunnellamme Älä mene pois.
1: Karjalainen syke.
2: Kevättä ilmassa. Kutisevatko silmät? Allervex-suihke vähentää nopeasti silmien kutinaa. Suihkauta Allervex suljetuille silmille. Allervex on helppo annostella ja auttaa siitä ja eläinpölyn aiheuttamiin allergisiin silmäoireisiin. Apteekista. Allervex. Allervex-ilmasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja NTC. Markkinoija Suomessa. Sabora Pharma.
3: Kuvat kätevästi puhelimesta. Kuvamestarijoensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
4: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Jokiklinikan lääkäriltä. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin perjantaisin kello 10.30. Kaikkien kysyjien kesken arvotaan lääkärikeskus Jokiklinikan kansanterveyslaboratoriopaketti ja yleislääkärin vastaanotto. Jätä kysymyksesi anonyymisti karjalainensyke.fi kautta kilpailut.
5: Tiedätkö, mitä Raatekankaalla tapahtuisi parasta aikaa?
6: Liittyykö mitenkään karatemauriin?
5: Ei, vaan siellä aukeaa Joensuun upouusi Eurospar.
6: Aa, ihan sparhautta.
5: Sparaati paikalla.
6: Jep, kuin maapäällinen sparatiisi.
7: Eurospar avataan 7.5. Joensuun Raatekankaan Tokmanniin. Tervetuloa sparrailemaan.
8: No, PKS-sähkönsiirron asiakas, joko otettu säpäkkäpalvelun käyttöön? Jos on, niin erittäin hyvä. Mutta jos ei vielä, niin sukella nettiosoitteeseen pkssähkönsiirto.fi. On se säpäkkä.
9: Tuoreen musiikin tiistaissa. Raati ruotii sanojaan säästämättä uutta mielenkiintoista musiikkia. Musiikillisten yllätysten ja eri genrejen pariin ohjelmassa vie Olli Sorjonen. Tuoreen musiikin tiistai, tiistaisin kello 10.30 ja ohjelman uusinta kuullaan sunnuntaisin kello 12.
10: Karjalainen syke.
11: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Mä aloin miettiä, että mikä se oli se Anssi Kelan Nummela juhlavuosi. Oli se 25-vuotisjuhlarundi nyt ja 25 vuotta Nummela-levystä. Joo, en valehdellut hirveästi. Joo, kun aloin vaan miettiä, että onko se mikä? 20, 25, 30? Mutta oikein meni, kun puhuin 25-vuotisjuhlakiertueesta.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: Näitä on näitä kuivuusuutisia tosiaan kyllä ollut tässä hiljattain mediassa. On ollut monessakin eri paikassa, TV:ssä ja sanomalehdessä ja tosi monissa uutispaikoissa jotain mökin omistajia jututettu siitä, kun laiturit seisoo kuivalla maalla ja monin paikoin Suomessa on rantaviiva lähtenyt siirtymään sitten kuivuuden myötä vähän niin kuin väärään suuntaan. Tai no, olisi se toinenkin suunta väärä. Varmaan parhainta olisi, jos se pysyisi paikalla siinä mökkirannassa, siinä missä se on aina ollut. Mutta vuodet eivät ole veljiä keskenään, että vaihtelua on ja nyt elämme aika kuivaa kautta. Yksi mikä jäi mieleen, yksi uutinen tästä, mikä oli tässä lähiviikkoina, niin Tohmajärveen liittyen, eli Pohjois-Karjalan paikkakuntaan liittyen, oli uutinen, että Tohmajärvellä on satanut todella vähän. Että oliko se niin kuin ihan kaikista kuivimpia paikkoja sitten Suomessa ollut silloin joskus pari viikkoa sitten, kun siitä uutisoitiin, että ihan kun katsotaan siis näitä sademillimetrimääriä mittauspisteellä, niin Tohmajärvi sieltä jotenkin Pohjois-Karjalasta erottui, että Tohmajärvellä on ollut todella kuivaa. Me puhutaan kuivuudesta kello 16 jälkeen Suomen ympäristökeskuksesta Tulvakeskuksen päällikkö Lauri Ahopelto haastattelussa kello 16 uutisten jälkeen.
1: Studiossa Jani Nivala.

0: Mukavaa tiistaita Karjalainen Sykkeen uutisista. Syyttäjä hakee Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa vähintään 10 vuoden tuomiota miehelle, joka on tunnustanut perustaneensa 3 suurta huumekauppasivustoa nimiltään Sipulimarket, Sipulitie ja Chatti. Kaikki 3 sivustoa perustettiin ja ylläpidettiin Joensuussa. Ne toimivat Tor-verkossa vuosina 2019-2024. Päätekijä on tähän mennessä ollut vailla vapauttaan 7 viikon ajan syksyllä 2024. Hänen omaisuuttaan on saatu vakuustakavarikkoon 630 000 € arvosta. Lappeenrannan seudun opiskelija-asuntosäätiön ja rakennusyhtiö YIT:n rakennushanke Kesämäen Peltisepän kadulla alkaa kesäkuussa. Peltisepän kadulle rakennetaan samaan korttelipihaan 3 modernia asuinkerrostaloa, jotka tuovat kaupunkiin lähes 200 uutta opiskelija-asuntoa. Yliopistokampukselle on matkaa noin 7 kilometriä. Kohteen arvioidaan valmistuvan vuoden kuluttua kesällä. Loasilla on vireillä opiskelija-asuntohankkeita myös keskustassa, esimerkiksi Veeran korttelissa. Joensuun Maila uudistaa organisaatiotaan. Miesten superpesisjoukkueen kokoamisesta vastaa jatkossa seuran taustoilla jo aiemmin vaikuttanut Petja Vuojärvi, jonka apuna on seuran valmennus- ja muu taustaorganisaatio. Vuojärven lisäksi Superjoman uusiksi osakkeenomistajiksi liittyivät viime syksynä Juha-Matti Sirviö ja Timo Hakkarainen. Joma julkaisi tiistaina myös joukkueen kapteenin Iiro Kuosan vuoden mittaisen jatkosopimuksen. Seuraavaksi muihin aiheisiin. Sunnuntaina Suomen ilmatilaa epäilysti loukanneet droonit olivat todennäköisesti Ukrainasta, kertoo Rajavartiolaitos. Alustavan tiedon perusteella ilma-alukset lensivät etelästä koilliseen. Rajavartiolaitos jatkaa esitutkintaa. Droonit havaittiin Kaakkois-Suomessa, toinen Virolahdella ja toinen Haminassa. Droonien päätymispaikasta ei ole tietoa, mutta Suomen ilmatilasta ne jatkoivat lentoaan Venäjälle. Saksan Leipzigissä väkijoukkoon ajamisesta epäilty mies kärsi mielenterveysongelmista, paikallinen media kertoo. 2 ihmistä kuoli ja useita loukkaantui maanantaina miehen ajettua väkijoukkoon. Epäilty otettiin kiinni tapahtumapaikalta. Mediatietojen mukaan mies oli ennen tekoa saanut hoitoa mielenterveysongelmiinsa, mutta häntä oli pyydetty poistumaan psykiatrisesta laitoksesta väkivaltaisen käytöksen vuoksi.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Pohjoisessa sataa monin paikoin vettä tai lunta. Maan etelä- ja keskiosissa luvassa sadekuuroja. Ja tämä päivä on tuulinen. Ilmatieteen laitos kertoo, että odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja. Lännestä alkaen poutaantuvaa ja illalla monin paikoin selkeää. Lämpötilat tänään ja huomenna noin 8 ja 13 välillä. Yön alin lämpötila miinus 2 ja plus 3 paikkeilla. Heikkoa tai kohtalaista tänään puuskaista lännen ja lounaan välistä tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa meidän kuuluvuusalueella Pohjois-Savon alueella. Ja tuulivaroitusta Ilmatieteen laitoksen tiedotuksessa myös. Tuulivaroitus koskee maan itäosia meidän kuuluvuusalueella.
3: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
1: Kuivuudella on monenlaisia vaikutuksia. Savon mamma laittoi meille viestiä tänne studioon ja enpä olisi tämmöstäkään arvannut, mutta onneksi Savon mamma laittoi viestiä. Moikka Jani, on kuivaa, nenäkin pölisee ja en ole koskaan aiemmin puutarhassa kastellut taimia toukokuussa. Sitten olin autolla lossilla, mutta kun vesi on alhaalla, lossikin on niin matalalla, että autoissa osuu puskurit jyrkkyyden takia lossin pintaan ja lähtiessä laiturin pintaan. Tämä on ongelma, jota ei ymmärrä kuin ihmiset, joilla on lossimatkoja täällä Savossa. Tämmöinen viesti Savon mammalta meidän WhatsAppiin 0406195939. Joo, vain lossimatkaa ja tietää tuon. Mutta onneksi me kaikki nyt saimme sitten vähän tätäkin probleemaa tietoomme Savon mamman viestin kautta. Kuivuuden vaikutuksista ja kuivuudesta ja sateesta jutellaan ihan kohta. Äänessä on siis Lauri Ahopelto, hetken kuluttua, joka työskentelee Tulvakeskuksen päällikkönä Suomen ympäristökeskuksessa.

0: Hyvää tiistai-iltapäivää Puolen Suomen radiosta. Meikäläisen tehtävä on välillä kysellä tyhmiä. Siitä mulle maksetaan. Se on meikäläisen duuni. Ja kyselen seuraavaksi tyhmiä. Meillä on haastattelussa Lauri Ahopelto Suomen ympäristökeskuksesta. Hän työskentelee Tulvakeskuksen päällikkönä. Ja kysyn Lauri Ahopellolta sitä, että nyt kun on ollut tosi kuivaa, poikkeuksellisen kuivaa, niin voidaanko me tehdä tälle asialle jotain? Pystyykö tällä asialle mitään tehdä vai pystytäänkö me vaan katsella sitä ja mittailla ja olla sitten tässä luonnon kiertokulun edessä sitten toimettomina? Niin onko se niin, että tälle asialle ei voi tehdä mitään?
1: No sille ei tietenkään mitään voi, että taivaalta ei vettä tule, että sadetanssien vaikutuskeinot on rajalliset, että voi toki soivua sateita. Aika paljon on esimerkiksi, että voidaan tehdä, on tietenkin yritetään, viranomaiset yrittää pitää niitä vesiä järvissä, mitä pystytään. Et nyt on tosi paljon tämmöisiä poikkeusjuoksutuksia mennyt, mikä siis tarkoittaa sitä, että poiketaan siitä vesiluvasta, millä säännöstellään niitä erilaisia järviä. Eli ennätyspieniä sitten virtaamia juoksutuksia näistä järvistä, eli yritetään pitää ne vedet siellä järvissä, mitä on mahdollisimman hyvin. Et sillä lailla pystytään pitämään niitä vedenpintoja korkeammalla. Sitten totta kai erilaisilla varautumisella ja muunlaisilla sitten vesihuoltolaitokset pystyy niitä vesiä sitten toimittamaan tai mahdollisesti jostain varavesilähteestä sitten hakemaan lisää sitä raakavettä tarpeen mukaan. Sitten maanviljelijät pystyy jollain lailla pidättämään sitä maan kosteutta ja jollain kyllä heilläkin löytyy sitten keinoja johonkin tiettyyn pisteeseen asti, mutta ihan mahdottomasti tietenkään ei pysty tekemään varsinkaan niin kuin lyhyessä ajassa, että moni semmoinen varautumistoimi vaatii tietenkin sitten ennakkovalmistautumisia ja että sulla sitten kastelulaitteita esimerkiksi olisi, niin eihän niitä siinä ihan kädenkäänteessä sitten saa hommattua, mutta jotain pystyy tekemään, mutta ei tietenkään ihan mahdottomasti.
0: Lauri Ahopelto, minkä verran se vesi on nyt niin kuin alempana kuin yleensä, kun tuolla kansan parissa kuulee, että puhuttaisiin jostain 2 metristä, niin siis mitä se sitten ihan konkreettisesti nyt on, onko sulla siitä tietoa?
1: No vaihtelee hirveästi alueetta, eli ehkä ei semmoista yhtä lukua pysty sanoa, että meillä on järvet on hyvin erilaisia ja niitä säännöstellään eri lailla, siellä on erilaisia lupia ja sitten sen sanonta, että järvet on valumalöidensä lapsia, eli ne on hyvin, hyvin riippuvaisia siitä, että mistä se, kuinka paljon siinä yläpuolella on sitä valuma-aluetta ja miten sitä vettä tulee sieltä ylempää ja miten se valuu alas, että nämä on hyvin, hyvin erilaisia. Että joillain alueilla varmasti voi olla järvellä olla jo toista metriä alempana vesi, en osaa siitä tarkkaan sanoa, mutta esimerkiksi jos noita isoja järviä ajatellaan, niin näin isoja ne muutokset on, mutta se metrinkin normaali alempana tietenkin tarkoittaa mahdollisesti rantaviivassa, jos on matala ranta, niin se voi olla yllättävän kaukana sitten tavallisesta, että ei ole ehkä semmoista yhtä

0: Onko se vaan niin, että tässä hetkessä on kaikki?
1: Olet, Johannes, aivan oikeassa. Mennyt on menneisyyttä ja tulevaisuus on vasta tulossa, niin eihän meillä ole kuin tämä hetki. Ja tässähän se kaikki on. Ihan koko 100%. Se oli kuumaa. Tässä on kaikki. Lauri Ahopelto puhuu kuivuudesta vielä kello 17 jälkeen, eli siis tulvakeskuksen päällikkö Lauri Ahopelto. Meillä on tulossa tämän päivän vimonen paikallinen setti ihan kohta, eli paikallista asiaa noin kello 16.30.
2: Karjalainen syke.
3: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari, Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
4: Petri Mortonista moikka. Mortonin avajaiset Joensuussa on varma kesän merkki. Nyt me ollaan taas auki, joten tuuhan käymään. Meidän konttiravintola ja puistoterassi löydät tästä tutulta paikalta joen rannalta ihan kaupungin teatterin takaa. Tervetuloa Mortoniin koko perheellä.
5: Monille tuttu vaiva on nivelrikko. Sabra Pharman tuotepäällikkö ja fysioterapeutti Mikko Laiho kertoo lisää.
6: Se aiheuttaa kipua ja jäykkyyttä polvissa, lonkissa, sormissa. Jopa ihan pienet asiat, päivittäiset jutut voi tuntua todella haastavalta. Parannuskeinoa ei valitettavasti ole, mutta oireita voi lievittää.
5: Monet ovat saaneet helpotusta Setilar-tuotteista.
6: Kyllä. Setilar on tarkoitettu nivelrikon oireisiin ja sen vaikutus perustuu setyloituihin rasvahappoihin, jotka imeytyvät tehokkaasti helpottaa nivelrikon oireita.
5: Käytä Setilar-voidetta kipeän niveleen kahdesti päivässä ja tunne muutos. Kipu vähenee, liikkuvuus paranee ja arki tuntuu taas omalta. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
7: Tyyppi on sparkkeerannut itsensä väijyn raatekankaan tielle. Miksi?
8: Harjoitan spartalaista tyyneyttä.
7: Yhä kysyn miksi?
8: Odotan, että Joensuun uusi Eurospar aukeaa.
7: Hyvää kannattaa odottaa.
8: Ei, vaan sparasta.
7: Aukeaako se sparittomana vai sparillisena päivänä?
8: 7. päivä eli sparittomana.
9: Eurospar avataan 7.5. Joensuun Raatekankaan Tokmanniin. Se parempi valinta.
10: VKS Sähkönsiirron sähköverkkokysely on nyt auki. Käyhän vastaamassa siihen ja voita hotelliyö pompalla.
11: Karjalainen syke.
12: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
1: Kyllä, John Smith Rock Festival on meidän kaverimme tässä nyt toukokuussa ja sulla on käynyt hyvä tuuri siinä mielessä, että tämä tarkoittaa sitä, että sinä voit voittaa festivaalilippuja itsellesi ja kaverillesi näistä lisää myöhemmin näistä festarilipuista. Mutta me otetaan paikallista asiaa kehiin heti seuraavan laulun jälkeen.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Tärkeinhän oli nimenomaan se, että Saipa pystyi motivoimaan itsensä Ilvestä paremmin se, että saatiin tuollainen yhteinen kokemus ja vieläpä positiivisesti päättynyt kokemus tähän kauden viimeiseen matsiin.
2: Se oli se avainpointti, että ihmiset tuli viettää vapunaattoa sinne ja aivan eri fiiliksellä lähti hallista väki pois, kun olisi ollut toisessa tilanteessa.
1: Ja otetaan nyt heti alkuun. Olin erittäin mielelläni ja aivan totaalisesti väärässä siinä, että millä tavalla tämä matsi kiinnosti vielä eteläkarjalaista lappeenrantalaista kiekkoyleisöä. 4176, ei toki nyt tietysti täysi ollut, mutta tuolla aikataululla, tuolla Saipan järjestelmällä, tai kuinka paljon siinä nyt sitten liiga on mukana, että mikä se on, mutta joka tapauksessa tuolla hinnoittelulla, niin yleisömäärä oli erittäin positiivinen yllätys.
2: Oli ehdottomasti, että itsekin, tai jotenkin pyöritteli sitä kautta, että se saattaa alkaa kolmosella. Eihän tämä nyt hirveästi yli neljän mennyt, mutta huomioidaan myöskin se, että tunnelma oli sitten hyvä. Totta kai joukkue pääsi riittävälle etumatkalle ja tavallaan ei tarvinnut loppuasti jännittää, niin se vapautti, että jos itse pelistä ei nyt niin kuin, tuossa on pelianalyysiä sen kummemmin, mutta tavallaan puoli tuntia oli tosi uneliasta ja sellaista läpsyttelyä. Varsinkin ensimmäinen erä oli ihan läpsyttelyä. Sitten kun sai palkan samaa onnistumisia, niin kotijoukkue syttyi ja sitä kautta syttyi yleisö ja sitten siitä tuli hyvä tapahtuma.
1: Joo, siis pelillisesti hyvinkin mitätön ottelu, mutta sillä ei ole mitään merkitystä, kun ajatellaan pronssiottelun sitä skouppia, sitä, että mihin pronssiottelu tässä liigakaudessa asettuu. Mä ymmärrän sen, että isojen seurojen kannattajia, pelaajia ja toimistoja ei välttämättä kiinnosta kauhean paljon nämä tällaiset näin, mutta se ei oikeastaan haittaa kovinkaan paljon, koska jos sillä on merkitystä vain pienemmille seuroille, niille seuroille, jotka ei ole voittanut oikeastaan yhtään mitään, niin tulkaa vaan paikalle ja viedään niin kuin mitalit sitten pois isolta seuroilta ja niin kuin sen myötä sitten niin kuin pelataan peli pois. No. Se on ihan fine.
2: Niin ja saaren järjestelmä on tällainen. Niin tavallaan molemmilla on sama mahdollisuus motivoitua siihen otteluun, valmistaa itsensä ja Saipa valmisti itsensä paljon paremmin.
1: Ja jos mä nyt en ihan väärin laskenut, liigan sivuilla oli listausta näistä pronssiotteluista, niin kotijoukkueet on vienyt tämän homman 38-13. Kun ajatellaan, miten pudotuspelit muuten menee, niin väittäisin, että tässä on kotijoukkueilla aikamoinen etu aina.
2: On varmasti, ja nyt tässä oli vielä sekin hetki, että tai ei hetki, vaan asia, että Ilves ei esimerkiksi järjestänyt kannattajamatkaa, niin yhden saanut boostia mistään sellaisestakaan.
1: Mutta joo, mutta Saipalla sitten taas, niin kuin sanoit, se tapahtuma oli erittäin hyvä loppujen lopuksi, kun se peli alkoi menemään oikeaan suuntaan keltapaitojen kannalta. Ja pitää sanoa, että ihan valtava määrä sitä keltaista paitaa ja keltaista ja kaulaliinoja sun muuta kyllä lappeenrantalaisella kiekkoyleisöllä mukana on tuolla hallilla. Nyt mennään aika pitkälti fiilispohjilta ja osalla joukkueista on sellaiset värit, että ne ei nyt niin hyvin niin kuin katsomossa erotu kuin joku Saipan keltainen tai IFK on punainen, mutta uskaltaisin väittää, että täällä ollaan kyllä ihan kärkipäässä siinä, millä tavalla pudotuspeleissä varsinkin omaa kotihallia värjätään seuran väreihin.
2: Joo, ja sitten näkyy vielä monen eri aikakauden tuotteita. Tämä keltainen tuli isolla halliin silloin aikana, kun oli itse töissä ja oli se Tirkkosen aika ja se edellinen buumi. Silloin alkoi kamaa tulee ja sitä myytiin. Silloinhan ponnahti 2-3-kertaistu fanituoten myynti. Itse 3-4-kertaistu taisi olla aika lyhyessä ajassa. Niin sitä kamaa näkee ja uutta kamaa näkee ja kaikkea tätä ristiä. Että tavallaan tässä on niin kuin toistakymmentä vuotta tämä kulttuuri rakentunut myös ton kautta ja hyvältähän se näyttää.
1: Ei olla suunniteltu tosiaan tätä rakennetta hirveän paljon. Kuinka paljon sulla on vielä tästä ottelusta itsessään tai tähän liittyvää vai missä vaiheessa me soitetaan? Ensimmäiseksi tavoitellaan kapteeni Samuli Niinisaarta, mutta no, minkälaisella aikataululla?
2: No, me en sano pari asiaa tästä vielä. Tämä pelipäivä, vapun aatto, siitä vähän kyselin, kun se kanssa herätti mielenkiintoa. Kysyin, että nykyään kun liigakausi jatkuu parhaiden osalta pitkälle toukokuulle, niin onko tämä muuttunut millään tavalla tämä pelaajasopimusten määrittely, niin ainakin tuttu pelaaja-agentti, jolle laitoin viestiä, niin sanoi, että edelleenkin pelaajasopimukset umpeutuu 30.4. Niin väistämättä tulee mieleen, että onko tämä vapuaatto valittu sen takia, että on saatu vielä tämän pelaajasopimuskauden puitteissa tämä peli pelattua pois ja 1.5. kaikki on vapaita. Että jos se olisi mennyt toukokuun puolelle, niin sitten olisi pitänyt rukata, no pelaajat saa jonkun korvauksen siitä ylimenevästä ajasta, mutta sitten olisi pitänyt esimerkiksi vakuutukset hoitaa jatkumaan. Nekin päättyy 34. Niin tämä on varmaan niin kuin monella tavalla käytännön syistäkin ollut helpoita. Että se on
0: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Toive musiikkia puolen Suomen iltapäivässä. Living la vida loca, Ricky Martin. Keski-Suomesta kajahti toive meille WhatsAppiin. Aina grillataan. Grillissä on nyt 1,6 kilon jyväbroileri valkosipuli musta pippuri marinaadilla. Myös pari makkaraa ja sitten ruokaympyrä huomioiden myös vihreätä ja punaista ja siis kasviksia on myös tuolla meidän vakkarikuulijamme rillissä nyt tänään. PS, täällä Keski-Suomessa on märkää. Pari tuntia sitten tuli räntää ja rakeita. No sellaista. Minä lupasin sitä lunta sinne Lappiin sääennusteessa, mutta räntää ja rakeita havaittu myös Keski-Suomen suunnilla. Se on kesä nyt. Ja MM-jalkapallokisatkin lähestyy, niin niiden kunniaksi meidän vakiokuulijamme halusi kuulla ton Living La Vida Loca-biisin. Ja onko se ensi viikolla, kun ne alkaa sitten 11. päivä? Se on yhtä kuin maanantai. Joo. Jalkapallon MM-kisat 2026. Sitten ne tulee sillä jännästi, että ne tulee sekä Yleltä että MTVltä. Niin kuin kisat on jaettu. No joo, ja kisat on jaettu sitten silleenkin, että ne pelataan Yhdysvalloissa ja Kanadassa ja Meksikossa. Reilu kuukauden setti 11. kesäkuuta ja 19. heinäkuuta sitten päättyy nämä kisat. Mites kävi 4 vuotta sitten? Kukas voitti viimeksi jalkapallon maailman mestaruuden 2022 Qatarissa? Se oli silloin Argentiina.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Karjalainen syke.
3: Jokiklinikka on pohjois-karjalainen täyden palvelun lääkärikeskus. Meiltä löydät erikoislääkärit ortopedista kardiologiin, kokeneet yleislääkärit sekä laboratorio- ja kuvantamispalvelut. Kaikki saman katon alta. Meillä asiasi etenee sujuvasti ja kohtuullisin kustannuksin. Jokiklinikka. Rento ja asiantunteva.
4: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
5: Hei naiset, huolettaako intiimi terveys? Junonasta saat aina apua. Junona on uusi, nykyaikainen naisten tautien yksityisklinikka Joensuun Utrassa. Kiireetön palvelu, kivuton tutkimus, uusimmat monipuoliset laitteet ja mukava rauhallinen odotustila. Tarvittaessa saat apua myös viikonloppuisin. Jokainen huolesi on minulle tärkeä. Tervetuloa vastaanotolle. Katso lisää osoitteesta junona.fi.
6: Petri Mortonista moikka. Mortonin avajaiset Joensuussa on varma kesän merkki. Nyt me ollaan taas auki, joten tuuhan käymään. Meidän konttiravintola ja puistoterassi löydät tästä tutulta paikalta joen rannalta ihan kaupungin teatterin takaa. Tervetuloa Mortoniin koko perheellä.
7: Karjalainen syke.
8: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Wade Dynamic, Miffed It. Välillä paistaa, välillä on vähän synkempää. Säät vaihtelee, puolen Suomen iltapäivä pysyy. Hyvää tiistaita. Sen mainoshetken tarjosi Nivalan Jamppa täältä studiosta. 10 minuuttia ja tuoreet uutiset luvassa. Juuri on ilmestynyt internettiin kuunneltavaksi tämmöinen podcast-jakso, joka kertoo poikkitaiteellisista kulttuurijameista, joita järkätään Lahdessa sunnuntaisin. Radiovoima.fi ja podcastit sieltä, niin sieltä pystyy kuuntelemaan näitä puolen Suomen iltapäivän vierailuja. Ja sinne on ihan siis juuri äskettäin ilmestynyt otsikolla Ant Jam, kulttuurijamit kannustaa luovuuteen ja poikkitaiteelliseen toimintaan. Niin siellä on sitä porukkaa haastateltu, jotka järkkäävät tämmöistä kokeellista poikkitaiteellista improklubia. Kuulostaa siltä, että se olisi tämmöistä marginaalisempaa touhua, kun nykyaikana kaikki tasapäistetään ja kaiken pitää olla samanlaista. Niin se on hienoa, että järkätään tuommoista jotain erilaista, kokeellista ja siis ihan suoraan sanottuna niin poikkitaiteellista, niin kuin minäkin tuossa jo mainitsin. Niin voit käydä kuuntelemassa tämän jengin vierailun tosiaan sieltä Radiovoiman nettisaitilta ja podcastit-osiosta.

0: tämän hienon biisin meille tarjosi Lunik, Through Your Eyes. Puolen Suomen iltapäivälähetys studiossa täällä Jani.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
0: Kaverina meillä tässä toukokuussa John Smith Rock Festival. Pysy kuulolla, niin tälläkin viikolla myöhemmin saat info siitä, että mitenkä voit voittaa sinulle ja ystävällesi biletit John Smith Rock Festareille. Mutta siitä lisää myöhemmin. Nyt on kovin kuivaa. Meinasin sanoa jotain kiellettyjä sanoja, mutta sanon vaan, että kovin kuivaa. Tämän on huomannut myös JTR-nimimerkki Iisalmesta. Kyllä tämä luonnon kuivuus sattuu jo täällä Iisalmessa myös. Pihakasvit, ne on vielä ok, kun kastelu tulee letkusta, mutta entäs pellot? Tämmöistä kyselee JTR. Ja kysellään kohta kuivuudesta lisää Lauri Aho pellolta. Hän työskentelee Suomen ympäristökeskuksessa tulvakeskuksen päällikkönä. Kohta puhutaan vielä sateiden tarpeesta ja spekuloidaan myös sitä, että sisältyykö tähän jonkinlaisia riskejä, että jos tämmöinen kuivuus vaan jatkuu ja jatkuu ja jatkuu, niin mitä sitten tapahtuu? Näitä pyöritellään kello 5 uutisten jälkeen.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Mukavaa tiistaita Karjalainen Sykkeen uutisista. Syyttäjä hakee Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa vähintään 10 vuoden tuomiota miehelle, joka on tunnustanut perustaneensa 3 suurta huumekauppasivustoa nimiltään Sipulimarket, Sipulitie ja Chatti. Kaikki 3 sivustoa perustettiin ja ylläpidettiin Joensuussa. Ne toimivat Tor-verkossa vuosina 2019-2024. Päätekijä on tähän mennessä ollut vailla vapauttaan 7 viikon ajan syksyllä 2024. Hänen omaisuuttaan on saatu vakuustakavarikkoon 630 000 € arvosta. Lappeenrannan seudun opiskelija-asuntosäätiön ja rakennusyhtiö YIT:n rakennushanke Kesämäen Peltisepän kadulla alkaa kesäkuussa. Peltisepän kadulle rakennetaan samaan korttelipihaan 3 modernia asuinkerrostaloa, jotka tuovat kaupunkiin lähes 200 uutta opiskelija-asuntoa. Yliopistokampukselle on matkaa noin 7 kilometriä. Kohteen arvioidaan valmistuvan vuoden kuluttua kesällä. Loasilla on vireillä opiskelija-asuntohankkeita myös keskustassa, esimerkiksi Veeran korttelissa. Joensuun Maila uudistaa organisaatiotaan. Miesten superpesisjoukkueen kokoamisesta vastaa jatkossa seuran taustoilla jo aiemmin vaikuttanut Petja Vuojärvi, jonka apuna on seuran valmennus- ja muu taustaorganisaatio. Vuojärven lisäksi Superjoman uusiksi osakkeenomistajiksi liittyivät viime syksynä Juha-Matti Sirviö ja Timo Hakkarainen. Joma julkaisi tiistaina myös joukkueen kapteenin Iiro Kuosan vuoden mittaisen jatkosopimuksen. Seuraavaksi muihin aiheisiin. Sunnuntaina Suomen ilmatilaa epäillysti loukanneet droonit olivat todennäköisesti Ukrainasta, kertoo Rajavartiolaitos. Alustavan tiedon perusteella ilma-alukset lensivät etelästä koilliseen. Rajavartiolaitos jatkaa esitutkintaa. Droonit havaittiin Kaakkois-Suomessa, toinen Virolahdella ja toinen Haminassa. Droonien päätymispaikasta ei ole tietoa, mutta Suomen ilmatilasta ne jatkoivat lentoaan Venäjälle. Saksan Leipzigissä väkijoukkoon ajamisesta epäilty mies kärsi mielenterveysongelmista, paikallinen media kertoo. 2 ihmistä kuoli ja useita loukkaantui maanantaina miehen ajettua väkijoukkoon. Epäilty otettiin kiinni tapahtumapaikalta. Mediatietojen mukaan mies oli ennen tekoa saanut hoitoa mielenterveysongelmiinsa, mutta häntä oli pyydetty poistumaan psykiatrisesta laitoksesta väkivaltaisen käytöksen vuoksi.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Pohjoisessa sataa monin paikoin vettä tai lunta. Maan etelä- ja keskiosissa luvassa sadekuuroja. Ja tämä päivä on tuulinen. Ilmatieteen laitos kertoo, että odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja. Lännestä alkaen poutaantuvaa ja illalla monin paikoin selkeää. Lämpötilat tänään ja huomenna noin 8 ja 13 välillä. Yön alin lämpötila -2 ja +3 paikkeilla. Heikkoa tai kohtalaista tänään puuskaista lännen ja lounaan välistä tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa meidän kuuluvuusalueella Pohjois-Savon alueella. Ja tuulivaroitusta Ilmatieteen laitoksen tiedotuksessa myös. Tuulivaroitus koskee maan itäosia meidän kuuluvuusalueella.
3: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Army of Lovers, tintidin, Give My Life.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
0: Mainitsin tuossa noista jalkapallon MM-kisoista, että ne pelataan. Mitä mä sanoin? Sanoinko mä, että ensi maanantaina? Ei, kun 11.6. alkaa. Mä sekoilin jotain, että ensi viikon maanantaina, mutta siis kesäkuun puolella. No niin, hyvä. Meni nyt oikein. Joo, Fudiksen MM-kisat. 4 vuoden välein, niin kesäkuusta heinäkuuhun. Kyllä, kyllä. Mutta Krisu oli tuossa kuulolla ja nosti sieltä esiin oman syntymäpäivänsä, eli nyt tämän toukokuisen 11.5. päivän, ei kesäkuisen 11.5., kun toukokuisen 11.5. päivän. Krisun syntymäpäivä, se on ensi maanantai. Joo, jalkapallokisat alkaa sitten kesäkuun puolella, mutta Krisu juhlii synttäreitään ensi viikon maanantaina ja haluaisi kuulla nyt jo ennakkoon syntymäpäivälahjan, tämmöisen audiomuotoisen syntymäpäiväkakun. Lighthouse Family -yhtyeen biisin nimeltä Lifted. Krisun toive tulee tässä. Ja jos sulla on toiveita tai huolia, murheita, ruusuja, risuja, jotain, WhatsApp-yhteys studioon 0406195939.

Krisulle hyvää synttäriä ensi maanantaille 11.5. Menikö se nyt oikein, kun mä sekoilin tuosta toukokuun ja kesäkuun kanssa? Joo, 11.5. ensi maanantai. Krisu juhlii synttäreitä ja halusi kuulla Lighthouse Familyn Lifted-biisin ja siinä se tuli. Lahdessa paistaa tällä hetkellä aurinko. Kuulijamme Sysmästä laittoi valokuvan pihalammesta. Tuossa on vähän aitaa, koivuja, pari pientä kuusi puuta ja pihalampi. Onko siinä aurinkokennolla toimiva valaisin sitten lammen vieressä, mikä päivällä kerää valoa ja yöllä sitten loistaa. Ja Sysmästä kirjoitetaan, että hei Jani. Täällä paistaa tai ainakin on puoli paistetta Sysmässä, terkkuin Tarja. Mun mielestä näyttää kuvan perusteella, että eikö toi nyt ole ihan tuommoista koko paistetta. Ainakin jos niinku vähän siristelee silmiä, niin menee kyllä ihan semmoisesta niinku koko paisteesta nyt tuoki. Mutta säät on ollut tänään vähän se kyllä vaihtelevat ja vettäkin on tullut täällä Lahden seudullakin. Joitain pisaroita enemmänkin voisi sadella. Niin kuin meidän iltapäivän vieras Lauri Ahopelto Tulvakeskuksestakin on sanonut, että kaikki pisarat otettaisiin vastaan, mitä taivas nyt antaisi, että sen verran kuivaa säätä on ollut. Ja mä oon kuullut tämmöistä huhua, että veden korkeus olisi jopa niin kuin 2 metriä paikkapaikoin alempana. Niin puhutaan tuosta veden korkeudesta hetkosen kuluttua meidän vieraamme kanssa, joka edustaa Sykeä. Eli Suomen ympäristökeskusta, Lauri Ahopelto, Tulvakeskuksen päällikkönä siis. Siellä Suomen ympäristökeskuksessa. Tämä on meille kaikille oman elämämme loosereille omistettu tämä kappale. Beck Loser, Johanna Kurkela ja Marmor Taivas soi tämän jälkeen. Kuivuudesta asiaa puolen Suomen iltapäivässä hetkosen kuluttua.

0: Iisalmessa tuli äsken rakeita ja se on miellyttänyt erästä kuulijaamme. Sydän emojit kertovat siitä, että hyvä niinkin, että saateli äsken rakeita ja siellä ollaan sitten lähdössä lenkille ulos uhmaamaan vallitsevaa säätilaa. Ei tiedä, mitä siellä tapahtuu, tuleeko loskaa rakeita vai räntää vai mitä ihmettä sieltä taivaalta. Kuulijamme kirjoittaa, että on ollut vähän outo päivä, liikunta auttakoon, niin liike on lääke. Jaha, nyt paistaa. Sitten siellä Iisalmessakin. Äsken tuli rakeita. Okei, se paiste meni sinne. Lahdessa veti niin todella synkäksi nytte. No niin, tämä on tämmöistä. Tämä on tämmöistä. Vappun oli täydellinen sää, mutta aina ei sitä saada. Paitsi ne rakeet miellytti tuota Iisalmen lenkkeliäkin. No niin. Sekin on ihan täydellinen. Ei siinä mitään. Meidän täydellinen WhatsApp-numeromme tänne studioon on 0406195939. Ja nyt se marmoritaivas, Johanna Kurkelan biisi.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Karjalainen syke.
3: K-auto, miten voin auttaa?
4: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
3: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
4: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
3: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 €. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
4: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
5: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
6: Okei, vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
7: Jep, raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
6: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
7: Joo, toi on hyvä kysymys.
6: Ei näin.
7: Aha.
6: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
7: Okei.
6: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
8: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
9: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Jokiklinikan lääkäriltä. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin perjantaisin kello 10.30. Kaikkien kysyjien kesken arvotaan lääkärikeskus Jokiklinikan kansanterveyslaboratoriopaketti ja yleislääkärin vastaanotto. Jätä kysymyksesi anonyymisti karjalainensyke.fi/kilpailut. Jokiklinikka on pohjois-karjalainen täyden palvelun lääkärikeskus. Meiltä löydät erikoislääkärit ortopedista kardiologiin, kokeneet yleislääkärit sekä laboratorio- ja kuvantamispalvelut. Kaikki saman katon alta. Meillä asiasi etenee sujuvasti ja kohtuullisin kustannuksin. Jokiklinikka. Rento ja asiantunteva.
10: Karjalainen syke.

0: Kovemman luokan kepittäjä John Mayer, Waiting on the World to Change. Kohta jatketaan Out of Touch-nimisellä kovemman luokan musiikkiesityksellä. Daryl Hall ja John Oates esittävät tuon kipaleen ja Haluan olla yksin -niminen tiukka ralli Irinalta. Luvassa kans kohta ja Emman ja Matildan siskobiisi. Mutta iltapäivän haastateltavamme Lauri Ahopelto. Päästetään vielä ääneen. Lauri Ahopelto työskentelee Suomen ympäristökeskuksessa Tulvakeskuksen päällikkönä.
1: Ja nyt sitten tehdään niitä sadetansseja ja toivotaan, että sitä vettä tulisi, mutta minkä verran sitä vettä pitäisi tulla sateiden muodossa, että me selvittäisiin tästä kuivuudesta? Niin, mites noin sademäärät?
2: Niin, aika paljon, että nyt mitä kattelin, tuossa oli alkuvuoden sadanta vajetta, eli kuinka paljon nyt ollaan vähän niin kuin normaali sateesta jäljessä, niin se oli meillä Suomessa semmoinen 600 millimetriä keskimäärin on se vuosisadanta, ja tuossa oli alkuvuodessa tullut vaan semmoinen 60, eli oltiin semmoinen melkein 100 milliä paikotelle jo niin kuin perässä siitä normaalista. Jos ajatellaan nyt semmoista tavallista vähän reippaampaakin sadetta, niin se on semmoinen 10-20 milliä. Niin se yksi sadanta ei vielä millään lailla tätä niin kuin vajetta paikkaa, eli tarvittaisiin aika paljon niitä sateita. Ja sitten jos on semmoinen hyvin kova rankkasade, niin sekään ei välttämättä sitten imeydy sinne maaperään kovin hyvin, vaan se sitten valuu järviä sieltä eteenpäin. Että niin kuin optimaalinen olisi semmoinen parin viikon kestävä tihkusade, niin se olisi niin kuin kuivuuden kannalta se paras lääke, että pikkuhiljaa satelisi paljon. Mutta joo, useampia sateita tarvitaan, mutta jokainen pienikin sade kuitenkin helpottaa tilanne.
1: Ja nythän tällä viikolla sitä vettä pitäisi jonnin verran tulla.
2: Joo, pikkasen oli onneksi ennusti. Kyllä joo, mutta lisää tarvittaisi paljon.
1: No, mitä sitten riskejä pitkällä aikavälillä liittyy tämmöiseen kuivuuteen, jos vuodet jatkuu tämmöisinä, niin millaisessa Suomessa me eletään sitten, jos kuivat vuodet vaan seuraa toisiaan?
2: Joo, no kuivuus tosiaan voi olla semmoinen monivuotinenkin ilmiö, että siellä ollaan niin kuin, pitkään keskiarvoja alapuolelle, eikä mitä nyt Itä-Suomessakin on ollut tavallaan, nyt on vähän niin kuin kolmas vuosi eräällä lailla on normaalia kuivempaa, että sitten elää vähän, välillä on vähän enemmän kuivaa, vähemmän kuivaa, ja sitten toisaalta varmasti taas jossain vaiheessa tulee taas märkää ja enemmän märkää, ja siellä oli pohjalla oli hyvin märkiä vuosia siellä Itä-Suomessakin sitten. Eli sinänsä Suomessa nyt on, ilmasto on vaihteleva, vuodet ei ole veljeksiä, niin kuin meillä sanonta on, että kyllä me varmasti säät on ennenkin vaihdellut ja tulee niin kuin jatkossakin vaihtelemaan, että tuleeko meillä nyt sitten kuinka paljon tämmöisiä kuivuuksia lisää. No ilmastonmuutoksen on arvioitu, että tämmöiset sään ääriilmiöt lisääntyy ja niiden myötä on laskettu, että meillä tämmöiset kuivuustilanteetkin saattaisi jonkin verran yleistyä. Samoin myös toinen ääripää sitten tulvat ja rankkasateet ja myrskytkin jollain lailla lisääntyy, eli molempia ääripäitä. Eli pitää tämmöiseen vähän erilaiseen vaihteluun sitten tottua ja meidän vesivarojen hallintaa sopeuttaa sitten siihen, mutta ei tässä nyt ehkä mitään valtavan dramaattista muutosta kuitenkaan sinänsä odoteta, että jonkinlaista muutosta kyllä, mutta ei tämä kuivuus nyt sillä lailla mikään uusi normaali pitäisi olla, että varmasti tästä tilanteesta jossain vaiheessa taas helpottuu ja sitten ollaan taas toisessa ääripäässä jollain lailla ja sitä se vesivarainhallinta toisaalta on.
1: Lauri Ahopelto, sä toimit Suomen ympäristökeskuksessa Tulvakeskuksen päällikkönä, niin kerropa, mitä Tulvakeskuksessa tehdään ja mitä te tutkitte, ainakin tulvien lisäksi myös siis kuivuutta?
2: Joo, kyllä vaan. Eli Tulvakeskus on Suomen ympäristökeskuksen ja Ilmatieteen laitoksen yhteinen tällainen palvelu käytännössä. Eli tuotetaan ennakkovaroituksia, ennusteita ja tämmöistä tilannekuvaa tulvista ja kuivuudesta. Ehkä se tulva, että meillä on se tavallisempi tietenkin, minkä kanssa taistellaan ja sen kanssa tehdään viranomaisille, tuotetaan näitä ennusteita ja palveluita sitten tuetaan alueellisia näitä elinvoimakeskuksia ja pelastusviranomaisia sitten näissä tilanteissa. Ja jonkin verran näihin liittyvää tutkimusta, mutta enemmän ollaan tällainen niin kuin palvelu, mikä näitä ennusteita ja tilannekuvaa esiin liittyen tuottaa.
1: Minkäs kokoinen yksikkö teillä on, kuinka paljon on porukkaa töissä?
2: No meillä ei varsinaisesti ole, niin kuin, kuten tämmöinen palvelu, että meillä suoranaisesti kukaan ei täyspäiväisesti ole vaan tulvakeskuksessa töissä, vaan monet sitten on erilaisia hydrologeja ja meteorologeja, mitkä tuottaa muitakin sitten Ilmatieteen laitoksen tai syken palveluita, niin voisi sanoa, että meillä on semmoinen 30 asiantuntijaa on myös tässä tulvakeskuksen toiminnan piirissä jollain lailla mukana.
1: Kiitos Lauri Ahopelto tästä haastattelusta ja nyt niitä sadetansseja sitten vaan tanssahtelemaan, niin saadaan sitä vettä taivalta. Niin kuin sanoit, niin jokainen pisara olisi nyt tervetullut.
2: Jes, näin tehdään.
3: Musiikkia, joka yllättää.

0: Tiistai-iltaa Puolen Suomen radiosta. Me perehdytään kuuden uutisten jälkeen 50-, 60- ja 70-lukujen musaan. Heikki Harma alias Hector ja Pop eilen toissa päivänä. Tämmönen musiikkiohjelma luvassa kello 18 jälkeen Puolen Suomen radion taajuuksilla tänään. Sieltä tulee semmoista musaa, mitä ihan joka paikasta tuukkaan. Hector on kaivanut spesiaalikappaleita soimaan tuolta kultaisilta vuosikymmeniltä. Hyvää musaa ja Hectorin juttuja sinne väliin. Niitä on luvassa tuossa parinkymmenen minuutin kuluttua kuuden uutisten jälkeen.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.

0: Vai on se Putin nyt bunkkerissa? Ainakin jos tiettyihin raportteihin on uskominen. Tämmöinen Historias-niminen julkaisu on antanut semmoisen raportin, että Kreml on lisännyt merkittävästi Venäjän presidentin Putinin ja hänen lähipiirinsä turvatoimia. Putinin sanotaan olevan jopa viikkoja kerrallaan bunkkerissa. Putin on vähentänyt matkustelua, eikä hän tai hänen perheensä enää vieraile virallisissa asunnoissa Moskovan alueella tai Valdaissa. Se on nyt sitten semmoista bunkkerielämää, joo. Eikö tästä puhuttu jo, että 4 vuotta sitten helmikuussa, kun alkoi tämä täysmittainen hyökkäyssota sinne Ukrainaan, että se loppu tulee olemaan semmoinen, että bunkkeripappa vetäytyy bunkkeriinsa. Joo, ja jonkinlainen vallankaappausuhkakin nyt sitten Venäjän seudulla on ehkä olemassa, ainakin jos tätä Historias-julkaisun raporttia uskotaan. Sehän voi olla, että menee 20 vuotta Venäjällä ja mikään ei muutu. Mutta tässä kun tulee näitä tämmöisiä uutisotsikoita, niin aina sitä rupeaa sitten jo mielikuvitus laukkaamaan, että onko jotain tapahtumassa. Onko naapurimaassamme luvassa jotain sekasorron ja kaauksen aikaa, mutta siellä on varmaan aikamoiset viritykset ja himmelit ja järjestelyt tehty näin tämän Putinin vallan pitämiseksi ja mietitty monenlaiset skenaariot ja varmisteltu kaikenlaisia asioita, että mitään vallankauppauksiakaan ei päästä tekemään, mutta sitten kun on tuommoinen herkkä ja hauras himmeli, niin eihän siinä tarvitse kuin joku yksi osa siitä himmelistä pettää ja narahtaa, niin sitten jotain saattaa tapahtua, mutta semmoista elämää nyt sitten tällä presidentti Putinilla sitten tuolla meidän naapurissa, jos tämän Historiasin raportti on luotettava. Kyllä se taitaa niin kuin suht tommoinen luotettavana pidetty taho olla. Joo, ja ne sanoo myös, että Putinista olisi kuvattu kaikkia kuvia ja videopätkiä niin kuin jo viikkokausia ennakkoon, että hän sitten vaan on siellä bunkkerissa ja sitten pistetään jotain valokuvaa ilmoille, mutta se voi olla vaikka jo kuukauden vanha tai jotain tällaista, niin näin operoidaan Venäjällä.
1: Karjalainen syke.
2: No, PKS-sähkönsiirron asiakas, jo kohta tuu säpäkkäpalvelun käyttöön. Jos on, niin erittäin hyvä. Mutta jos ei vielä, niin sukellop-nettiosoitteeseen pks-sähkönsiirto.fi. On se säpäkkä.
3: Arvaa mitä?
4: No?
3: Joensuussa avataan uusi Eurospar Tokmannin sisään.
4: Eikö se ole vähän paradoksaalista? 2 kauppaa 1.
3: No silleen saa molempien sparhaat puolet.
4: Sparasta vastinetta rahalle.
3: Kaveri sanoi vielä, että Spar on tavallista parempi ruokakauppa.
4: Mennään sparkastamaan väite.
5: Eurospar avataan 7.5. Joensuun Raatekankaan Tokmanniin. Hää sieltä sparsaa ja sparmesaania.
6: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen 2 päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharm. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
7: Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa Karjalaisen lähijournalismia diginä. Nyt tarjoushintaan alle 10 kuussa. Karjalainen.fi/digi.
8: Meitä on monenmoisia. On maalaisjärkeviä, on kaupunkilaissellaisia. Asutaan omakotitalossa, rivissä tai kerroksissa, miten kukin tykkää. Meiltä löytyy ihana sähkösopimus joka kotiin, yhteiseen tai omaan. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö. PKS-sähkökauppa. Kaikille, niin monenmoisille.
9: Karjalainen syke.
10: Puolen Suomen radio.

0: Oh yeah, BM, syntymäpäivä vielä kerran, jee. Kohta asfaltti polttaa, teho sekoitit vielä ennen uutisia ja uutisten jälkeen Heikki Harma, eli siis Hector ja Pop eilen toissapäivänä. Eräs Suomen parhaimmista musiikkiohjelmista, ellei jopa paras. Noni, nyt se tuli sanottua. Hei, kiitos seurasta. Huomenna jatketaan iltapäivälähetys kello 13, eli keskiviikko huomenna sitten. Niin yhden aikaan painetaan lähetystä tuuttiin ja höpinää tötteröä. Erinomaista illanjatkoa. Pidä huolta.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: Mukavaa tiistaita Karjalainen Sykkeen uutisista. Syyttäjä hakee Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa vähintään 10 vuoden tuomiota miehelle, joka on tunnustanut perustaneensa 3 suurta huumekauppasivustoa nimiltään Sipulimarket, Sipulitie ja Chatti. Kaikki 3 sivustoa perustettiin ja ylläpidettiin Joensuussa. Ne toimivat Tor-verkossa vuosina 2019-2024. Päätekijä on tähän mennessä ollut vailla vapauttaan 7 viikon ajan syksyllä 2024. Hänen omaisuuttaan on saatu vakuustakavarikkoon 630 000 euron arvosta. Lappeenrannan seudun opiskelija-asuntosäätiön ja rakennusyhtiö YIT:n rakennushanke Kesämäen Peltisepän kadulla alkaa kesäkuussa. Peltisepän kadulle rakennetaan samaan korttelipihaan 3 modernia asuinkerrostaloa, jotka tuovat kaupunkiin lähes 200 uutta opiskelija-asuntoa. Yliopistokampukselle on matkaa noin 7 kilometriä. Kohteen arvioidaan valmistuvan vuoden kuluttua kesällä. Loasilla on vireillä opiskelija-asuntohankkeita myös keskustassa, esimerkiksi Veeran korttelissa. Joensuun mailla uudistaa organisaatiotaan. Miesten superpesisjoukkueen kokoamisesta vastaa jatkossa seuran taustoilla jo aiemmin vaikuttanut Petja Vuojärvi, jonka apuna on seuran valmennus- ja muu taustaorganisaatio. Vuojärven lisäksi Superjoman uusiksi osakkeenomistajiksi liittyivät viime syksynä Juha-Matti Sirviö ja Timo Hakkarainen. Joma julkaisi tiistaina myös joukkueen kapteenin Iiro Kuosan vuoden mittaisen jatkosopimuksen. Seuraavaksi muihin aiheisiin. Sunnuntaina Suomen ilmatilaa epäilysti loukanneet droonit olivat todennäköisesti Ukrainasta, kertoo Rajavartiolaitos. Alustavan tiedon perusteella ilma-alukset lensivät etelästä koilliseen. Rajavartiolaitos jatkaa esitutkintaa. Droonit havaittiin Kaakkois-Suomessa, toinen Virolahdella ja toinen Haminassa. Droonien päätymispaikasta ei ole tietoa, mutta Suomen ilmatilasta ne jatkoivat lentoaan Venäjälle. Saksan Leipzigissä väkijoukkoon ajamisesta epäilty mies kärsi mielenterveysongelmista, paikallinen media kertoo. 2 ihmistä kuoli ja useita loukkaantui maanantaina miehen ajettua väkijoukkoon. Epäilty otettiin kiinni tapahtumapaikalta. Mediatietojen mukaan mies oli ennen tekoa saanut hoitoa mielenterveysongelmiinsa, mutta häntä oli pyydetty poistumaan psykiatrisesta laitoksesta väkivaltaisen käytöksen vuoksi.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Pohjoisessa sataa monin paikoin vettä tai lunta. Maan etelä- ja keskiosissa luvassa sadekuuroja. Ja tämä päivä on tuulinen. Ilmatieteen laitos kertoo, että odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja. Lännestä alkaen poutaantuvaa ja illalla monin paikoin selkeää. Lämpötilat tänään ja huomenna noin 8 ja 13 välillä. Yön alin lämpötila -2 ja +3 paikkeilla. Heikkoa tai kohtalaista tänään puuskaista lännen ja lounaan välistä tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa meidän kuuluvuusalueella Pohjois-Savon alueella. Ja tuulivaroitusta Ilmatieteen laitoksen tiedotuksessa myös. Tuulivaroitus koskee maan itäosia meidän kuuluvuusalueella.
3: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: yesterday.
1: Toissa päivänä. Oikein, oikein mielekästä päivää taas kerran täältä varttuneemman popmusiikin huoltamosäilyttämöstä ynnä lähettämöstä nimeltä Pop eilen toissapäivänä. Ja koska paljonkaan tämän keväämmäksi ei kevät kehkeydy ennen tuossa kärkkyvää kesän alkua, on syy soittaa paras suomalainen keväälle omistettu biisi ikinä. Sen kirjoitti tavaramarkkinatyhtyeelleen Liisa Akimov jo 40 vuotta sitten, eli vuonna 1985, ja sen lauloi popin historiaan Elisa Korjus. Tervetuloa mukaan.

Se oli Akimoffin Lissun kirjoittama kipeä laulu kevään haikeudesta salmiakilla. Sitä vaan huijattiin nuorta ihastusta Hakaniemen rannassa vuonna 85. Nyt on toisenlainen aika ja aivan eri komentoja siitä vastaavat täällä ja tällä kanavalla nyt Heikki Harma toimittain ja Topi Suuronen äänittäin. Ja tässä kohdassa kerrottakoon myös se, että te hyvät kuuntelijat äänestitte taannoisessa radiogaalassa tämän ohjelman toimittajana vuoden parhaaksi juontajaksi. Siitä suurkiitos teille ja sen kunniaksi, ei kun täysin pöhköä surfimusiikkia vuodelta 1963, The Trashman ja Surfing Bird.

Siinä oli surfibändi The Trashmen vauhdissa vähän lainalaudoilla. Tuo Surfing Bird-kipalehan oli nimittäin liimattu kasaan parista The Rivin' Stones-yhtyeen älyvapaasta Rhythm Blues-biisistä, joista etenkin toisen lyriikkaa toistettiin tuossa äskeisessä jatkuvasti. The bird is the word, eli sana on lintu. Eikä tuossa sitten muita sanoja ollutkaan. Se oli 60-luvun alkua se, mutta 70-luku oli runollisten laulaja lauluntekijöiden aikaa ja yksi heistä oli amerikkalainen Don McLean, joka kirjoitti tämän oodinomaisen laulun traagisesta kuvataiteilijasta Vincent van Goghista tai oikeammin Van Goghille.

Se oli vuonna 1971 levytetty Don McLeanin tribuutti hollantilaiselle mestarimaalari Vincent van Goghille, jonka teoksesta Tähtikirkas yö tuo McLeanin laulu sai inspiraationsa. Van Goghin teos valmistui siis vuonna 1889 muistini mukaan hänen ollessaan silloin mielisairaalassa Ranskassa. Tuo maalaus yön sinisinä kiemuraisina taivaankansineen herättää jotenkin psykedeellisiä mielikuvia, kuten tämäkin.

Se oli 60-luvun loppuvuoden voimatrio Cream, eli Eric Clapton, Jack Bruce ja Ginger Baker, lyhyen yhteistyönsä loppuhämärissä vuonna 68. Ja White Room oli tuo biisi tietysti nimeltään. Ja ennen kuin käydään pienellä tauolla, vielä hyvä muistutus äskettäin edesmenneeltä Stephen Stillsiltä. If you can't be with the one you love, love the one you're with.

Ja täällä ollaan, eikä muuta voida, sano entinenkin mies, kun ei enää muistanut mitä, missä ja milloin. Lou Reed sen sijaan muisti myöhemmin ajan, jolloin kaikki oli tylsää ja vielä tylsempää se, mitä radiosta kuului, kunnes yhtenä päivänä sieltä kuului kummia nimeltään rock and roll.

No se oli yksi rock'n'rollin ylistyslaulu The Velvet Undergroundin ja Lou Reedin tapaan 60-luvun lopulta. Tuo Velvet Undergroundhan kuului myöhempien aikojen niin sanottuihin protopunk-bändeihin, joiden nimiä toistelivat mielellään 70-luvulla muuhun etabloituneeseen rockmusaan hajuraon ottaneet brittiläiset hakaneulasottapytty-punk-bändit, kuten Sex Pistols ja Clash, kuten myös suomalaiset hengenheimolaisensa. Kävästään parin biisin verran tuon genren hittien parissa. Ensin rykäisee Sex Pistols, vuosi on 76, ja Johnny Rotten ilmoittaa olevansa sekä antikristus että anarkisti.

Juuppasen juu. 70-luvun puolivälissä osa varttuvaa ja varttunutta nuorisoa oli kyllästynyt laiskoihin ja suosiossaan vähän taantuneisiin tähtiinsä ja suosikkibändeihinsä ja oli valmis ottamaan vastaan varsinkin brittiläisen rocklehdistön hehkuttaman ja markkinoiman uuden, konstailemattoman ja lähes amatöörimäisen suoraviivaisen ilmaisun eli punk-rockin. Sex Pistols oli sen ensimmäinen esiinpullistuma ja toinen oli vähän monivivahteisempi ja myöhemmin myöskin poliittisesti kärkevämpi The Clash. Tämä oli heidän ensiaskeleensa levymarkkinoille White Riot.

että sellaista meininkiä Lontoossa vuonna 1976. Täytyy kyllä myöntää, että tuon Clashin biisituotanto kehittyi harppauksin seuraavina vuosina. Palataan siihen asiaan joskus tuonnepana, mutta nyt on Suomi-popin vuoro ja tässä on yksi harvemmin kuultu tyylimiksaus, kun Maria eli Muska Babitsin näyttää loistavaa tyylitajua tulkinnassaan Danin listahitistä Vähän ennen kyyneleitä ja Mikä sovitus.

Hän oli edelleen pahan kerran aliarvostettu ja isoveljensä varjoon jäänyt Muskababitsin. Ja upea tulkinta Dannyn hitistä Vähän ennen kyyneleitä, 70-luvun helmiä siis tuo. Ja vielä ennen lyhyttä taukoa yksi harvemmin kuultu Beatles-tulkinta. Tämä on Harry Nilsson ja Paul McCartneyn nimikkolaulu Mother Nature's Son.

0: Karjalainen syke.
1: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
2: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
1: Ja uudestaan.
2: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
1: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
3: Mitäs hyvää tänään lisätään?
4: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeks vastustuskykyä. Kylkeen pari hyvää ajatusta. Ja yksi pieni kehu. Siis kahvi.
3: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
4: Entäs se kahvi?
3: Tulossa. No niin. Hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
4: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
5: Karjalainen syke.
6: Pop eilen toissa päivänä jatkuu. Ja tänäänhän on soitettu, kuten tapana on, popin historiaa todellakin aika laidasta laitaan. Hiljaa ja kovvo. Pari punkkiklassikkoakin tuossa lasahti menemään hetki sitten, mutta nyt sitten vähän toista laitaa. Tässä on yksi aidosti herkimmistä ja koskettavimmista lauluista nuoren naisen hetkistä vähän ennen aikuisuutta, 17-vuotiaana. Janis Ianin hitti vuodelta 75, At 17.

Hän oli Janis Ian, vuonna 75 kylläkin, itse jo kypsä täysikäinen nainen, mutta tarina At 17 oli itse koettu ja tosi. Tuota singleä myytiin maailmalla kyllä miljoonia, mutta outoa, että se ei ikinä yltänyt Janisin kotikentällä Yhdysvalloissa lista ykköseksi. Parhaimmillaan se oli Billboardin listalla kolmosena. Mutta so not, ja ei kun lisää hyvää musiikkia peliin. Tämä on yksi parhaista The Animals-yhtyeen julkaisusta, joissa solisti Eric Burdon ja urkuri Alan Price olivat vielä mukana. Kappaleessa on selkeä yhteiskunnallinen sanoma brittien työläiskorttelien kurjuudesta 60-luvun nuorten näkökulmasta. Sen kertoo jo otsikkokin We Gotta Get Out of This Place. Täältä on päästävä hiton kuuseen.

Se oli Newcastle-syntyinen alkuperäinen The Animals-yhtyö, jonka toiminta lakkasi 60-luvun päättyessä, kun urkuri Alan Price ja nokkamies Eric Burdon olivat lähteneet solourilleen ja basisti Jazz Chandlerista tuli erään Yhdysvalloista Englantiin houkutteleman kitaristin manageri. Tästä jampasta tulikin sitten Englannin mutkan kautta suurista suurin, nimittäin Jimi Hendrix. Siihen on hyvä lopettaa tämänkertainen istuntomme. Kyllä näin on.

0: Syke. Musiikkia, joka yllättää.
1: Bussi pysäkille pysähdyn ja kyyneleet tulee, niitä ei voi pidättää.

Meidän juttujen perusteella se pitää paikkansa. Ei sen tarvi olla ipaa isolla rahalla. Halvin ja löyhäsin toimii samalla tavalla. Ja mä sanon, että

0: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.
1: A candy-colored clown, they call the Sandman. Tiptoes to my room every night. And just a sprinkle stardust and a whisper

Musiikkia, joka yllättää. Only you would do this on the one night out with my friends while pretending you don't exist. There you are.

0: driving me crazy. Hootin' it, raging, rip all the fire.
1: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.